Bog srca koje nam želi pomoći da svoj život usmjerimo tako da budemo ispunjeni, mirni i radosni. Važno je ovo istaknuti kako bismo izbjegli moguću krivu sliku o Bogu, koji daje svoje zapovjedi kako bi postavio stupice čovjeku i onda ga mogao za nešto okriviti ako ih ovaj prekrši. Isus ispravlja takvo shvaćanje i pomaže nam da razumijemo da su Božje zapovjedi izraz njegove ljubavi i brige za nas.

Evo me, Gospodine, večeras pred tobom. Želim te pozvati u svoj život. Želim ti predati svoje rane, svoje grijehe, svoje propuste. Želim ti predati sva svoja poniženja i boli koja sam doživio hodajući ovim svijetom. Želim ti predati sva razočaranja i sve neuspjehe. Pomozi mi da otajstvo moga spasenja se ogleda u tvome križu. U tvome križu koji je postao simbol pobjede nad smrću. Simbol moje pobjede. Simbol moga uspjeha. Neka otajstvo križa zasija u mome životu, u mome srcu i neka me prati na svim mojim životnim

si Bože zaštita moja. Bog moj,

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan, 5. rujna 1969. godine, rođen je Zoran Gruber, heroj obrane Vukovara i Domovinskog rata.
1: Rođen je u selu Migalovci, a ranu mladost proveo je u Eminovcima kraj Požege, u kojima se danas nalazi ulica s njegovim imenom. U Požegi je završio osnovnu školu, a potom i srednju, nakon čega je stekao zvanje strojarskog tehničara. Već 1990. godine Zoran je shvatio da je njegova domovina u opasnosti i zajedno sa skupinom mladića iz Požeškog kraja odlazi u Zagreb, gdje pristupa MUP-u Republike Hrvatske. Toga se prisjetio njegov prijatelj i suborac iz jedinice za posebne zadatke Rakitje, Josip Širić.
0: Među nama je bio jedan mladić, Gruber Zoran, koji je došao sa mnom iz Požege. Bio je iz miješanog braka, otac mu je bio Srbin, a majka Hrvatica. Sjećam se, kad je ispunjavao upitnik pri prijavi u MUP-u, on se izjasnio jadan kao Jugoslaven. Tako je čovjek napisao i neki su onda mislili da je doušnik. Ja sam njima rekao da je on došao s nama i da on želi stvarati Hrvatsku državu. Ubrzo je stekao povjerenje svih, a osobito zapovjednika. On je toliko puta to kasnije dokazivao. U Vukovaru smo se razišli. Ja sam otišao na teren u Ilok, a on u Vukovar. Mogao je izaći iz Vukovara, to moram napomenuti, no nije želio. Želio je ostati do kraja i na kraju je ondje i ubijen.
1: Grubi, kako su ga nazivali suborci, u Vukovar je stigao sa skupinom Tigrova pod zapovjedništvom Zlatka Horvata 7. kolovoza 1991. godine. Prije toga već je stekao iskustvo u prvim bitkama Domovinskog rata u Pakracu i na Plitvicama, kada je poginuo prvi hrvatski branitelj Josip Jović. Tigrovi su svojim dolaskom u Vukovar osnažili crtu obrane Borova naselja prema Borovu selu. Svojim prisustvom ohrabrivali su domaće branitelje, a kada je počela bitka za Vukovar, jurili su tamo gdje je najviše gorilo. Zoranova odgovornost kao zapovjednika voda osobito je porasla kada je u rujnu zapovjednik Horvat poginuo. Područje koje su Tigrovi pokrivali protezalo se od Trpinjske ceste preko Ličke, Nove i Stare Banijske do Borovske ceste, odnosno punkta Slon.
0: Upravo je ondje početkom studenog 1991. ranjen Zoran Gruber. Snajperski hitac pogodio ga je u rame. Nakon pružene prve pomoći odveden je u pričuvnu bolnicu u Borovo Komerc, ali zbog težine ozljede suborci su ga prebacili do Vukovarske bolnice. Ondje je dočekao i pad grada. Ubrzo potom Zoranu se gubi svaki trag. Tek godinama kasnije obitelj je saznala za strašnu sudbinu koju je doživio. Zajedno sa skupinom ranjenika i djelatnika bolnice odveden je na Ovčaru, gdje je mučen i ubijen. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su i identificirani u studenom 1998. godine.
2: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam li ima?
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Adrian Vinković Ranhel.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
7: Pahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku, od Zadra i Knina do 28 km do Zagreba, sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju,

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

A sad, hoću da svi pjevate sa mnom. Ja prvi put večeras pijem ovu pjesmu. I ona je stvarno jedna predivna molitva. Svima nama se u životu dogodilo da smo dobili novi život. Da nas je Isus promijenio. Da nam je dao novi smisao.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Glazbena slušaonica. Dragi slušatelji HKR-a, lijepan pozdrav. Danas glazbeno putujemo Slavonijom. Žitna polja, hrast, rukotvorine, rakija, kulen, bečarac, ali prije svega gostoljubivost, pjesma i tamburica. To je ono po čemu volimo Slavoniju i Šokadiju, što ih čini posebnim na i drugčijima i zbog čega im se iznova vraćamo.

Istok Hrvatske nekad je obilovao hrastom. Pokrivao je 75% tla Slavonije, a danas samo 35%. Kvalitetna drvna sirovina, prepoznata zbog svoje trajnosti i kvalitete, sasječena je bez ozbiljnijeg plana. Slavonski hrast i danas putuje Europom, ne više kao trupac, već kao moderno dizajniran namještaj.

Nekada davno nije bilo obiteljskog gospodarstva koje nije imalo šljivik pored kuće. Stoga je pečenje rakije duboko ukorijenjen običaj u tradiciji Slavonije. Rakija je pratila sve događaje, od rođenja do smrti, te bila i ostala narodni lijek.

sa svojih 5 županija. Slavonija je danas demografski i gospodarski opustošena. Umjesto iznošenja poraznih brojki, vjerujemo da se istoku Hrvatske s više političkog razuma i poštenja ipak mora dogoditi bolje sutra. S tom porukom do iduće prilike pozdravljaju vas urednik Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin. Do slušanja!

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodovlje.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1997. preminula je Sveta Majka Terezija. 1958. roman Borisa Pasternaka Doktor Živago objavljen je na engleskom jeziku.
0: Vremeplov.
8: 5. rujna 1997. godine u indijskom gradu Kolkati, gdje je provela mnoge godine brinući se za siromašne i bolesne, umrla je Sveta Majka Terezija. Rođena je 27. kolovoza 1910. u Skopju i odrastala u dobrostojećoj albanskoj katoličkoj obitelji. Imala je 10 godina kada joj je umro otac, nakon čega se još više posvetila vjeri. Već sa 12 godina odlučila se za redovnički život, a s 18 godina pridružila se sestrama Gospelorecke. Brojni članovi ovog reda djelovali su u Bengalu u Indiji, a sestra Terezija pozvana je u sjedište reda u Irsku, no ubrzo je bila upućena u Bengal, te je počela raditi u školi Svete Marije. Dok se 1946. vozila milijunskim gradom, osjetila je Božji poziv pomagati siromašnima. Tek dvije godine kasnije dobila je dopuštenje napustiti svoj red, ali se nije morala odreći svog redovničkog statusa. Od tada je živjela među najsiromašnijima od svih siromašnih. Bila je jedna od rijetkih koja se uspjela približiti ljudima koji su u njoj snažno osjećali Isusovu prisutnost. Samo jedan susret s njom mnogima je promijenio život. Poniznost je bila glavno obilježje njene osobnosti. 1950. osnovala je red Misionari ljubavi prema bližnjem svom. Pravilo reda bilo je služiti siromašnima da bi se služilo životu. Majka Terezija brinula je prije svega o umirućima, siročadi i bolesnima, posebno onima od gube. Njeni suradnici često nisu imali medicinsko znanje, na što je ona odvraćala. U vjerovanju nije važan uspjeh, nego vjernost. Nesebičan rad Svete Majke Terezije bio je prepoznat i cijenjen u cijelome svijetu. Nobelovu nagradu za mir primila je 1979. U financijskom dijelu nagrada je iznosila 192.000 dolara. Sve je to podijelila siromasima, a dio novca darovala je i ocu Anti Gabriću, našem misionaru u Bengalu i njenom suradniku i prijatelju, za izgradnju kuća koje je odnijela oluja. Do kraja života pomagala je potrebitima i bila majka brojnoj napuštenoj djeci. Pokopana je u Kolkati. Sveti papa Ivan Pavao II. Znatno je ubrzao postupak njene beatifikacije, pa je blaženom proglašena 19. listopada 2003. a svetom 4. rujna 2016. Njene riječi i danas su putokaz mnogim vjernicima, poput izjave: ako ne možeš nahraniti 100 ljudi, nahrani samo jednog čovjeka. Doktor Živago književni je klasik Borisa Pasternaka objavljen 1957. a na današnji dan 1958. objavljen je engleski prijevod. Autor je dobio Nobelovu nagradu, no tadašnja je vlast na čelu s Nikitom Hruščovim bila nezadovoljna tematikom romana. Stoga se Pasternak odrekao nagrade. Roman je u Rusiji objavljen tek 1988. i tada je Nobelova nagrada namijenjena Pasternaku uručena njegovom sinu. Ovaj je roman nekoliko puta adaptiran za filmsko platno, a od glazbe u filmu do danas je ostala najpoznatija Larina pjesma.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Putopisac, pjesnik i pripovjedač Antun Nemčić preminuo je 1849. u Križevcima. 1972. na olimpijskim igrama u Minhenu ubijeno je 11 izraelskih sportaša, koje je otela i kao taoce držala teroristička organizacija Crni rujan. Međunarodni dan dobročinstva obilježava se 5. rujna temeljem odluke Opće skupštine UN-a. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: uvijek uz vas.
1: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Predmoli Sveta Majka Terezija. Molitva je snimljena 8. siječnja 1986. u Rimu, u kapeli sestara misionarki ljubavi, u zajedništvu s hrvatskim vjernicima. Za vrijeme molitve čućete i pucketanje peći, koja je grijala kapelu.
2: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje griješnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga Otca sve moguće.
3: Stvoritelja neba i zemljine, svega vidljivoga i nevidljivoga, vjerujem na Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenoga od

istobitno s Otcem, po kojem je sve stvoreno, koje je radi nas i ljudi radi našega spasenja, prišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučenik pokopan.

0: Drago Mario, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Drago Mario, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Drago Marija, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Drago Marija, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Drago Marija, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše, amen.
0: Drago Marija, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Drago Marija, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Drago Marija, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Drago Marija, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Drago Marija, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Slava Otcu, Sinu, Duhu Svetomu.
1: Objaše na početku, tako i sada i vas da vijeki vekova, amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grehe, očuvaj nas od pakljenog srnja i dvedi u raj sve duše, osobite one koje su najviše potrebne tvoje. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Naš
0: dan je danas i odpusti nam od
1: duše naše, kako
0: i mi
1: otpuštamo dužnicima
0: našim, i ne uvede nas u napast, nego izbavi nas od zla. Drago Marijo, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše, amen.
0: Drago Marija, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu prikazala.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše, amen.
0: Drago Marijo, milosti puna, gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu prikazala.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu prikazala.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu prikazala.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu prikazala.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu prikazala.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu prikazala.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu prikazala.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu prikazala.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bi jaša na početku, tako i sada i vas da vijeke vjekova. Amen.
2: O moj.
1: I mi se prosti na naše grehe.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Mislim da je sve spremno i da mogu reći hvaljen Isus i Marija. Dobro jutro, drage naše, poštovane i drage slušateljice, poštovani dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, 6 sati i 9 minuta. Pogled na kalendar kaže da je peti dan mjeseca rujna 2026. godina gospodnja. Današnje evanđelje donose one Isusove riječi: Sin čovječe, gospodar je subote, a psalam 145. kaže: Blizu je gospodin svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. On ispunja želje štovatelja svojih, sluša njihove vapaje i spasava ih, gospodin štiti one koji njega ljube. Dakle, razloga za strah, za paniku nema. Jeste dobro, jeste, nadam se. Ako niste dobro, popravit ćemo. Ako jesmo dobro, može donijeti što god u današnjem danu što će pokvariti to dobro raspoloženje. Ali vjerujem da će mi sve to uz Božju pomoć, sve što bude pred nama, proći, prijeći, zaobići, mimoići, preskočiti i ići hrabro dalje. Inače, danas je i blagdan Svete Terezije iz Kolkate. Ta draga žena između ostaloga rekla: Nismo svi stvoreni raditi velike stvari, ali zato možemo raditi male stvari s puno ljubavi. Dakle, u zemlji Hrvatskoj su potrebni dobri ljudi koji će raditi male stvari s puno ljubavi. Budite uz Hrvatski katolički radio, ja sam Domagoj Pejc, ja vas pozdravljam. Tijekom dana ćemo evo spomenuti ko su kolegice i kolege koji će sudjelovati u programu, a za sada samo veliki pozdrav, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega, i ako putujete prema Zagrebu na onaj prosvjed, evo, sretno da putujete do Zagreba. A gdje god putovali, neka vam je sretno. Dobro jutro u 6 sati i 10 minuta.

Hvala na dobronamjernom upozorenju da nije Kolkata nego Kalkuta, međutim ipak je službeno kažu Kolkata. Ali hvala lijepa na dobroj volji. Dakle, Sveta Majka Terezija iz Kolkate. Dobro, što u našoj Hrvatskoj predviđaju, kako će nam vrijeme biti danas? U prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne u središnjim i istočnim predjelima, te u Gorskom Kotaru porast na oblake i mjestimice, malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab da umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren uz nestabilnosti prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju i najviša dnevna temperatura od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

Samo kratki pogled na web stranicu Hrvatskog autokluba, šta kaže, promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Što će reći da je situacija jako dobra, hvala vama koji pazite na to, sretno putujte, čuvajte one oko sebe, ponajprije čuvajte sebe, dobri Bog vas čuva i prati i prate vas zvuci Hrvatskog katoličkog radija, sretno i čuvajte se.

činite djela ljubavi. Djela ljubavi su djela mira. Uvek. Ja sam to videla mnogo, mnogo puta, gde je bilo tako teško. Ali kad su naši mladi ljudi počeli raditi, počeli metnuti svoju ljubav u akciji, nije dosta kazati, moj, Bože moj, ja te ljubim. To nije dosta. Nije dosta kazati siromasima, ja te ljubim.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo Svetu majku Tereziju, redovnicu. Majka Terezija rođena je 26. kolovoza 1910. u Skopju, u albanskoj obitelji Nikole i Drane, kao Agneza Gondja Bojadžiju. Otac joj je rano umro, pa se obitelj našla u financijskim teškoćama. Od malena je bila aktivna u rodnoj župi koju su tada vodili Isusovci. S 18 godina pridružila irskim redovnicama poznatima po svom misionarskom radu. Dobila je redovničko ime sestra Marija Terezija. 1929. uputila se u misije u indijsku Kalkutu, gdje je položila prve zavjete i poučavala u školi za djevojke. Ondje je položila i vječne redovničke zavjete, postavši poznata kao Majka Terezija. 20 je godina provela među irskim redovnicama. Međutim, 1946. primila je poziv unutar poziva, neutaživu želju, upravo žeđ da služi Isusu u ljubavi prema siromašnima. Isus ju je pozvao da bude njegovo svjetlo i da isijava njegovu ljubav na sve duše. Uputio ju je da osnuje novu družbu, misionarke ljubavi, koja će se posvetiti brizi za najsiromašnije od siromašnih. Dvije joj je godine trebalo za konačnu odluku i dopuštenje poglavara, te je konačno, odjevena u prepoznatljiv bijeli sari s plavim prugama, napustila samostan i počela s brigom za siromašne. U Kalkuti je posjećivala naselja siromašnih, brinući se za njihove tjelesne i duhovne potrebe. Uskoro su joj se počele pridruživati njezine bivše učenice, te su misionarke ljubavi i službeno osnovane 1950. godine. Uskoro se broj sestara toliko umnožio da ih je Majka Terezija počela slati u druge krajeve Indije, pa i u druge zemlje. Godine 1963. osnovala je i muški ogranak družbe. Za svoj rad sa siromašnima dobila je i brojne nagrade, uključujući i Nobelovu nagradu za mir 1979. godine. Majka Terezija vodila je teške unutarnje duhovne borbe. Osjećala je duboko u sebi bolnu odvojenost, upravo odbačenost od Boga, praćenu istovremenom čežnjom za njegovom ljubavlju. Međutim, ovo je iskustvo koje ju je pratilo cijeloga života, nije učinilo očajnom, nego ju je još više sjedinilo s Bogom. Majka Terezija povukla se 1997. s čela svoje družbe. Umrla je na današnji dan iste godine, a Indija joj je priredila svečani državnički sprovod. Pokopana je u kući matici misionarki ljubavi u Kalkuti, a na njezin grob svakodnevno dolazi mnoštvo molitelja i hodočasnika. Blaženom je proglašena 2003. a svetom 2016. godine.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u subotu 22. tjedna kroz godinu je svakdan kad u dnevnom evanđelju slušamo. Zašto činite što subotom nije dopušteno? Gospodine, subotom ili nekim drugim danom, voljom ili hirom nekoga čovjeka je zabranjeno. Naslušali smo se toga. Hvala ti, Kriste, što si na svojim riječima oslobodio od svih ljudskih odredbi i bedastoća. Sin čovječi, gospodar je subote. Amen od srca Pater Luka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 7 je sati.
2: Dobro jutro, u 7 sati dvije informacije. Prva je o prometu koji teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Izvanredna prometna situacija zbog osiguranja uvjeta za siguran promet hodočasnika autocestama A3 i A4 od mosta Sava do čvora Popovec u vremenu od 7 do 9.30 doći će do privremenog kratkotrajnog zaustavljanja prometa u maksimalnom trajanju do 15 minuta po zaustavljanju i to u sljedećim zonama. U zoni čvora Zagreb Istok naglasak na silazni i ulazni krak čvora u smjeru Goričana, zatim u zoni čvora Sesvete naglasak na silazni i ulazni krak čvora u smjeru Goričana i u zoni čvora Popovec naglasak na silazni i ulazni krak čvora u smjeru Goričana. Svima vama koji putujete sretno, a druga informacija je o vremenu danas.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Duge. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, na moru mjestimice puhala umjerena bura, u višim predjelima umjeren do jak jugoistočni vjetar. Temperatura zraka u 6 sati bila između 15 i 20 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na moru uglavnom od 21 do 26. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na moru. Poslije podne će u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porasti na oblaka pa će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na umjeren uz nestabilnosti prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

U 7 sati i 13 minuta, još jednom dobro jutro, još jednom hvaljen Isus i Marija. Evo, znate, danas se crkva spominje Svete Majke Terezije. Hvala papi Ivanu Pavlu II. Koji je proglasio blaženom 2003. Hvala papi Franji koji je proglasio svetom 2016. A evo, najviše hvala dobrom Bogu koji je pozvao i poslao. Poslao je onima koji nisu imali ni koricu kruha, ni vode, ni liječnika, ni puno toga. Ali imali su nju i njene sestre. Jedna misao njena posebno mi se sviđa, dakle prelijepe misli, naravno je žena rekla, izrekla i zapisane su. Rekla je, oni koji osuđuju ljude nemaju ih vremena voljeti. Oni koji osuđuju ljude nemaju ih vremena voljeti. Čekamo rubriku U svjetlu Božje riječi u 7 sati i 30 minuta.

0: Uvijek uz vas, HKR. U svjetlu Božje riječi
1: pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: Jedne subote prolazio je Isus kroz usjeve. Učenici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli. A neki farizeji rekoše: zašto činite što subotom nije dopušteno? Odgovori im Isus: zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u domu Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici. I govoraše im: Sin čovječi, gospodar je subote. Riječ gospodnja.
3: Braćo i sestre, dragi slušatelji, iz načina na koji su farizeji reagirali, vidjevši kako Isusovi učenici subotom trgaju klasje prolazeći kroz usjeve, možemo zaključiti da su imali iskrivljeno shvaćanje Božje zapovjedi o subotnjem počinku. Naime, smisao Božje zapovjedi, spomeni se da svetkuješ dan gospodnji, bio je u tome da omogući čovjeku da se jedan dan u tjednu odmori, predahne, dođe k sebi i susretne s Bogom. Subota je stvorena radi čovjeka, a ne obratno, reći će Isus. A farizeji su iskrivili ovakvo lijepo pozitivno tumačenje s mnoštvom konkretnih zabrana vezanih u subotu i tako stvorili ozračje koje subotnji počinak opteretilo, naglašenim strahom od moguće krivnje, primjerice ako vjernik napravi previše koraka u subotu i slično. U današnjoj evanđelskoj zgodi vidimo s druge strane Isusa koji je opušten i koji, premda sam ne trga klasje, istovremeno svojim učenicima to ne brani. On zna da to što oni čine nije posao koji ne priliči raditi u subotu, nego jednostavno način da prolazeći kroz usjeve uz put malo utaže glad. Oni njegovi učenici često su bili na putu, prevaljujući pješice mnoge kilometre, kako bi navještali kraljevstvo Božje u raznim selima i gradovima Izraela. Stoga nema nikakvog problema u tome da si, prolazeći kroz usjeve, otrgnu koji klas. Isus ih razumije, voli i brani od nepravedne optužbe. U svjetlu ove zgode možemo bolje razumjeti da je sav Božji zakon, sve ono što Bog čovjeku zapovjeda i nalaže, uvijek usmjereno za njegovo dobro. U knjizi ponovljenog zakona tako čitamo: i naredio nam je gospodin da sve ove naredbe vršimo u strahopoštovanju prema gospodinu Bogu svome, da bismo uvijek bili sretni i da živimo kao što je to danas. Bog nam dakle daje svoje zapovjedi kako bismo bili sretni. One su izraz njegovog dobrog očinskog srca koje nam želi pomoći da svoj život usmjerimo tako da budemo ispunjeni, mirni i radosni. Važno je ovo istaknuti kako bismo izbjegli moguću krivu sliku o Bogu, koji daje svoje zapovjedi kako bi postavio stupice čovjeku i onda ga mogao za nešto okriviti ako ih ovaj prekrši. Isus ispravlja takvo shvaćanje i pomaže nam da razumijemo da su Božje zapovjedi izraz njegove ljubavi i brige za nas.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegove prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

0: dobro.
1: Sjajni Šima Jovanovac, Biti s Kristom, pjesma koja završava evo u programu HKR u 7:43. Dobro jutro i hvaljen Isus i Marija. I blagoslovi mirno jutro želim vama koji ste nam se naknadno priključili, vama koji ste s nama tamo od 6 sati pa nadalje na lijepim porukama. Hvala. Današnja svetica, Sveta Majka Terezija, reče, ponovit ću još jednom onaj njen citat koji mi se jako sviđa, a svi ćemo se pronaći u njemu. Oni koji osuđuju ljude nemaju ih vremena voljeti. A kad smo kod ljudi, dakle, ima onih koji svoj križ, težak križ, nose tiho, šutke, tako da se ne primijeti. A ima i ljudi koji, kad im je teško, onda, jel, svi znaju o tome. U koju god mi grupu, skupinu pripadali, nek nam na pameti bude današnji psalam 145. Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. On ispunja želje štovatelja svojih, sluša njihove vapaje i spasava i Gospodin štiti one koji njega ljube. Eto tako, stojite dobro, stojimo dobro, budimo dobro u 7:45. Najavljujem za 15 minuta prve vijesti. Dakle, kolega Ante Peran stiže točno u 8 sati.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Danas će se održati prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Prosvjednici će se u 11 sati okupiti na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava, a potom će krenuti prema središnjem trgu Bana Josipa Jelačića. Uoči prosvjeda uputili su svoje zahtjeve vladi.
2: Prvi je da se u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije s obvezujućim rokovima. Traži se i hitno uklanjanje 33 tisuće tona zakopanog otpada i to u roku od 3 mjeseca, kao i da se gradsko komunalno odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom. Jedan od zahtjeva je i dugoročni sveobuhvatni monitoring koji uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka. Na razini Hrvatske građanska inicijativa Gospić je naš dom traži da se uvede kolektivna zaštita u Zakon o zaštiti okoliša, uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Ujedno su zatražili da se do daljnjega uvede privremena zabrana uvoza otpada koja bi trebala na snagu stupiti odmah.
1: A premijer Andrej Plenković je iz jučerašnje sjednice vlade ponovio da će odlagalište ilegalnog otpada u Gospiću biti sanirano, te kako trenutno nema ugroze za lokalno stanovništvo.
3: Razumijemo zabrinutost ljudi zbog otpada koji je završio u Gospiću. Svi aspekti otpada koji se nalazi na lokaciji PPK Velebit su u aktivnom procesu rada Fonda za zaštitu okoliša uz djelovanje Ministarstva zaštite okoliša i to na temelju naloga koji je vlada dala.
1: Vjekoslav Bušić, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed, rekao je pak da su građani Gospića i Like godinama mjerodavne, uključujući i vladu, upozoravali na problem, no nitko ih nije slušao.
4: Mislim da je zapravo svi u cijelom sustavu su ovdje zakazali, doista ovdje se moraju utvrditi odgovorni, sa jedne strane u smislu kazneno-pravne odgovornosti, ali isto tako odgovorni koji su bili dužni to spriječiti, a kad su saznali, bili su dužni to prevenirati, sanirati. Nismo ništa napravili, ovo mora biti upozorenje za sve druge slučajeve u Hrvatskoj.
1: A u Šibeniku i Rijeci danas se održava Hod za život obitelji Hrvatsku pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje je na Šibenskom trgu Republike Hrvatske u 9.30, a za naš radio se javila koordinatorica Maja Šubić.
5: I ove ćemo godine po drugi puta hodati za život na ulicama našega grada Šibenika, grada prijatelja djece. Veselimo se i radujemo se da će se okupiti obitelji, mladi ljudi, bake i djedovi, a najviše se veselimo djeci koja će doći, evo, ona su naša budućnost i temelj svakoga društva.
1: U Rijeci će se hodati s početkom u 11 sati s Jelačićevog trga, govori
6: Andrej. Smatramo da je iznimno bitno da vas što više dođe i da zajedno svjedočimo kako je lijepo biti u zajedništvu i stati iza posebnih vrednota hrvatskog naroda, stati za majke, za trudnice, za sve nerođene.
1: Bio je to iz Rijeke Ante Bekavac. A ministar obrane Ivan Anušić komentirao je za HTV jučerašnju odluku vlade da se nabavi 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Kaže kako će oni izbalansirati odnose snaga u regiji.
7: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu takve vrste naoružanja. Čunmo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet Čunmoa inače generalno može biti i do 500 kilometara. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi. Vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke.
0: Kultura.
1: Zagrebu počinje festival svjetske književnosti koji će sve do srijede 9. rujna okupiti više od 100 istaknutih gostiju iz 16 zemalja u organizaciji Knjižare Fraktura. javlja Vesna Bihar.
8: Ovogodišnje 14. izdanje Festivala svjetske književnosti otvara razgovor s palestinskom autoricom Adanijom Šibli u HNK u 2, najavljuje direktor festivala Sejid Serdarević.
9: To je 5 dana, vrlo intenzivnih, 5 dana sa dnevno minimalno 8 do 10 programa. Dakle, osim Adanije Šiblik, dolazi nam iz Njemačke Daniel Kelman, Filip Blom nam dolazi, također jedan važan i bitan autor, Annabel Hirsch, iz Francuske dolazi Neish Sino, jedna stvarno zanimljiva autorica koja progovara o teškim traumama, a festival će zatvoriti Edouard Louis.
8: Svi programi s inozemnim gostima imaće osigurano simultano prevođenje. Festival nastavlja i s prepoznatljivim formatima poput tribine Razotkrivanje, pisac i njegov čitatelj, te programom Kava s autorom, koji će se svakodnevno oko podneva održavati u knjižari Fraktura. A ove godine festival će ispuniti nekoliko prostora novog kompleksa HNK 2, gdje će programi trajati od 17 do 22 sata.
9: Prostor u kojem ćemo imati tri pozornice, dvije pozornice će biti u samom HNK 2 unutra, a ono što ga čini posebnim je onaj veliki prostorni trg ispred njega, gdje ćemo imati jednu kupolu, koju ćemo također imati jednu pozornicu, tako da zapravo svi posjetitelji će moći, osim onog formalnog, dakle slušanja razgovora sa brojnim autorima, također sa tim autorima ili međusobno razmjenjivati dojmove u jednoj ugodnoj atmosferi.
0: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Duge. U polju srednjeg i malo povišena tlaka zraka jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slaba, na moru mjestimice puhala umjerena bura, u višim predjelima umjeren do jak jugoistočni vjetar. Temperatura zraka u 6 sati bila između 15 i 20 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na moru uglavnom od 21 do 26. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na moru. Poslije podne će u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porasti na oblaka pa će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na umjeren uz nestabilnosti prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio je i čitao Ante Peran.

je staro kraja. I ja mu kažem sve je dobro i ništa mi ne.

Pjesma Stijeg i Jasmin Stavros, evo pjesma završava 8 sati i 16 minuta i opet svima dobro jutro i svima hvaljen Isus i Marija. Samo kratko pogled u vaše poruke koje su došle. Izdvojit ću, javio nam se jedan Ivan, kaže: Ivan, evo sad putujem za Ludbreg sa crkvom Sveta Mati Slobode, slušamo vas, kaže, u autobusu, pozdrav vozaču autobusa. I svima u busu, Ivane, hvala lijepa na pozdravima, pozdravljam sve, dakle sretno i blagosloveno do Ludbrega i natrag, vjerujem da će tako i biti. A poseban pozdrav svim vozačima autobusa gdje god bili, ako su sada iz HKR, ako nisu, prenesite i moj pozdrav, naš pozdrav. Bože moj, kolika je to odgovornost, itekako, dečki, dame, gospodo, ko sve vozi autobuse ili neka druga prijevozna sredstva, ova velika, posebno, evo, hvala, poseban pozdrav, čuvajte se. Dobri Bog neka vas čuva. Velikogoričani se također javili, pješače prema Mariji Bistrici, samo hrabro i ako bude teško, dame i gospodo, prikažete to Gospi kao čin ljubavi. I kad dođete u Bistricu, prvo reći: Mario, majko, hvala ti, volimo te. A tek onda prošnje: daj, molim te, isprosi ovo, isprosi ono. Dobro, a poseban pozdrav i vama koji putujete prema Zagrebu na skup potpore Lici i cijeloj Hrvatskoj. Sretno nam dođite. Svima koji putujete i koji slušate HKR, veliki pozdrav.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Još nije zima i nema vjetrova. Ugodno je vrijeme u zemlji Hrvatske ove subote 5. rujna. Kada crkva, evo spomenje se svete majke Terezije, svetice siromašnih, kako rekao u prošlom satu, svetice onih koji nisu imali često korice kruha i kapi vode i liječnika i kremica razno raznih, kad nešto zaboli i tako dalje. Evo, hvala papi Ivanu Pavlu II. Koji je beatificirao 2003. Hvala papi Franji koji je kanonizirao 2016. Jedan svećenik je posvjedočio da je papa Ivan Pavao II. Nakon što je beatificirao rekao: sad otpuštaš slugu svoga gospodaru po riječi svojoj u miru. A hvala dobrom Bogu koji je stavio među one koji su zaista potrebni tople riječi i blizine i njege i ljubavi njenim sestrama. Također veliki pozdrav. Da, već peti put ponavljam onaj citat, četvrti, peti put. Njen, oni koji osuđuju ljude nemaju ih vremena voljeti. Ajmo prvo probati čovjeka voljeti, pa onda ako nešto ne valja reći mu. No dobro, jedan njen citat, nakon toga pjesma, čekamo još jedna vijest točno u 9 sati uz HKR. Vjerujem da ćete ostati i dalje.
1: Iz Matejeva evanđelja reče Isus ove riječi: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Odnose se u prvom redu na Isusovu nazočnost u Eukaristiji. Tu ga imamo uvijek s nama. Zato dođite mu se što češće pokloniti u bilo koju crkvu pred svetohranište i često ga primajte u svetoj pričasti. Bog vas blagoslovio. Za vas se uvijek moli i svaku od vas, dragi mladići i devojke koji me sada slušate, puno voli i pozdravljam, vaša majka Terezija.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Danas će se održati prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Prosvjednici će se u 11 sati okupiti na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava, a potom će krenuti prema središnjem trgu Bana Josipa Jelačića. Uoči prosvjeda uputili su svoje zahtjeve vladi.
3: Prvi je da se u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije s obvezujućim rokovima. Traži se i hitno uklanjanje 33 tisuće tona zakopanog otpada, i to u roku od 3 mjeseca, kao i da se gradsko komunalno odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom. Jedan od zahtjeva je i dugoročni sveobuhvatni monitoring koji uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka. Na razini Hrvatske građanska inicijativa Gospić je naš dom traži da se uvede kolektivna zaštita u Zakon o zaštiti okoliša, uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Ujedno su zatražili da se do daljnjega uvede privremena zabrana uvoza otpada koja bi trebala na snagu stupiti odmah.
2: A premijer Andrej Plenković je s jučerašnje sjednice vlade ponovio da će odlagalište ilegalnog otpada u Gospiću biti sanirano, te kako trenutno nema ugroze za lokalno stanovništvo.
4: Razumijemo zabrinutost ljudi zbog otpada koji je završio u Gospiću. Svi aspekti otpada koji se nalazi na lokaciji PPK Velebit su u aktivnom procesu rada Fonda za zaštitu okoliša uz djelovanje Ministarstva zaštite okoliša, i to na temelju naloga koji je vlada dala.
2: Vjekoslav Bušić, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, koja organizira današnji prosvjed, rekao je pak da su građani Gospića i Like godinama mjerodavne, uključujući i vladu, upozoravali na problem, no nitko ih nije slušao.
5: Mislim da je zapravo svi u cijelom sustavu su ovdje zakazali, doista ovdje se moraju utvrditi odgovorni, sa jedne strane u smislu kazneno-pravne odgovornosti, ali isto tako odgovorni koji su bili dužni to spriječiti, a kad su saznali, bili su dužni to prevenirati, sanirati. Nismo ništa napravili, ovo mora biti upozorenje za sve druge slučajeve u Hrvatskoj.
2: U međuvremenu su se oglasili i iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Tvrde da Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te kako nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti.
6: Iz ministarstva su potvrdili da je rast uvoza otpada zabilježen nakon ulaska u EU, a vrhunac je dosegnuo 2021. godine. Ministarstvo navodi da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, pa tako prema posljednjim službenim podacima ukupni godišnji uvoz iznosi više od 871 tisuću tona, a da je izvoz još i veći. Najveći dio otpada na neopasni otpad, dok se opasni otpad uvozi u znatno manjim količinama, tvrdi ministarstvo. U odgovoru na upit HINA-e kaže se i kako se uvozi samo otpad za koji postoje odgovarajući kapaciteti i tehnologije obrade u ovlaštenim postrojenjima, uz primjenu svih propisanih mjera zaštite okoliša i zdravlja ljudi.
2: U Šibeniku i Rijeci danas se održava Hod za život obitelji Hrvatsku pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje na Šibenskom trgu Republike Hrvatske u 9.30. Za naš radio se javila koordinatorica Maja Šubić.
7: I ove ćemo godine po drugi puta hodati za život na ulicama našega grada Šibenika, grada prijatelja djece. Veselimo se i radujemo se da će se okupiti obitelji, mladi ljudi, bake i djedovi, a najviše se veselimo djeci koja će doći, evo, ona su naša budućnost i temelj svakoga društva.
2: U Rijeci će se hodati s početkom u 11 sati s Jelačićevog trga, govori Ante Bekavac.
8: Smatramo da je iznimno bitno da vas što više dođe i da zajedno svjedočimo kako je lijepo biti u zajedništvu i stati iza posebnih vrednota hrvatskog naroda, stati za majke, za trudnice, za sve nerođene.
2: Požar koji jučer poslijepodne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine, pretežno makije i niskog raslinja.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Duge. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na moru. Poslije podne će u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porasti na oblaka pa će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na umjeren uz nestabilnosti prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredih i čitao Ante Peran.
1: Najave vjerskih događaja.
9: Proslava 800. obljetnice preminuća Svetog Franje Asiškog i završno slavlje Franjevačkih jubileja održava se u Međugorju u organizaciji Vijeća Franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tijekom prijepodnevnog programa predviđeno je vrijeme za osobnu tišinu i zahvalnost te individualni pohod na Podbrdo i Križovac. Poslijepodnevni dio programa počet će u 16 sati predavanjem i meditacijom Frante Vučkovića. Nakon toga u 17 sati bit će molitva krunice, misno slavlje u 18 sati predstavit će generalni ministar reda manje braće Fra Massimo Fusarelli. Od 19.40 bit će koncert Zbora Franjevačke mladeži. Program će završiti klanjanjem presvetom oltarskom sakramentu s početkom u 21 sat. U svetištu predragocijene krvi Kristove u Ludbregu na Svetu subotu misno slavlje u 11 sati predvodi varaždinski biskup Bože Radoš. Grko-katolička župa pokrova presvete Bogorodice u Petrovcima slavi 190. obljetnicu osnutka. Arhijeresku liturgiju u 11 sati predvodi križovački vladika Milan Stipić, a propovjeda đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić. Blagdan Svete majke Terezije proslavlja se u samostanu misionarki ljubavi u Zagrebu na adresi Jukićeva 24, gdje će misu u 18 sati predvoditi apostolski nunci u Republici Hrvatskoj nadbiskup Leopoldo Cirelli. U ovim trenucima počinje 22. molitveni sabor za nerođene u Pavlinskom samostanu na Sveticama kod Ozlja. O temi upoznajmo poruku djevice od otkrivenja Gospe iz Trefontane. Prije podne su na programu klanjanje, krunica i misa, a od 14 sati kateheza i svjedočanstva. Velikogoričani su na svom 35. zahvalnom pješačkom hodočašću Majci Božoj Bistričkoj. Misno slavlje u 18 sati u svetištu predvodi sisački biskup Vlado Košić. Rijeka i Šibenik hodaju za život, obitelji Hrvatsku. Šibenčani se okupljaju na Trgu Republike Hrvatske u 9.30, a okupljanje u Rijeci je na Jelačićevom trgu u 11 sati.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Eukaristiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

Ajdemo dalmatinke i dalmatinci, nemojte da prazni ostanu dvori, kako to pjevaju u ovoj lijepoj pjesmi, da prazni ostanu dvori vaše majke, di vas je na svit donila. Još jednom pozdrav svima vama koji putujete prema Zagrebu na skup otpore i Gospiću i našoj dragoj Lici i dragoj Hrvatskoj. A sada evo do rubrike do onog kutka za prijatelje, jedna pjesma, nedavno sam je, da tako kažem, otkrio, poslušao, zavolio. Možda malo nostalgična, kao i mnoge Oliverove pjesme, Oliver sad kreće, ali meni prelijepa, vjerujem da će se i vama svidjeti koji možda ne znate. Bravo za one koji se u njoj pronađu.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: E pa dobrodošli, ja ću vam reći u 9:30, sve znate, kutak za prijatelje našeg radija. Svima koji danas slavite ovoga 5. rujna svoj rođendan, neka je sretno, neka je blagoslovljeno. A posebno želim pozdraviti vas i reći hvala vama koji ste u sustavu prijatelja našeg radija. Na popisu je danas 31 draga osoba, hvala svima koji ste s nama od onih nekih prvih dana. Prvo je naravno područje Zagreba, Zagrebačke županije, prvo je taj odašiljač Sljeme proradio, pa kako su se širili odašiljači po Hrvatskoj, tako su nam se priključivali i novi prijatelji, prijateljice i prijatelji našeg radija. Hvala vam lijepa, ako želite biti naš prijatelj, zovite radnim danom od 8 do 15 sati. Onaj 01460998999, da. A sada samo kratko, dakle, rekao sam u ime dežurne ekipe Hrvatskog katoličkog radija, u ime svih djelatnica i djelatnika, u ime svih slušateljica i slušatelja, prijateljica i prijatelja, želim vam sretan i blagosloven rođendan. Pomozite mi koga ćemo darivati, 01460998, poziv je ovdje. Halo.
2: Hvaljeni Isusi Marija.
1: Uvijek je bili hvaljeni Isusi Marija.
2: Ovdje je Verica iz Jakšića i drago mi je što sam uspjela dobiti.
1: Dobro, došli Verice. Prvi ste.
2: Da, sretan mi je dan danas, jer dan je majke Terezije koja je posjetila Jakšić i sveti otac Ante Gabrić.
1: Jeli, bravo. Bravo.
2: Možda možeš doma, koji, to je bilo kad su bili u Zagrebu 76. ne znam koje godine točno, i došli su u Jakšić, jer naš prečasni Stjepan Benić je to organizirao.
1: Dobro, ja se sjećam, dakle, kad da sam je vidio, bio je kardinal Kuharić, to je bilo u Vočinu, ali ne sjećam se više koja godina. Aha. Možda je to taj dio bio. Dobro, hvala lijepo na posjećanju. Dakle, vidjeh je, i vi ste je vidjeli, ja je vidje smo je iz blizine. Jesam. Da, Vočin je bio.
2: I pričali s njima, evo ja sada sam puna ono dojma i to, tako mi je drago što sam uspjela dobiti.
1: Evo, prvi ste nazvali, Verica, ili bila nagrada u posljednjih 6 mjeseci?
2: Sad se ne mogu sjetiti, ali dobro, ako nekom treba nagrada.
1: Pa nije sad, evo, ako nije bilo, onda ću ja upisati vaš broj. Hvala na to sjećanje. Sjetio sam se da. Kardinal, tada nije bio, mislim, kardinal, naravno, to je bilo 70. neke, u Vočin je došao.
2: Da.
1: Dakle, zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić, a to je vjerojatno bilo vrijeme kad je bila kod vas tamo u Jakšiću, kad ste sreli i vidjeli.
2: Da, evo, bilo je i pričali s njima i evo, to je jedno sjećanje koje ne može nikad se zaboraviti.
1: Dobro, evo draga, neka Sveta Majka Terezija bude uzor onima, ma svima nama, ali posebno onima koji danas slave rođendan, jer dijele jedan lijepi datum s njom. Verice, broj, nema nagradnog pitanja, daruje HKR, darom iznenađenja, broj od 1 do 31.
2: Evo, neka bude broj 13, to je rođendan mog pokojnog sina, pa evo.
1: Rođendan pokojnog sina, jedna Jasmina, 13, evo, dobila je broj 13. 13 i ona dobiva dar iznenađenja. Verice, za koji trenutak ću ja uzeti, zapisati vaše podatke, poželite nešto prijateljima i slušateljima HKR-a?
2: Mislim da će proći ovo dugo ljeto, pa da se vratimo na onaj program. I evo, dugo godina sam uz HKR pisala sam mnoga pisma kada je monsignor Anton Sente bio još u Zagrebu, u Sisku, pa onda na Vrapču i u Svete Barbare Župi i tako, i to mu ja uvijek spominjem, da je Sveti Josip i Sveta Barbara imali plan za njega i on je došao tam gdje je danas.
1: Bravo. A čujte, znate šta, mora ljetna schema ići, ne možemo ni goste dobiti, a i mi idemo, i mi smo umorni, godišnji
2: ja
1: idu,
2: tako da
1: uskoro će krenuti, bit ćete svi pravovremeno obaviješteni. Verice, hvala lijepa, ostanite na telefonskoj liniji. Može, pozdrav,
2: Bog.
1: Evo tako, hvala našoj Verici, a vama koji pratite rad Hrvatskog katoličkog radija i pomažete i naši ste prijatelji, želim reći još jednom hvala. Kako kaže psalam, danas 145. blizu je Gospodin svima koji ga priznaju, svima koji ga zazivaju iskreno, on ispunja želje štovatelja svojih, sluša njihove vapaje i spasava ih. Dobro, nek nam ne ispuni baš svaku želju, jel tako, ali to ne bi da dobro bilo. Ali tu je on uz vas i na dlanu ste ruke njegove urezani i tu ste sigurni. Hvala vam lijepa na svemu što činite za Hrvatski katolički radio.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Idemo mi prema vijestima iz života crkve. Kolega Ante Novak ih uređuje i čita, pa ćemo ih čuti u 10 sati. Još jedno podsjećanje da je danas Sveta Majka Terezija. Jedan njena misao kaže ovako: ono što gradiš godinama može biti uništeno preko noći. Dakle, ono što gradiš godinama može biti uništeno preko noći, gradi unatoč tome. Eto, padaju mi na pamet ona knjiga Svećenik prognanika, davno sam je čitao, o Svetom Damjanu de Vesteru, svećeniku Gubavaca, prognanika, da, tamo na onome Moloka i u otoku, uglavnom gradio je s tim Gubavcima crkvu i to se nosilo, to se koliko su oni mogli, jel? Tamo izopćeni na tome otoku Gubavci, i kad je na kraju sagradio tu kapelicu, crkvu, kaže onda te večeri, sutra treba biti posveta crkve, blagoslov crkve, a kaže te večeri, te noći, takvo nevrijeme, i cijelu crkvu porušili. On sad sjedi i kaže: Bože moj, pa zašto? A nema, drugi kaže, za svukat rukave i ponovno crkvu graditi. Dakle, ono što gradiš godinama može biti uništeno preko noći, gradi unatoč tome. Hvala vi. 9.46, ljeto će još mjesec dana trajati, ali polako već ide na svome kraju, pa malo ovako nostalgičnih pjesmica, što kažete mi? Pri kraju ljeta ove generacije najljepšim godinama će znati o čemu se radi. U 10 sati vijesti iz života crkve.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Vrijednost obrazovanja treba mjeriti prema tome koliko ono poštuje ljudsko dostojanstvo, promiče pravednost i osposobljava čovjeka za služenje općem dobru. Rekao je to Papa Lav XIV. Primajući audijenciju i izaslanstvo koleđa Oriel sa sveučilišta u Oxfordu. To je jedna od najstarijih sveučilišnih sastavnica Oxforda, koji ove godine obilježava 700 godina od dobivanja kraljevske povelje. Među njegovim studentima i profesorima bio je sveti John Henry Newman, engleski kardinal i teolog, kojeg je papa istaknuo kao važan primjer povezanosti vjere i razuma. Javlja iz Vatikana Aldo Sinković.
3: Osvrćući se na dugu i bogatu povijest koleđa, koji je unatoč brojnim promjenama i previranjima očuvao svoju kršćansku identitetsku baštinu, papa je primijetio kako je prvotno ova znanstvena ustanova nosila ime Blažene Djevice Marije. U vremenu današnjih izazova cjelovita antropološka vizija Newmana ostaje iznimno aktualna. Kršćanska formacija prema njegovu mišljenju ne smije se ograničiti samo na intelektualno znanje, nego treba obuhvatiti cijelu osobu. Papa Lav je potaknuo akademsku zajednicu da hrabro traži istinu, te da obrazovanje bude prostor susreta s drugima, ali susreta s Isusom Kristom, hodom, istinom i životom. Podsjetivši na Newmanovu poznatu pjesmu Vodi me blaga svjetlosti, papa je članove Oriel koleđa pozvao da se i sami prepuste Božjem vodstvu, te svojim znanjem i djelovanjem nastoje odražavati Božju slavu u svijetu.
2: Se od otkrivenja Gospe iz Tre Fontane. Tema je 22. po redu molitvenog sabora za nerođene koji je malo prije počeo u Pavlinskome samostanu na Sveticama kod Ozlja. Župnik otac Marko Glogović, začetnik pro-life pokreta u Hrvatskoj i njihov duhovnik, za HKR je neke trenutke ove molitvene borbe za nerođene i najavio. Susret je tako počeo haristijskim klanjanjem, molitvom krunice, slavljenjem.
4: Imamo krasne mlade koji će pjevati, animirati cijeli dan. U 10 sati je sveta misa, u vrijeme svete mise su ispovjedi, mnogi svećenici će ispovjedati. Nakon toga je jedna kratka pauza za druženje, za ručak. Svi koji dođu moći će se evo počastiti, naša udruga priprema lijepi ručak za sve. U popodnevnom dijelu koji počinje u 2 sata imat ćemo svjedočanstvo, imat ćemo evo katehezu, o ukazanju Gospinu, imat ćemo također i oblačenje škapulara karmelskog i škapulara svetoga Mihaela Arkanđela, za kojega mi Pavlini imamo dopuštenje da ga stavljamo na vjernike. I jedno prekrasno, prekrasno zajedništvo, evo trajat će negdje do 18 sati. Svi su dobrodošli, svi su srdačno pozvani, ne treba se nikome ništa najavljivati.
2: No ipak prijavilo se 11 autobusa iz svih krajeva Hrvatske, jedan iz Austrije, a sabor za nerođene organiziraju udruga Betlehem Karlovac i Pavlinski samostan. Ove godine u Hrvatskoj je u planu ukupno 19 velikih okupljanja za nerođene, Hod za život. I jutro se dva održavaju u Šibeniku i Rijeci. To su prvi u rujnu nakon ljetnog zatišja. Šibenčani su se prije pola sata počeli okupljati ispred katedrale Svetog Jakova i u ovim trenucima bi trebali krenuti rivom prema trgu Poljane, a Riječani za sat vremena kreću s trga Josipa Bana Jelačića do Dominikanskog samostana. Govore njihovi koordinatori Maja Šubić iz Šibenika i Ante Bekavac iz Rijeke.
5: I ove ćemo godine po drugi puta hodati za život na ulicama našega grada Šibenika, grada prijatelja djece. Evo, veselimo se i radujemo se da će se okupiti obitelji, mladi ljudi, bake i djedovi, a najviše se veselimo djeci koja će doći, evo, ona su naša budućnost i temelj svakoga društva. Smatramo da djeca nikad ne mogu biti višak društvu, višak roditeljima ili još jedan problem. Život počinje začećem i to bi već do sad trebalo biti svima itekako poznata ljudska i medicinski utvrđena činjenica. Ne postoji pravo na prekid života, postoji samo pravo na život.
6: I da nerođenu djecu
0: moramo čuvati, moramo ih vrednovati sa dostojanstvom živog ljudskog bića, jer oni to uistinu i jesu. I evo da sve trudnice znaju da pobačaj nikada nije i ne smije biti rješenje i da uvijek ima nade i da ne smiju gubiti nadu, i zapravo tu mi najviše dolazimo do izražaja i do važnosti, da im budemo poruka ohrabrenja i da uistinu prikažemo ono što stvarno jest istina, a to je da se uvijek isplati izabrati život i da život treba štititi i vrednovati kao takvog, a onda će se i sve ostalo posložiti.
2: Hod za život obitelji Hrvatsku još će se održati redom u Slavonskom Brodu, Karlovcu, Sinju, Puli i u Varaždinu zaključno prve subote u listopadu.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A pročitao ih je uredio Ante Novak.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Ajmo u 10 sati i 16 minuta ispunjavati sad do 11 sati vaše glazbene želje. Ovako, pozdrav, kaže, može li pjesma Lanterna od gospođe Radujke Šverko? Pozdrav s otoka Brača. Veliki pozdrav otoku Braču, a hvala na prelijepoj pjesmi. Uvijek će ta pjesma i gospođa Radujka Šverko kao pjevačica proći. Kod mene, da, od prelijepih pjesama, evo, Lanterna, jedna od brojnih. I nadam se da ću gospođu Radujku dovesti u emisiju Volim svoje. Nadam se. Nakon toga za Mirjanu prekrasna također pjesma Vice Vukov Stavi svjetiljku u prozor. I to ćemo čuti. A onda za Marinu kaže ako može pjesma Uvijek vjerni Marko Perković Thompson. Naravno da može, prve tri glazbene želje po vašem odabiru.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Idemo dalje po vašim željama do 11 sati. E sad, kaže, piše nam jedna Ivana, kaže, može li najdraža pjesma moga oca Dođi u Vinkovce za moga tatu koji danas slavi odlazak u zasluženu mirovinu nakon godina raznih poslova, početak na teškoj baušteli u Njemačkoj, a na kraju završava kao ravnatelj srednje škole. Draga Ivana, naravno, tati, veliki pozdrav. Vinkovcima poseban pozdrav, ići će šorti Dođi u Vinkovce, naravno, tati, čestitke. Da. Da, da, treba primjer mladima davati, a taj čovjek, vjerujem, je. Hvala mu lijepo i dobrodošao, doći ćemo mi u Vinkovce. Nakon toga, kaže, Domagoj, može li, kaže, glazbena želja za vjernu slušateljicu koja nas sluša u Sinju, ali neće biti gospe Sinjska, nego gospi od Vrpolja. Pozdrav Sinju. I svim vjernim slušateljicama i slušateljima HKR-a. Nakon toga, kaže, može li za sve one koji su u zlatnim godinama, u najboljim godinama, s pogledom unatrag, prisjećajući se ljeta svoga života, želeći ga vratiti? To je ujedno i čestitka moje sestri Kseni za 52. rođendan, dakle, znao sam, draga Magdalena, Chris Ria, Looking for the Summer. A zašto ne bi moglo uvijek, uvijek, uvijek? Da, i posebno kaže, posebno hvala na kraju puta za Oliverovu pjesmu, hvala vam najljepša. Zorane, vama isto veliki pozdrav, dragi Zoran, piše, pardon, slušateljicama ću govoriti, drage, slušateljima poštova, šala mala. Zorane, dragi, sada Ethno Sunshine, dvije su verzije, ja sam pronašao jednu, dva izvođača, ali mislim da će to dobro doći. Još četiri vaše glazbene želje, budite uz dobar, radije za dobre ljude, dragi i dobri ljudi, ostanite uz nas.

Eto, je li to bilo to, Zorane, poštovani, kako se neko, gospoda poštovana i dame drage, slušateljice HKR-a, vjerujem da je to bila to, jer dvije su versije, kažem, dobro. E sad, još dvije pjesme ćemo odsvirati. Svjetlana kaže Eyes of Tiger Survival, kaže li se tako? Evo, draga Svjetlana, može. Može. I sjajni stari dobri kredensi za Džuđu. Džuđo, pozdravi vama također. Velike hvala na odabiru pjesme. I to je bilo to što se toga tiče. U 11 sati su posljednje prijepodnevne vijesti, pa i poslušajte. Kolega Ante Novak radi vijesti iz života crkve, a jednu od njegovih emisija Zašto vjerujem čućemo u 11 sati i 15 minuta. Dakle, to je to. Nema druge nego se družimo još kratko zajedno uz prelipu glazbu, a onda emisija kolege Ante Novaka Zašto vjerujem u 11 i 15.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U Zagrebu se i dalje okupljaju sudionici prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Dolazi iz svih krajeva zemlje, a središnji događaj u 12 sati na trgu Bana Josipa Jelačića. Uoči prosvjeda uputili su svoje zahtjeve vladi.
3: Prvi je da se u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije s obvezujućim rokovima. Traži se i hitno uklanjanje 33 tisuće tona zakopanog otpada, i to u roku od 3 mjeseca, kao i da se gradsko komunalno odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom. Jedan od zahtjeva je i dugoročni sveobuhvatni monitoring koji uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka. Na razini Hrvatske građanska inicijativa Gospić je naš dom traži da se uvede

0: provede kolektivna zaštita u Zakon o zaštiti okoliša, uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Ujedno su zatražili da se do daljnjega uvede privremena zabrana uvoza otpada koja bi trebala na snagu stupiti odmah.
1: Oglasili su se iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Tvrde da Hrvatska ne dopušta neograničeni uvoz svih vrsta otpada, te kako nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti.
2: Iz ministarstva su potvrdili da je rast uvoza otpada zabilježen nakon ulaska u EU, a vrhunac je dosegnuo 2021. godine. Ministarstvo navodi da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, pa tako prema posljednjim službenim podacima ukupni godišnji uvoz iznosi više od 871 tisuću tona, a da je izvoz još i veći. Najveći dio otpada na neopasni otpad, dok se opasni otpad uvozi u znatno manjim količinama, tvrdi ministarstvo. U odgovoru na upit HINA-e kaže se i kako se uvozi samo otpad za koji postoje odgovarajući kapaciteti i tehnologije obrade u ovlaštenim postrojenjima uz primjenu svih propisanih mjera zaštite okoliša i zdravlja ljudi.
1: A ministar Branko Bačić u razgovoru za N1 televiziju priznaje kako je bilo pogrešaka u zbrinjavanju otpada.
3: Rekao sam da je za stanje kakvo danas jest u Hrvatskom sa gospodarenjem otpadom, prije svega onim nelegalnim, jer legalna postupanja sa otpadom su danas u potpuno nadležnosti županija i gradova, da ta odgovornost počinje od najniže razine koja ima svoje velike ovlasti u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o gospodarenju otpadom. Prema tome, tu je, govoreći o odgovornosti, odgovornost svih sastavnica državnog ustrojene vlasti.
1: A evo što o svemu kažu neki od pristiglih prosvjednika.
4: Sramota za vladajuće, a ne za nas koji smo tu. Mi se borimo za našu domovinu gdje su branitelji ovi stvarali ovu državu i volio bi da svi branitelji dođu ovdje. Ja im poručujem kao Zoran Tarabić iz Karlovca da dođu i da stanu uz nas, jer i oni su se borili za ovu državu koji što smo i mi kao djeca bili uza njih kad su se borili.
5: Se priče, mislim da bi trebali jednostavno posuti se pepelom, dati ostavku i pustiti da državu vodi neku kome je stvarno stalo do naroda i do ove zemlje. Jer od priče nema ništa kao i sve do sada.
1: U Šibeniku i Rijeci danas se održava Hod za život obitelji Hrvatsku pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Za naš radio se iz Šibenika javila koordinatorica Maja Šubić.
6: I ove ćemo godine po drugi puta hodati za život na ulicama našega grada Šibenika, grada prijatelja djece. Veselimo se i radujemo se da će se okupiti obitelji, mladi ljudi, bake i djedovi, a najviše se veselimo djeci koja će doći, evo, ona su naša budućnost i temelj svakoga društva.
1: I dalje se gasi požar koji jučer buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine, pretežno makije i niskog raslinja. U gašenju sudjeluju i kanaderi.
7: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Duge. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na moru. Poslije podne će u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porasti na oblaka pa će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na umjeren uz nestabilnost i prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Ured je čitao Ante Peren.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
2: Mene Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoj zagrljaj, onda je vam to vječni zagrljaj.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.

0: Ne mislim i dalje da sam nešto jako zanimljiva.
1: Ali dobro, ali či, meni je ono klik.
0: Ima neki par fora, sad je li to zanimljivo?
1: Ma ima tu puno stvari. Samo ti meni reci, jesi upalio, jesi. Ajde, ovako, imam ja ovako jednu fus notu. Dva puta ćemo se prekrižiti, ali ovaj put samo za meni za početak. Ajde, u ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen, da bude lakše. Draga Ivana, vi kao župljanka Zagrebačke Savice zapravo morali bi biti sretni što će se rušiti Dinamov stadion, ali i graditi.
0: Pa, mislim da znam na što mislite, ali zapravo nisam sasvim sigurna kako će se to odigrati i što će se dogoditi. Dalje, mislim da je to neka duboka politika i vjerska i državna. Evo, prošle su te famozne dvije godine, ali i dalje se zapravo nije dogodilo baš puno toga. Tako da mi i dalje ne znamo na čemu smo, a i dalje radimo svoj župni posao bez crkve. I kad će se dogoditi, što će se dogoditi, kako će to izgledati, kad ćemo mi dobiti tu famoznu crkvu, evo ja ne znam.
1: Dakle, i dalje sa župnikom imate onako analizu i dogovaranje oko lošeg scenarija koji se uvijek može dogoditi.
0: tu smo glavni, ali zapravo nama nije uopće tako loše. Mislim, ružno je reći, naravno da trebamo crkvu, ali mi već imamo crkvu sa velikim C i ta crkva sa velikim C nam je jako, jako važna i razvijamo ju koliko god možemo u vrlo neobičnim uvjetima i plodovi su ogromni, plodovi su stvarno veliki. Kada dođe ova crkva sa malim C, onda zapravo treba vidjeti kako ćemo napuniti tu crkvu. To će
1: jer
0: biti
1: to sve zapravo radite u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen, a tako
0: naravno
1: započinje naša emisija. Dakle, Ivana Bosnića, župljanka Zagrebačke župe Blaženog Alojzija Stepinca, ona famozna na Savici, mnogo se to isčitali, nije, eto, nažalost, jedina, rodom Zadranka sa Relje i rekli ste mi Ferovka, ali i kao profesorica. I taj adut da ste zapravo profesorica, izvanredna profesorica na faksu, ne volite ga vaditi, tu smo se dogovarali, ali kad vam naiđu oni koji tvrde da ne možeš biti znanstvenik i vjernik, tad vadite sve oružje koje imate.
0: Pa dobro, nije sve, ali stvarno volim, ne bih se baš odazvala na profesorice, ono da me neko zazove negdje izvan, negdje u gradu, prije na Ivana, ali to u tim razgovorima kad mi kažu da ne možeš biti vjernik i obrazovan i čovjek ili znanstvenik ili nešto, onda sam izvanredna profesorica i doktorica znanosti.
1: Ali s obzirom da su vas odgajali vjernički Franjevci glagoljaši, nekako mi je i logično da ste imali onako fundament, neću reći zaigrane, nego glagoljaše od svih tih odjeljaka Franjevačke velike obitelji doživljavam kao ozbiljno znanstveno. To je ona prava slika, naravno da nije to tako jednostavno. Evo, da ste kod Salezijanaca bili bi zaigrani.
0: Da, mislim, svaka čast fratrima i glagoljici, iako morat ću ovdje reći da nikad nisam zapravo naučila glagoljicu i to mi je zapravo, nije to lijepo reći, jel? U Franjevačkoj župi, ali, uvijek još ima vremena. Da, fratri su bili stvarno predivni i to je bilo predivno djetinstvo odrastati zapravo s njima.
1: I vi danas zapravo pokušavate raditi, evo sad smo na ono što ste mi poslali nekoliko fusnota na gotovo dvije stranice, radite ono što su vama radili u Zadru, u samostanu. Jedan stvarno lijepi trenutak koji vas je obilježio, evo, i danas to, ustrajna ste u tome.
0: Da, evo, meni su ti fratri bili kao drugi dom, župa mi je stvarno bila drugi dom, osjećali smo se svi, cijela obitelj, nas je petero djece, jako lijepo tamo i baš nekakav prisan odnos, pozdraviti fratre, popričati s njima, družiti s njima, živjeti tamo. I oni su stvarno pazili na nas, imala sam tog jednog predivnog župnika i ta jedna scena koja mi je do danas ostala i nekako me isto prati u sadašnjem djelovanju u župi. Dakle, u Zadru je u to doba prva priča bila u drugom osnovne, znači još manji kikići nego što su sada, još izgubljeniji kikići, i ja sam kao prava štreberica, rekli su nam da moramo ići naravno redovito na ispovjed nakon prve, i ja sam odlučila ići na svoju drugu ispovjed, to je onda u crkvi, ali prije mise, nema više nikakvih grupa, i sjećam se, ispovjedaonice su bile na dnu crkve, velike, neka svjetla, zelena, crvena, svašta nešto, i ja sam došla tamo i pitam sad te ljude okolo, imali ispovjede, imali svećenika. I oni mene onako, na brzinu me riješe, kažu nema svećenika, nema ništa, nema ispovjedi, dobro, vratim se natrag, pjevala sam u župnom dječjem zboru i 3 minute kasnije dolazi moj župnik po mene, znači preko cijele crkve, on je mene vidio iz ispovjedaonice, on je bio ispovjedaonice, ja njega nisam jer tako je složena raspored, i zapravo me pita jel si se ti htjela ispovjediti, jel ono malo dijete, metar i žilet, malo plavo dijete, ja kažem jesam, i on mene odvuče natrag natrag, jel, odvede me natrag van, to jest u ispovjedaonicu, i odradimo tu svoju drugu ispovjed. I to je meni bilo jako, naravno tad kad si mali ne razmišljaš o tome, mislim, šta ti znaš. Poslije shvatiš, dakle, više stvari. Prva, i Bog želi svoje dijete na ispovjedi, pa makar imalo 8 godina. Druga stvar, naravno, i svećenik želi svoje dijete na ispovjedi kao župnik. Ali treća stvar, to pitanje zajednice. Znači, to malo dijete od 8 godina je član župne zajednice i prema njemu se zapravo se odnosi sa nekakvim poštovanjem i želimo da ono tamo bude. I evo, ja se danas u svojoj župi bavim svim i svačim, ali dobar dio toga zauzimaju djeca, i onda ja pokušavam na neki način biti neki dječji pravobranitelj, isto tako voditi ih na ispovjed, tražiti im mjesta, tražiti im spužve za sjedanje, nemamo gdje sjesti i tako, da i oni zapravo, on, možda 20 godina kasnije se sjete, e pa, nekome je bilo važno da sam ja tamo. Neko se meni veselio.
1: Nisam nikad bio na misiji u vašoj famoznoj velikoj crkvi, ali sam bio na nekoliko prilika na duhovni kutak, i stvarno kad sam došao prvi put, kako je ovo mali prostor, a velika ste župa, i radite sa, ono, vraćate milo za drago svom župniku, ne, nije pokojni, još uvijek je živ, jel?
0: E, ovaj iz Zadra je umro. Da,
1: pa radite sa otpadnicima najviše, mislim, ja, zašto otpadnicima? Sa onima kojima niko ne radi, znači ne, niti s pričesnicima, niti s krizmanicima, djecom, ono, onom prilaznom dobu, a lako se njih zanemari, pa onda ih treba više. Vi imate taj poticaj, tu nakanu, evo, tu zadaću u svojoj župi, između mnogih koje ste mi naveli.
0: Da, i inače vodim dječji zbor, to je onako veliki od zbor od prvog do šestog razreda.
1: Sa nula dana glazbene škole.
0: Sa nula dana glazbene škole, to je isto sramota reć, ja sviram u župi i orgulje i vodim zbor.
1: Ali to je talent. Baš talent Boži, dar Boži. Ja.
0: Bogu hvala. I osim tog zbora, zbor je isto kad ti dođe 50-60 djece, kućeš sad s njima u toj kapelici gdje ste vi bili, i sad zamislite, evo, sad sam došla sa probe od 50-ero djece, ono, vi se splafali djeca.
1: Ali pun energije.
0: A ovi, vi ste ih nazvali otpadnici, ja bih zapravo rekla baš suprotno. Oni su otpadnici, mislim, oni, to su djeca od 5. do 7. razreda, znači završili su sa prvom pričesti, a još nisu dovoljno odrasli, ali nisu...
1: A da sam rekao, okrajci, najbolji, okrajci su najbolji.
0: Da, je, to od kruha. I to su djeca, naravno, to je neobavezno, to nije vjeronauk, to su nekakvi susreti gdje dolaze djeca kojima je zapravo malo više stalo, jer oni nisu nestali, oni su često iz katoličkih praktičnih obitelji, i mi zapravo tamo učimo neke praktične stvari o vjerskom rastu. Ja bih njih nekako htjela naučiti da vjera treba postati njihova vjera, jel? Ne vjera roditelja, i mislim da su te godine 5., 6., 7. razred dosta važne za taj vjerski odgoj. Evo, kažem, nije vjeronauk, ali je nešto između svaka dva tjedna, i to mi je jako drago.

zimsko krašičko jutro. On pogled svoj lagano diže i vidje malenu pticu gdje leteći blago na prozor mu stiže. Dal mrvicu kruha

0: S obzirom da smo na početku našeg razgovora o našoj sugovornici Ivani Bosnić rekli kako ona gleda na svoje odrednice, reću samo da je članica župnog pastoralnog vijeća Blaženog Alojzija, tako barem piše na internetu, Blaženog Alojzija Stepinca, župe Zagrebačke, i u moru mnogih čuda koja su se dogodili u životu, a apostrofirat ću to poslije onako vrlo posebno, jedno od prvih čuda u Zagrebu, čudo slučajnog pronalaska župe na Trnjanskoj Savici, jer ste odlazili kao studentica glagoljašima tu kod nas na Ksaveru, a nismo vam bili baš pri Rusi. Kako se to čudo može dogoditi da ti nađeš župu? Je li to kategorija čuda uopće? A vama je?
1: Meni je to kategorija jednog od vrlo jasnih čuda. Dakle, dobro, okej, okay. Kad sam bila studentica, išla sam na Ksaver, kasnije sam se preselila u jedan kvart bliže, tamo bliže Savici, bliže Savi, i meni je jako važno imati župu. Stvarno mi je važno od početka imati župnu zajednicu, od kad znam za sebe. Znači, ne ono idem ja na misu nedjeljom, nego ja sam tu doma. To su me fratri naučili. I kako sam živjela u tom kvartu, ma nije to bilo to. Ono, sve nešto pokušavaš, bi ovdje, bi ovo, i taj moj kvart nije funkcionirao. I onda sam ja zapravo shvatila da ja moram nešto poduzeti, moram naći neku drugu župu. I baš taj bivši župnik, jel, taj fratar, Fraj Josip Vrdoljak, sad je pokojni par godina, on meni kaže, ma imaš ispod autobusnog neku župu. I ja ono, pa kao, pa je li to sveta obitelj, mislim, znamo za to. Ma kao, ne znam, dan danas zapravo ne znam na šta je on mislio. I ja nešto malo googlam, tražim i to, i tih dana, zapravo tih par tjedana prije se upravo otvorila ova kapelica o kojoj ste pričali. Dakle, to vam je...
0: Koju nije lako ni naći.
1: Nije ju lako naći. Ona je u prizemlju jedne velike stambene zgrade i na toj
0: gore,
1: Savici
0: na balkonu, da.
1: I gore, dolje, nešto hodaš. I ja sam jedan utorak odlučila, idem ja pronaći tu župu, šta god to bilo, gdje god to bilo. Inače, vozim bicikl. Sad rekao, idem pješice, nema pojma gdje ću doći. I upadam u to, taj prostor, jedva ga nađem. I prva stvar... Svećenik stoji od ozada i evo čeka da krunica završi. To mi je bilo već onako ok, dobro, zanimljivo, to mu je bilo valjda prvi i zadnji put da se dogodilo baš tog dana. I počinje misa, ono 5-10 ljudi, klasika, ništa posebno, tek se otvorila ta kapelica. I misa potpuno, ono, tiha misa, ne smijem reći bez veze za misu, jel, najobičnija mirna misa, gdje je svećenik to tako pobožno je preslavio misu. I imao je tišinu nakon evanđelja. Znači, nije propovjedao, ali bilo je jedna minuta, dvije tišine, što je mene, ja jako volim tišinu, to mi je bilo baš predivno. I sjećam se osjećaja, dakle, završila je ta kratka, tiha misa, i ja izlazim van i hodam doma, to je jedno 15 minuta, znate ono kad djeca skakuću, onak sa noge na nogu, tap, tap, tap, ja skakućem po tom parku prema kući i molim, hvala ti duše sveti što si mi pronašao moju župu. Znači, doslovno 15 minuta sam tamo bila, ne znam nikoga, ne znam župnika, ne znam kako se zove, ne znam ništa, najobičnija tiha misa. Ja sam bila potpuno sigurna da će to biti moj drugi dom.
0: I to je vjerojatno bila vaša najbolja propovjed koju ste slušali u životu.
1: Te dvije minute tišine, apsolutno.
0: Zapravo, to je ono genijalno kako Bog kroz one suprotne stvari napravi najbolje u mnogim iskustvima. Evo ako sad, znači, ljudi govore ima super popovjeda, ajme katastrofa propovjeda, a vi ste došli tamo, nije bilo, a hvala, gledajte nakon mise, i to kakva misa, ona bezvezna, one tihe, mirne mise, jednostavne, svako obične, kako je to nevjerojatno. Ništa niste rekli, ni ko, kako se zove svećenik, ni koji dan je bio, ni koja doba godina, ni nešto spektakularno, ne znam, nije bila ni Marija Bistrica, ni Lourdes.
1: Kažem, meni, baš mi je to ta običnost svega toga i taj potpuna sigurnost, jer ja sam nekoliko puta išla u neku drugu župu, ja ne volim taj church shopping, ono, idem tu, idem tamo gdje mi se ko sviđa, to što kažete, gdje ko propovjeda, nije mi to, ja želim biti na jednom mjestu i dati tu sve što jesam, sve što mogu, i od toga, evo, Ta potpuna sigurnost da je to. To nikad u životu nisam doživjela.
0: Vi ste takav kršćanski lik, jer ste mi naznačili da vam je COVID vrijeme bilo najbolje vrijeme za rast u vjeri. I moram pitati, jeste li i ti godina išli u taj poganski, protestantski TZA?
1: E, to su bile, ja mislim, jedine dvije godine, 2020. nitko nije smio.
0: Od vaše 16. da.
1: Da, od svoje 16. do evo sada, već sam kupila kartu za ovu godinu, idem u taj, pod navodnicima, protestantski TZ. To
0: iako
1: je
0: to više nije
1: teze.
0: Tako strašno ko
1: ne,
0: prije,
1: nije, naravno,
0: ali
1: nije.
0: Još uvijek onako ljudi kad se uhvate nekog katoličkog karizmatskog, to nije malo i granično. Ali baš me zanima, znači, COVID godine, evo, možete to povezati, najbolje za rast vaše vjere.
1: Apsolutno, znači, kažem, isto me malo srame to reći, ali ljudi ljudi dosta loše gledaju na te godine, svi bi to htjeli zaboraviti. I ja bi zapravo željela se zauvijek sjećati toga. Te godine 2020. početkom 2020. ja sam odlučila kao novogodišnju odluku malo više moliti ujutro. Ono, budit se, nešto mi molitva nije baš išla, rekao ništa, budit ću se ranije, idem ja molit za ozbiljno. Ali to me malo pripremilo, kad je počeo taj cijeli kaos, ono 15.3. Sveti Josip, ima misa, nema misa, sve, kako sam ja sad već naveliko surađivala sa župnikom. Mi smo bili zapravo dosta spremni. Moj župnik je izvrstan, on je jako spreman na nekakve neuobičajene poteze. Znači, kad se nešto neuobičajeno događa, veličasni Anton Vukmanić je tu je glavni. I mi smo zapravo od prvog dana bez mise, to je bio 23.
0: Vukmanić.
1: Antun.
0: Antun, evo, prostite, znam, imenjak mi je zato.
1: Antun, da, čuo sam dobro.
0: A nije bitno, govorite
1: Antun,
0: dalje.
1: Od prvog dana smo imali otvorenu kapelicu nekoliko sati, imali smo rezervacije. Ja sam tada vodila župnu Facebook stranicu i te prvog dana, prve večeri smo rekli moramo imati nešto. Nešto i nekako nam je, meni je bio radni naslov ostanite u mojoj ljubavi. Jer su ovi govorili ostanite doma, a kao pa nećemo samo ostati doma nego u mojoj ljubavi i napravili smo te, svaki dan je išla nova domaća zadaća gdje smo upoznavali naše župljane sa raznim konceptima vjere šta bi oni mogli napraviti da ostanu u Božjoj ljubavi. To mi je bilo jako, jako važno, jako zanimljivo. I recimo drugi dan, znači to je bila subota, objavila sam temu časoslova, kako je dobro čitati časoslov, moliti časoslov i poseban savjet kao povečerje vam je posebno lijepo jer možete zapravo ono u tonutu san predati Bogu cijeli svoj život. I to je bila subota i u nedjelju ujutro je bio potres u Zagrebu i ono, čovječe, dobro sam pogodila. I kroz cijeli taj COVID, mislim, ja sam puno radila jer radili smo od kuće, naravno s faksa, ali ja se bavim tim e-obrazovanjem, meni je to bilo dosta intenzivno tad i drugima pomagati. Meni je bilo predivno, jer sam ja rasla u cijeloj toj molitvi, u samoći i svim tim pričama i najbolji dio toga je Uskrs, jer je moj sposobni župnik je na svjetnicu već hodao sa presvetim po kvartu.
0: A to je ozvonilo i u medijima, da.
1: Wow, i onda je, ok, na svjetnicu smo hodali sa Isusom, na Veliki petak je župnik hodao sa križem i sad, šta ćemo sad na Uskrs? Šta može nadmašiti hodanje s Isusom? Šta
0: Dobro.
1: Može biti bolje od toga?
0: Što može biti?
1: Pa može biti da još usput i pjevamo. I onda je nas troje pjevača je reklo ništa, mi ćemo pjevati uskrsne pjesme po cijelom kvartu bez mikrofona, sve se orilo zato što nije bilo prometa, sve je bilo jako
0: svi su slušali, možda neko i pjevao s vama,
1: svi su slušali, ljudi su izlazili van,
0: plakali,
1: klanjali se na betonu i mediji i su rekli a ovaj drži mi su na zemlji,
0: da,
1: tako?
0: Da.
1: Mislim smiješno.
0: Da.
1: Nakon tih sati nešto sa pjevanjem uskrsnih pjesama i gledanjem tih ljudi i blagoslivljanjem sve skupa, ja sam se vratila doma, ono, istrpljena i sve. Mislim si, čovječe, ovo je moj najbolji Uskrs.
0: Bilo bi sad super nakon ovog pustiti pjesmu, ali pjesma ide po vašem izboru. Meni ste već šapnuli, ali morate reći slušateljima koju i zašto.
1: Pa evo, moj odabir bi bio Bolji dio od, kako oni se zovu, Dom molitve Slavonski Brod, to je njihova autorska pjesma. Pa zašto, ima hrpa pjesama, ali u ovoj pjesmi govori se o Marti i Mariji i o tom vječitoj pitanju ravnoteže posla i molitve. I baš su zapravo jako lijepi stihovi, što Bog želi više, a što želi manje. Ja se nekad znam uhvatiti ono, pa dobro, čekaj, ono, sad tu malo previše radim za župu ili previše, ne znam, neki grupa vodim nešto, ali di je moja molitva, no? Kako ja mogu drugima nešto dati, kako mogu pričati s tim klincima ako ja to sama nemam. I onda evo u toj cijeloj pitanju ravnoteže, mislim da je ova pjesma dobar izbor.
0: Ali slušamo verziju od 5 minuta, ne od 15.
1: Može, prodano.

0: Emisija Zašto vjerujem, naša sugovornica je Ivana Bosnić, profesorica Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Evo, jedini put sam onako punim imenom i prezimenom. Nisam rekao da ste izvanredna, samo profesorica.
1: To je manje, izvanredni je manje od
0: redovnog. Sugovornica HKR-a. Imam nekoliko genijalnih pitanja. Jedno ste vi krivi, ali bi me prvo zanimalo ono što ste mi opet došapnuli, stvarno su super stvari. Zašto vam nije Sveti Josip pomogao kupiti san nego Abraham?
1: Da, to je opet ta župa, znači to je nastavak priče o župi.
0: Ali di Abraham je?
1: Di Abraham u župi, Blaženog Alojzija Stepinca. Dakle, ja sam se tamo udomaćila, znate ono, kad imate osim svoje župe, imate svoju i lokalnu birtiju i znate sve bakice iz crkve i oni svi znaju vas i nekako je prirodno, ja sam u nekom trenutku morala zapravo kupiti stan. Morala sam se iseliti iz tog drugog kvarta i onako lagano tražiš, znate ono, Excel tablica, svako jutro kava i njuškalo, klasika, jel, tražimo stan, naravno da tražim stan na Savici jer ja tu želim ostati cijeli život. Naravno, u svojoj novoj župi, prekrasnoj. I nema tog stana. Znači, nema, već prolaze godine, onako lagano panika raste i tog stana na Savici nema. I, dobro, šta ćemo sad? I bio je četvrtak, bilo je jedno eurohijerarhijsko klanjanje, ja onako sjedim na podu, to mi je klasična poza za klanjanje i sjetim se Abrahama. Abraham je imao jednu sasvim legitimnu i dobru želju. Dakle, dobra je bila želja kupiti... Dobra je bila želja dobiti sina, jel tako? I sve je to bilo u redu i on je sina svoga dobio, ali je Bog zapravo želio vidjeti jel mu draži ono, darivatelj ili dar. I tako nekako sjedim ja na tom klanjanju, mislim se ovo ono, dakle moja želja imati stan ovdje i biti u toj župi i predati tu hrpu svoga vremena je potpuno dobra.
0: Ali ispunjava i puno manje željice, samo da znate, a i znam da znate, ali nastavite.
1: Dobro, ispunjava svašta. I ja u nekom trenutku kažem, Bože, ja odustajem od te ideje. I odustajem od želje, ideje, planova da kupim stan na Savici. Nemam pojma gdje ću drugdje, jer to je bila jedina opcija. Uopće nisam razmatrala ništa drugo. Ali evo, tog četvrtka bio je kraj siječnja. Evo, Bože, odustajem. I okej, ništa, sutra ujutro ne gledam više Savicu. Sve je okej, nemam pojma gdje ću dalje. Da skratim priču, jer emisija kratko traje. Dakle, bio je četvrtak na večer. U petak za 15 dana. Dobro, ja imam ključ od stana, imam upis svog stana u gruntovnicu i plaćeni stan na Savici, prekrasni, jeftini, nikad bolji, nikad ljepši stan. Svi znamo da se stan ne kupuje u 15 dana, niti se traži, niti se pronalazi, niti se kupuje. Evo, ja u 15 dana imam stan, nakon što sam rekla, dobro Bože, evo, odustajem.
0: Jer s pogledom na župnu dvoranu.
1: Teoretski da.
0: Htio sam pitati s pogleda na more, rekao imam bolje.
1: Teoretski.
0: Verzija. Inače, morate znati jednu stvar. U ovoj emisiji bio Mio Barada, koji stvarno puno toga evangelizira, ali ni za njega nisam razmišljao više, možda u dva nastavka. Neće biti, ali s obzirom na toliko bogatstvo ovih fusnota, palo mi na pamet, pa možda bi ovo bilo čak razgovor za dvije emisije, ali nisam to nikad radio, pa neću ni ovaj put. Stalno pričate o Bogu ko da tu s lijeve strane ili desne strane vašeg ramena kao prijatelju. I je on takav u životu, ali me sad zanima onako, temeljem tog vašeg i stručnog iskustva, što možete reći, evo, ono neizbježno pitanje, ko je on za vas, kako vam se očitovao u životu?
1: Otac koji grli sa istančanim smislom za humor, jer te neke situacije znaju biti toliko komične i ta njegova djela znaju biti toliko humoristična da ono misliš si, dobro Bože, pa ovo niko ne bi mogao smisliti ovako nekakve stvari. A to da je otac koji grli, meni se jako sviđa ovaj psalm 139 i onaj redak sleđa i slica, ti me obuhvaćaš, na meni si ruku svoju stavio. To mi je baš nekako, ovo što baš ste rekli, da je i s lijeve i s desne strane, pa mislim nije li to najbolja stvar ići kroz život, a Bog te obuhvaća sa svih strana, jeli, sa leđa, slica i od ozgora, a valjda i od ozdola.
0: Zbog vas sam jučer ponovno taj 139. pročitao i pokušao sam ga ja shvatiti, sad sam mi ga baš sam mi ga lijepo opisali, ovo sleđa i slica, ti me obuhvaćaš, na meni si ruku svoju stavio. U kategoriju Božji smijeh svakako može ići i ona misa u Švedskoj 1:1 rano jutro. Meni je smiješno bilo to i čitati, pogotovo situacijski humor, a još katolički.
1: Pa ništa, evo kako puno putujem zbog posla i to obično to bude preko tjedna, te konferencije i sastanci. a ovdje idem, trudim se ići svaki dan na misu koliko ide, onda uvijek pokušavam i u negdje u nekoj drugoj državi pronaći misu radnim danom, pa onda bude tako zanimljivih stvari u svih vrsta. I evo, to je bio jedan veliki grad u Švedskoj, jedna ranojutarnja misa, baš zgodno, dođem prvi dan, to je kapelica, a manja od ovog studija, još manja od ovog studija, i sad je tu jedno, bilo je nas troje četvero i bila su dva svećenika, jedan je čak bio Hrvat. I dobro, sve super, ajde, ok, nije meni problem, ja se uvijek osjećam kod doma kad dođem negdje u neku crkvu, to je moj, ono, vjerujem u jednu crkvu, to je moj dom, nema problema. I ok, super, i rekao, idem ja i sutra. Imaju svaki dan misu, dođem, taman mi pasalo i mjesto i vrijeme, i upadam ja, to je inače kapelica usred jedne velike crkve, klasika, vani se, naravno, misa je negdje, ko zna gdje, i nema nikog. Da, šta je sad? Nema nikog, imali uopće mise, ajde, dobro, sjedim ja. I ulazi ovaj drugi svećenik, on je bio, mislim da on negdje porijeklom iz Latinske Amerike, on je bio i malo stariji, mi čujemo se po glasu da nije Šveđanin, sad gledam ja njega, gleda on mene, znači jedan na jedan, to je to, puka nema, ja sam puk. A ništa, smijemo se oboje.
0: Ja sam puk.
1: ja sam ovca. Dakle, čovjek meni služi misu na švedskom, kojeg valjda i on bi radio da mi služi misu na španjolskom, a i ja bi radio da mi služi misu na španjolskom. Ja njemu odgovaram na hrvatskom, Bog hvala, znam red mise, pa ono, uhvatiš koju riječ, ali pa makar švedskoga, pa možeš odgovoriti sve što god treba. U nekom trenutku dolaze čitanja, ja vadim mobitel da barem nešto čujem od te mise, to jest pročitam. On meni objašnjava da ja krenem čitat. I ja tako sa mjesta čitam njemu naša čitanja sa mobitela na hrvatskom i uglavnom imam veliki kaos.
0: Propovjed je bila, dobro, nije bila propovjed.
1: Propovjed je bila u tišini, kao na sojici. I zapravo, evo, ništa, izlazimo tamo. Mislim si, čovječe, pa ovo je bila jedna od boljih, ljepših misa u mome životu. Baš ti daje ovo, vjerujem u jednu crkvu. Tu nikoga nije razumio, ali hodam sad po tom gradu i oko mene prolaze tisuće ljudi. I mislim si, te tisuće ljudi zapravo ne znaju da smo mi, to jest taj svećenik, jeli, uz moje prisustvo, da je on sad u tih 20 minuta nevjerojatnih, čudnih, humorističnih zbivanja, da je on doveo Boga u grad. Gospodara nad gospodarima, kralja nad kraljevima. Ljudi ono prolaze i naravno to ništa ne znaju o tome. Onako, to me je baš potreslo. Wow! Vjerujem u jednu crkvu.

0: S nama je i dalje Ivana Bosnić, ovo je četvrta četvrtina, nažalost, emisije. Zašto? Vjerujem, nažalost, zato jer će brzo doći kraj. Vaše pitanje, malo prije ste ga konstatirali, ja sam samo dodao zašto. Dakle, zašto je dobro čitati, odnosno moliti časoslov?
1: A to ima veze s ovim, vjerujem, u jednu crkvu. Jer, evo, ja sam u nekom trenutku isto počela moliti časoslov, trudim se, ne moram, naravno. Utješno je znati da u tom trenutku zapravo iste te molitve mole i ono, tisuće i tisuće drugih i svećenika i redovnika i ostalih, da mi zapravo zajedno, čak i možda ako kako u časoslovu postoji jako puno cijeli dijapazon osjećaja, ne znam, pa si tu tužan psalam, pa veseo psalam, pa ovaj, pa onaj, dakle mi svi zajedno molimo istim riječima, istim psalmima za potrebe crkve. Netko je možda sada tužan, netko je možda sad radostan, nekome u crkvi treba ta moja molitva sada.
0: Što bi s gospodinom bio uspjeh u životu? Evo, konačno jedno moje pitanje.
1: Jel mogu reći što bi bio neuspjeh?
0: Može i to.
1: Reći ću što bi bio uspjeh. Isto, opet i psalmi. Ima neki psalam, to me baš onako malo streslo kad sam ga prvi put shvatila. Kaže, ne znam, ali luđaci i mudri i bezbožnici, koji je već ta bio. I kaže, grobovi im kuće za svakda, sve da se i zemlje nazivale imenima njihovim. Znači, ti možeš biti super slavan, može se zemlja nazivati tobom, može se, ne znam, eksperiment nazivati tobom, bilo što u znanosti, možeš biti jako uspješan, ali opet, grobovi im kuće za svakda. Znači, ta slava ili uspjeh dosta brzo prođe, a uspjeh je ono, smjerno sa svojim Bogom hoditi. To je onako ustrajno, ne samo smjerno, mislim da je ustrajnost dosta važna.
0: Od nekih sugovornika zapamti neke odjeljke, pa to znam onako ljudima svjedočiti kao njihovo. I sad, što mi je rekao Džiboni, kaže da su svi protiv Boga, meni je s Bogom lipše i ja bi vjerovao u Boga. A ova vaša misao koju ste mi poslali me posjetila baš na to, da mi Bog nikad više ništa ne učini u životu, da više nikad ništa ne doživim, ne osjetim, bilo bi dovoljno da mu vjerujem. Ovo se stvarno vaša snažna, toliko toga napravio.
1: Koliko je toga napravio i to me onda nekad i drži, onako kad je zatišje, kad se ništa ne događa, kad je zid, kad molitva je katastrofa, kad nema tu ništa i kad hoćeš odustati od svega, pa dobro čovječe, pa ono, u šta ja to, ne u koga, nego u šta ja to vjerujem, i onda se sjetiš, ej, pa ono, daj se saberi, mislim, šta si sve do sad doživjela, jel, sa Bogom, i sad ćeš ti odustati jer evo sad ti ništa ne govori, mislim, halo, ne može to tako.
0: Da, onda te krijepi ono od prije, ono što si krcala, što ne vidiš, jedan put se pojavi pred tebe, isto ko da, vi ste meni mogli napisati, on želi da ti budeš sveta, radosna i slobodna, sad sveta se može prikrit, slobodna se može krikriti, ali ovu vašu radost, ja mislim, frca iz radijskih prijemnika naših slušatelja, pa eto, sigurno mogu biti sveti, nije lako biti, to je svakodnevni zadatak i taman kad misliš da si na Himalaju, eto te dole ono, u ponoru Marijanske brazde, ali dobro, opet nas on vraća gore. Druga stvar, evo, ali iako ste već to onako prožili preko onog dijela o Abrahamu, ali možda još koji dodatak, što gospodin radi dok mi ljudi planiramo, to mi je onako kategorija humoristično pitanje.
1: Čeka da prestanemo. Da prestanemo planirati. Meni se toliko puta dogodilo, baš u nekim župnim stvarima, možda kad trebate nešto osmisliti, ono, šta ćemo sad, nešto novo, nešto drugačije, nekakvu aktivnost, nešto treba smisliti, jel? I sad ono, smišljaš ovako, onako, vrtiš ovdje i nekako ti nije ti to. Jesi ti nešto smislio, ali nisi sretan baš sa time. I onda najčešće zapravo i u molitvi, onako, misliti lutaju, jel? Posvuda i u jednom trenu, odjednom je sve tu. Cijela ideja, cijela realizacija, svi detalji, ono, naziv, aha, pa čekaj, pa kako, odjednom se toga sjetim, jel? Pa valjda Bog čeka da ja ispucam sve ove moje nekakve ideje i ja sam ono, perfekcionist, kod mene to sve mora biti, cakum pakum, sve detalji i sve, i onda kad to sve prođe, dobro, evo ti sad ideja gotova, sve spremno.
0: Sad kad ste rekli ideja, baš mi je zadnja misla bila, lako je filozofu u ideji naći Boga i opravdati i pojasniti, ali gdje, kako s tim postupati u elektrotehnici? Kako je, iako medicinari govore o čudu života, o toj genijalnosti neke, ali možda elektrotehnika, gdje bi se tu mogla neka dobra veza, da je to, mislim, je sve stvorio, dao nam je um da dođemo do tih vrhunaca umjetne inteligencije ili čega li sve leta u svemir, evo najnovije. Ali ovo su vaša neka uža specijalizacija.
1: Ja sam računarac, nisam elektrotehničar. Pa da, ovo je sad, počinje jedno nezgodno razdoblje sa tom umjetnom inteligencijom, gdje ljudi stvarno misle da, ne znam šta je sljedeći korak, jel? Ko da će nam to postati neki mali bogovi u džepu, jel? Već su nam mobitelji mali bogovi, ali sad kad s tim malim bogom možeš pričat pod navodnicima, možeš mu ispričat svoje najosobnije misli, da te on utješi, da ti on kaže neku lijepu riječ, kad on stvarno zna ti svašta dobro reći. Bit će zanimljivo doista pronaći Boga i izvan toga svega, da nije Bog u umjetnoj inteligenciji ni blizu, naravno.
0: Da ti tele ne stoji u džepu na radnom stolu, da. Ali onda kad doživiš iskustvo i kad imaš iskustvo živoga Boga, onda je to neusporedivo. Onda između 2 sata surfanja ili 2 sata mogućnosti odlaska pred presvetu u tišinu, ja mislim, kad ga tražiš, jer on, dovoljno ti njega trebaš tražiti. A onda će te on poticati, otvarat će ti oči na nevjerojatne načine. Samo se ti prvi uvjet je da onu rupu, to znam često govoriti, a vi ste mi tu donijeli citat Petera Krifta, tako. Ja sam to i govorio sugovornicima u emisiji, da Bog je jedan dio u nama ostavio prazan za sebe i mi ga možemo krcati svim i svačim i smećem, ali dok god njega ne stavimo u tu rupu, mi ćemo samo iz krivim stvarima, a tu je...
1: Ništa ne paše u rupu.
0: A tu je rupa, nalazi rupa oblika neba koju ništa drugo ne može ispuniti. Ovaj,
1: ona dječja igračka, ono kad dijete pokušava staviti trokutu, piramidu, kvadar, pa ne ide.
0: Bog nas je zamislio za nebo, evo, s tim možemo, stvoreni smo za nebo.
1: Jesmo, i idemo prema tome, pa...
0: A od ovih mojih pitanja, evo, dotakli smo se jednog ili dvoje, jel vam sad neko onako baš da vam tu svijetli ko žaruljica sa strane, koje bi vi možda izvukli? Ili mogu ja?
1: Evo, pucite.
0: Evo, postoji li recept za dobrog vjernika?
1: Pa to je ovo smjerno, kako je rekao taj Mihaj. Pravdu tražiti, nije dobro činiti, to čak imam negdje napisano. Smjerno sa svojim Bogom hoditi. To je, objavljeno ti je Bože što je objavljeno ti je čovječe što je dobro.
0: Koja vam je pobožnost najdraža?
1: S obzirom da misa ne ide u pobožnosti, vjerojatno onda euharistijsko klanjanje. Sigurno. Po mogućnosti u tišini.
0: U vašoj župi redovito?
1: Redovito, četvrtkom pola sata i petkom cijelu noć. Tako da bit će stvarno tišina ako dođete u 3 ujutro.
0: Kad ste došli u župu, bio isti župnik ili je na početku bio netko drugi?
1: Bio je drugi, veličasni Vjekoslav Jakupović. On je imao tu propovjed u tišini zbog kojega sam zapravo tamo i ostala i nažalost vrlo brzo je otišao. To je isto zanimljivo, pa tek sam se navikla, jeli 6 mjeseci, 7 mjeseci je bilo, pa čovječe, kud sad on ide, jel, klasično ono pitanje. Zapravo je bilo najbolje od svih svjetova, ostala sam si dobra i sa njim, a došao je novi župnik Anton Vukmanić, oni su tu već stvarno dugo. I neka ga, i to je predobra kombinacija.
0: Evo, definitivno za sam kraj, to je pitanje iz ove sezone, ali imate vi neko svjedočanstvo vjere od nekog, bilo poznatog, bilo nepoznatog, čitali, slušali, doživjeli?
1: Pa sad ovako na blef kad moram izvući od nekoga. Meni su zanimljivi ovi obični ljudi, jako mi je zanimljivo kad obični ljudi svjedoče. Pod ovim običnim, mislim, svi smo mi obični, no? Ali nekakva svjedočanstva, recimo jedan put smo imali svjedočanstvo u župi. Od naših župljana, bilo je nekakav, više se nećem koja je bila prigoda, mislim da je bilo oko Stepinčeva, i župnik je izvukao, jeli, naravno prije uz najavu, 1, 3, 4 ljudi, pa jedno ozdravljenje, pa ne znam, dijete, svašta nešto. Znači, čovjek koji sjedi pored tebe na misi, i misli svoje misli, šta ko zna što mu je u glavi, a onda dođe i tako i ispuca neku nevjerojatnu priču.
0: Sad,
1: isti taj Bog.
0: Sad znate zbog čega sam i započeo ovaj naš susret, sa jedinim što sam znao vama, kad sam vidio na Bitno netu da tamo neka Fer Ivana Bosnić govori kako je dobro da postoji Bitno net i vi mi kažete u nizu svih tih poznatih, a ja kažem da nisu poznati nego društveno angažirani, mene pitate, prvi naš kontakt je bio mailom, znači niko ništa, ja govorim pa volim Bože iznenađenja i baš je onako iznenadio i ovoj prilici, evo koliko je veliko u vašem životu. Hvala vam na gostovanju u programu HKR-a.
1: Hvala vam na pozivu, evo Bogu hvala i pozdrav svim slušateljima.
0: A s vama je bio urednik emisije Ante Novak i čujemo se naravno za 7 dana u 18 sati u petak. Hvaljeni su si Marija.
2: mene Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo, želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.

0: 1 km u smjeru Zagreba, kolone su pred naplatama Demerije 1 km i Lučko također kilometar. A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno, a Krčki most prema otoku kolona je od čvora Kraljevica, A7 i prema kopnu kolona je od Njivica. Toliko o prometu, sretno i blagosloveno putujete, a sada informacija o vremenu.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana na moru većinom sunčano, a u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru postupan porast na oblake i mjestimice malo kiše ali poneki pljusak koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, okrenut će na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan, dragi slušatelji. Grupa Slirik 33, ovih dana često slušamo pjesmu On slušam, On čeka mene. Pjesma posvećena Svetoj Majci Tereziji. Poslijepodnevna ekipa HKR-a želi vam dobar dan. Uz ove divne stihove razmišljamo o svetici koja je pronijela Isusa cijelim svijetom, osobito Indijom, među siromasima, bolesnima, zapuštenima, napuštenima. Sveta Majka Terezija čitav je svoj život posvetila služenju najsiromašnijima, upravo iz duboke ljubavi prema Isusu, prepoznajući njegovo lice u svakom patniku. Svaki put kad netko dođe k meni, vidim Isusa u njemu. Kad hranim gladnoga, hranim Isusa. Kad oblačim gologa, oblačim Isusa. Danas, na blagdan Svete Majke Terezije, prisjećamo se, dragi slušatelji, života ispunjenog nesebičnom ljubavlju, poniznošću i potpunim predanjem najpotrebitijima. Njezin je put bio tiha, snažna poruka svijetu o veličini vjere i suosjećanja prema svakom čovjeku. U duhu ovog dana pjesma On čeka mene grupe Slirik 33 donosi dirljivu glazbenu posvetu ovoj velikoj svetici. Pjesma nas podsjeća da Isusa možemo susresti u malim stvarima i u svakom čovjeku koji treba našu ljubav i pažnju. Neka nam stihovi ove pjesme i primjer Svete Majke Terezije danas budu nadahnuće da i sami budemo dio te tihe ljubavi na djelu. Dio ekipe ostaje uz vas, dio ekipe se mijenja, nakon našeg Domagoja s vama Tihana Semijanac. Glazbu Adrian Vinković Rangel i dalje bira, naša tehnička podrška Nikola Kajmar, urednik vijesti iz života crkve Ante Novak, urednik vijesti Ante Peran. Želimo vam mirno i blagoslovljeno poslijepodne, ostanite uz HKR.

Nije važno koliko činiš, važno je koliko ljubavi uložiš u ono što činiš. Mi ne možemo činiti velika djela, samo mala djela s velikom ljubavlju, govorila je Sveta Majka Terezija. I to pokazivala svojim djelima, svojim životom. O Svetoj Majici Tereziji slušamo i u Vremeplovu HKR-a. U 12.30 donosimo još jednu priču iz svjetske povijesti i pozdravljamo vas u ime cijele ekipe HKR-a. Želimo vam radosno poslijepodne. Ostanimo uz program Dobroga radija. Vjerujem da i mnogo putnika koji se ovih dana vraćaju svojim domovima, pa ćemo nakon Vremeplova i izvijestiti o prohodnosti cesta diljem Lijepe naše.

0: Radio, radio koji želiš slušati. HKR, tvoj radio. Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1997. preminula je Sveta Majka Terezija. 1958. roman Borisa Pasternaka Doktor Živago objavljen je na engleskom jeziku.
0: Vremeplov.
8: 5. rujna 1997. godine u indijskom gradu Kolkati, gdje je provela mnoge godine brinući se za siromašne i bolesne, umrla je Sveta Majka Terezija. Rođena je 27. kolovoza 1910. u Skopju i odrastala u dobrostojećoj albanskoj katoličkoj obitelji. Imala je 10 godina kada joj je umro otac, nakon čega se još više posvetila vjeri. Već sa 12 godina odlučila se za redovnički život, a s 18 godina pridružila se sestrama Gospeloritske. Brojni članovi ovog reda djelovali su u Bengalu u Indiji, a sestra Terezija pozvana je u sjedište reda u Irsku, no ubrzo je bila upućena u Bengal, te je počela raditi u školi Svete Marije. Dok se 1946. vozila milijunskim gradom, osjetila je Božji poziv pomagati siromašnima. Tek dvije godine kasnije dobila je dopuštenje napustiti svoj red, ali se nije morala odreći svog redovničkog statusa. Od tada je živjela među najsiromašnijima od svih siromašnih. Bila je jedna od rijetkih koja se uspjela približiti ljudima koji su u njoj snažno osjećali Isusovu prisutnost. Samo jedan susret s njom mnogima je promijenio život. Poniznost je bila glavno obilježje njene osobnosti. 1950. osnovala je red Misionari ljubavi prema bližnjem svom. Pravilo reda bilo je služiti siromašnima da bi se služilo životu. Majka Terezija brinula je prije svega o umirućima, siročadi i bolesnima, posebno onima od gube. Njeni suradnici često nisu imali medicinsko znanje, na što je ona odvraćala. U vjerovanju nije važan uspjeh, nego vjernost. Nesebičan rad Svete Majke Terezije bio je prepoznat i cijenjen u cijelome svijetu. Nobelovu nagradu za mir primila je 1979. U financijskom dijelu nagrada je iznosila 192.000 dolara. Sve je to podijelila siromasima, a dio novca darovala je i ocu Anti Gabriću, našem misionaru u Bengalu i njenom suradniku i prijatelju, za izgradnju kuća koje je odnijela oluja. Do kraja života pomagala je potrebitima i bila majka brojnoj napuštenoj djeci. Pokopana je u Kolkati. Sveti papa Ivan Pavao II. Znatno je ubrzao postupak njene beatifikacije, pa je blaženom proglašena 19. listopada 2003. a svetom 4. rujna 2016. Njene riječi i danas su putokaz mnogim vjernicima, poput izjave: ako ne možeš nahraniti 100 ljudi, nahrani samo jednog čovjeka. Doktor Živago književni je klasik Borisa Pasternaka objavljen 1957. a na današnji dan 1958. objavljen je engleski prijevod. Autor je dobio Nobelovu nagradu, no tadašnja je vlast na čelu s Nikitom Hruščovim bila nezadovoljna tematikom romana. Stoga se Pasternak odrekao nagrade. Roman je u Rusiji objavljen tek 1988. i tada je Nobelova nagrada namijenjena Pasternaku uručena njegovom sinu. Ovaj je roman nekoliko puta adaptiran za filmsko platno, a od glazbe u filmu do danas je ostala najpoznatija Larina pjesma.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Putopisac, pjesnik i pripovjedač Antun Nemčić preminuo je 1849. u Križevcima. 1972. na olimpijskim igrama u Münchenu ubijeno je 11 izraelskih sportaša, koje je otela i kao taoce držala teroristička organizacija Crni rujan. Međunarodni dan dobročinstva obilježava se 5. rujna temeljem odluke Opće skupštine UN-a. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
9: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Pozdrav vozačima i svim sudionicima u prometu. Povremeno je pojačan promet na važnijim cestama i pojedinim graničnim prijelazima, a izvanredne su prometne situacije na A1, gdje je povećana gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera. U smjeru mora kod naplatnih postaja Lučko kolona je oko 1 km, smjer Buzina i Jankomira, a u smjeru Zagreba kolone su pred naplatama Demerije 1 km te Lučko 2 km. Uvijek je dobro izići na Demerije. Ako imate pripremljenu bankovnu karticu, brže ćete izići s ovog izlaza. A što se tiče autoceste A2, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na tri Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno, a između čvorova Kosnica i Zagreb Istok na prilazu zoni radova na kraku u smjeru Varaždina vozi se jednim trakom usporeno uz povremene zastoje. Na Krčkom mostu prema otoku kolona je od čvora Kraljevica, a prema kopnu kolona je od Njivica. Ovo su posljednji trenuci prije no što počne nastava. Pa, vjerujem da ste se i vi koji ste nešto kasnije pošli na godišnji odmor lijepo odmorili, a možda ima i vas koji ste tek sada odlučili iskoristiti one najbolje dane mjeseca rujna. Bilo da putujete prema jugu, sjeveru, istoku, zapadu, želimo vam miran i blagoslovljen put. Nastavljamo uz dobru glazbu HKR-a.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 13 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Na prepunom središnjem zagrebačkom trgu traje prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Prosvjednici su došli iz svih krajeva zemlje kako bi ukazali na problem ilegalnog odlaganja otpada. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Neki su rekli da ćemo se ovdje okupiti zato što smo svi isti. Da smo nekakvi vragovi i antikristi. Nismo svi isti, ovdje smo svi različiti. Ali ovdje smo se okupili zato što nas povezuje nešto što je puno veće od naših razlika. To je pravo na zdrav život, pravo na zdrav zrak, pravo na čisto tlo i čistu vodu, pravo na našu domovinu kako smo je sanjali.
2: Podsjetio je kako su odgovorne dugo upozoravali na problem otpada u Gospiću.
3: Što to nije bitno? Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Što to nije bitno? Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutili ste ko zadnje izdajice 2,5 godine kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
2: A evo što su rekli neki od prosvjednika.
4: Osjetili smo potrebu danas biti tu i to je cijela, to je priča, glavna poanta. Želimo da bude veliki broj ljudi dostojanstveno, mirno i da i u konačnici poluči rezultate i da čim manje razloga imamo za ovakve prosvjede u budućnosti.
5: Ne možemo

0: Zatrovat zemlju, to je jedino što imamo ovdje, niko od nas neće to odnijeti sa sobom na drugi svijet ili ostavljamo to drugim generacijama i jednostavno mislim da se to treba riješiti, da druge generacije ostanu na ovakvoj prekrasnoj zemlji koju već imamo.
1: Ranije su se pak oglasili iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Tvrde da Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te kako nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti.
2: Iz ministarstva su potvrdili da je rast uvoza otpada zabilježen nakon ulaska u EU, a vrhunac je dosegnuo 2021. godine. Ministarstvo navodi da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, pa tako prema posljednjim službenim podacima ukupni godišnji uvoz iznosi više od 871 tisuću tona, a da je izvoz još i veći. Najveći dio otpada na neopasni otpad, dok se opasni otpad uvozi u znatno manjim količinama, tvrdi ministarstvo. U odgovoru na upit Hine kaže se i kako se uvozi samo otpad za koji postoje odgovarajući kapaciteti i tehnologije obrade u ovlaštenim postrojenjima uz primjenu svih propisanih mjera zaštite okoliša i zdravlja ljudi.
1: Na prosvjed bilježimo i prve reakcije političara, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
3: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
1: Ministar Tomo Medved.
4: Ma ovdje treba jasno naglasiti činjenicu uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i djelovanje, pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo.
1: A u Šibeniku i Rijeci danas se održava Hod za život obitelji Hrvatsku pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, govori Ante Bekavac iz Rijeke.
5: Smatramo da je iznimno bitno da vas što više dođe i da zajedno svjedočimo kako je lijepo biti u zajedništvu i stati iza posebnih vrednota hrvatskog naroda, stati za majke, za trudnice, za sve nerođene.
1: I dalje se gasi požar koji jučer buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine, pretežno makije i niskog raslinja. U gašenju sudjeluju i kanaderi.
6: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana na moru većinom sunčano, a u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru postupan porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, okrenut će na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je čitao Ante Peren.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Eukaristiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.
2: A sutra 6. rujna iz jedinstvenog nacionalnog svetišta predragocijene krvi Kristove ispred zavjetne kapele Hrvatskoga sabora euharistijsko slavlje na čast krvi Kristove na Ludbrešku svetu nedjelju od 10 sati ove godine predvodi monsignor Zdenko Križić, splitsko-makarski nadbiskup. Za sve vas koji nećete moći biti u Ludbregu sutra u 10 sati, prijenos misnoga slavlja možete pratiti putem programa HKR-a. A veličasni Petar Mlakar, kojega smo upravo čuli u pozivu da dođemo na Ludbrešku svetu nedjelju, inače župnik in solidum u Ludbregu, župi presvetog trojstva i svetištu predragocijene krvi Kristove, ovoga tjedna tumači nam Božju riječ u programu HKR-a. Danas smo slušali o tome kako Isus sa svojim učenicima prolazi kroz klasje, kroz usjeve i trga klasje, znamo dobro ovaj evanđeoski ulomak, a ono što je važno istaknuti, što ističe velečasni Petar, u svjetlu ove zgode možemo bolje razumjeti da je sav Božji zakon, sve ono što Bog čovjeku zapovjeda i nalaže, uvijek usmjereno na njegovo dobro. U knjizi ponovljenog zakona tako čitamo: i naredio nam je Gospodin da sve ove naredbe vršimo u strahopoštovanju prema Gospodinu Bogu svome, da bismo uvijek bili sretni i da živimo kao što je to danas. Bog nam dakle daje svoje zapovjedi kako bismo bili sretni, ističe velečasni Petar. One su izraz njegova dobrog očinskog srca koje nam želi pomoći da svoj život usmjerimo tako da budemo ispunjeni, mirni i radosni. Važno je to istaknuti kako bismo izbjegli moguću krivu sliku o Bogu koji daje zapovjedi kako bi postavio stupice čovjeku i mogao ga za nešto okriviti ako ih ovaj prekrši. Često čujemo takva mišljenja onih koji su daleko od Boga, daleko od crkve. A Isus ispravlja tako shvaćanje i pomaže nam da razumijemo da su Božje zapovjedi izraz njegove ljubavi i brige za nas.

0: Regata života Neno Belan, da, bile su to melodije hrvatskog Jadrana 2024. Sjetimo se svako od nas, kakva je naša regata života, jesmo li pobjednici ili negdje kaskamo za onim što smatramo istinskim životom, živimo li tražeći Gospodina, tražeći da ispunimo ove svoje dane njegovim zapovjedima, njegovom prisutnošću. Dragi slušatelji, na valovima HKR-a možete svakodnevno pronaći poticaj za svoj život, svoja promišljanja, svakodnevna, životna, teška, laka, a mi vas i izvješćujemo o raznim događanjima koja se zbivaju u našoj svakodnevici, tako u našim vijestima. Danas možete slušati kako se u Šibeniku i Rijeci danas održava Hod za život obitelji Hrvatsku. Prvi korak je zakon, kažu organizatori, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Nakon niza gradova koji su bili domaćini Hoda za život ove godine, na red su došli Šibenik i Rijeka, pa onda pišemo i slušamo o događajima kao što su događaji u Đakovu koje je dobilo grobnicu za nerođene. Upravo je ovo još jedan lijepi moment kojim udruga Betlehem, ovoga puta u Đakovu, želi utješiti roditelje koji ostaju bez svoje nerođene djece. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić jučer je blagoslovio novo izgrađenu grobnicu za nerođene i preminulu nedonošćad na gradskom groblju u Đakovu. Grobnica je izgrađena na inicijativu udruge Betlehem Đakovo, a projekt je u potpunosti financirao grad Đakovo. Hvala svima koji su sudjelovali u ovom lijepom poticaju, a još jedan lijep događaj vezan je danas za nerođene. Molitveni sabor za nerođene, Gospa od čudesa u Ozlju i danas poziva: dođite, molite, tražite milost. Naime, 22. put zaredom, danas se u Sveticama kod Ozlja, u organizaciji Pavlina i udruge Betlehem, održava molitva za nerođene u Pavlinskom samostanu. Ovogodišnji susret posvećen je poruci Djevice od Otkrivenja, povezano je s ukazanjem Blažene Djevice Marije u spilji Tre Fontane u Rimu. Samo kratko, u travnju 1947. ondje je Bruno Cornacchiola, tada žestoki protivnik Katoličke crkve, došao sa svoje troje djece kako bi pripremio govor protiv crkve, Majke Božje i Pape. No upravo će u toj spilji doživjeti susret koji će prema njegovu svjedočanstvu potpuno promijeniti njegov život. Blažena Djevica Marija ukazala mu se kao djevica od otkrivenja i uputila mu snažnu poruku koja ga je dovela do obraćenja. Tre Fontane pritom nosi i snažnu simboliku za molitvu za nerođene. Naime, prema predaji, u toj su se spilji zakapala neželjena i pobačena djeca, a na mjestu gdje je ljudski grijeh ostavljao trag smrti, Gospa dolazi donijeti svjetlo Krista i rasvijetliti tamu grijeha. Svetice kod Ozlja stoljećima su mjesto posebne marijanske pobožnosti. Pavlini od 17. stoljeća čuvaju ovo svetište, danas župu rođenja Blažene Djevice Marije. Još u 16. stoljeću Frankopani su ovdje podigli svetište i častili Gospu od čudesa. A Gospa od čudesa i danas vas poziva: dođite, molite i tražite milost. Kao majka i posrednica svih milosti, Marija okuplja svoju djecu i poziva ih da svoje nakane, obitelji, čežnje i rane stave pod njezinu zaštitu. Na molitvenom saboru danas se moli na nakane pokreta za život u Hrvatskoj, za supružnike koji čeznu za darom roditeljstva, za samohrane roditelje, za prestanak pobačaja i zaštitu od svakog začetog života i za ranjene iskustvom spontanog ili namjernog pobačaja, za trudnice, bolesne i umiruće. Dođite, molite i pronađite utjehu.
1: U dugom bijelom holu tek koraci su moji i sjena što me prati, a dugi su minuti

I još jedan pozdrav svima vama na putu. Nekoliko je prometnih događaja, izvanrednih prometnih situacija, pa uz one koje smo već spominjali, a to je kako su kolone iz smjera mora, iz smjera sjevera. Isto tako događaju se povremeno i prometne nesreće, pa valja pripaziti na pojedinim dionicama. Čini se za sada pred naplatama Demerije kolona 2 km, Lučko 2 km na jedan u smjeru Zagreba, između čvorova Karlovac i Novigrad u tunelu Sveti Marko u smjeru mora, vozi se u koloni od oko 5 km. Naime, završen je očevid prometne nesreće, pa se nadamo da će uskoro i kolona polako nestati. Na Tribrega na Lipovac i dalje usporeno između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, a između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca kolona oko 2 km. Na 7 Rupa Rijeka Šmrika na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. A trenutačno na Krčkom mostu prema otoku kolona je od čvora Kraljevica do Omišlja. Sretan vam put, želi vaš HKR. Želimo vam također i puno strpljenja u ovim danima, možda i posljednjega vikenda ovako gustog prometa. Sretno putujte i bez žurbe, jednom moramo stići.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Na prepunom središnjem Zagrebačkom trgu održan je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Prosvjednici su došli iz svih krajeva zemlje kako bi ukazali na problem ilegalnog odlaganja otpada. Javnosti se obratio Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Što to nije bitno? Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Što to nije bitno? Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutili ste ko zadnje izdajice 2,5 godine kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
2: Govorila je Gospićanka Željka Šikić.
4: Mi se svakodnevno borimo sa sustavom, sa predrasudama, sa strahovima i sa brigama običnih ljudi. Vi nas obmanjujete, lažete i iza leđa nam se rugate. Mi naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno. Vi ste nas predali u ruke ekomafiji!
2: A evo što su uoči početka središnjeg događaja rekli neki od prosvjednika.
5: Osjetili smo potrebu danas biti tu i to je cijela, to je priča, glavna poanta. Želimo da bude veliki broj ljudi dostojanstveno, mirno i da i u konačnici poluči rezultate i da čim manje razloga imamo za ovakve prosvjede u budućnosti.
6: Ne možemo zatrovati zemlju, to je jedino što imamo ovdje. Niko od nas neće to odnijeti sa sobom na drugi svijet ili ostavljamo to drugim generacijama. I jednostavno mislim da se to treba riješiti, da druge generacije ostanu na ovakvoj prekrasnoj zemlji koju već imamo.
2: Na prosvjed bilježimo i prve reakcije političara koje prenosi HRT, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
7: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim, nedovoljno jasnu

0: strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
1: Potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved.
2: Ma ovdje treba jasno naglasiti činjenicu, uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i djelovanje, pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo.
1: I predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
1: A u Šibeniku i Rijeci danas je održan Hod za život obitelji Hrvatsku pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Koordinator iz Rijeke, Ante Bekavac.
4: Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli, tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda, te da proglase istinom ono što uistinu je tako, a to je da život počinje začećem i da pravo na izbor ne može se donositi izbor o nečijem životu.
5: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana na moru većinom sunčano, a u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru postupan porast na oblake i mjestimice malo kiše, ali poneki pljusak koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, okrenut će na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredih je čitao Ante Peran.

0: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: HKR je radio po mjeri dobrog čovjeka i zato vam iz dana u dan donosimo dobre priče. U današnjem društvu, dragi slušatelji, često zaboravljamo koliko dragocjenu snagu nose naši stariji sugrađani. Ljudi čije godine čuvaju bogatstvo životnog iskustva, mudrost, uspomene i priče koje zaista vrijedi čuti. Upravo s ciljem da se to iskustvo podijeli, da se ljudi međusobno povezuju, druže i ostanu aktivni sudionici u životu svoje zajednice, pokrenut je hvale vrijedan projekt pod nazivom Tiha snaga godina. Radi se o projektu sufinanciranom sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus koji je namijenjen osobama starijima od 55 godina. O tome kako osnažiti našu stariju braću i sestre, unaprijediti kvalitetu njihova života i pružiti im prostor za nova poznanstva, za učenje, razgovaramo u sljedećim minutama s koordinatoricom projekta, sestrom Antonijom Radosoljić iz Družbe sestara, klanjateljica krvi Kristove. Sestro Antonija, hvala Isusi Marija, hvala vam na odazivu i dobrodošli u program HKR-a.
2: Hvala Isusi Marija i vama, hvala na pozivu.
1: U našoj zajednici, dakle, kako smo rekli uvodno, žive ljudi čije godine nose neprocjenjivo životno iskustvo. Upravo iz te ideje proizišao je projekt Tiha snaga godina. Možete li nam malo približiti što vas je potaknulo na pokretanje ovog projekta i koja je njegova glavna misija?
2: Na pokretanje ovog projekta nas je pokrenula prvo inicijativa na to da stariji ljudi uglavnom su na neki način zapostavljeni, da svi nekako imaju u župi ili u nekakvim mjesnim zajednicama, lokalnim zajednicama mladi, obitelji i slično, ali da starije vrlo malo ili nikako nema takvih projekata, nekakvih susreta zajedničkih i slično, pa nas je to na neki način i potaknulo.
1: I projekt je namijenjen osobama, kako smo rekli, starijima od 55 godina. Kakve im se aktivnosti pripremaju upravo da ih se potakne na aktivno starenje, na stvaranje prostora za neka nova poznanstva, za učenje ili kvalitetno provođenje slobodnog vremena?
2: Pa u prvom redu želimo osnažiti takve osobe koje su 55 i više. U prvom redu što je to nekako razdoblje prema mirovini ili razdoblje kada djeca su već odrasla, kada svako kreće svojim putem, pa informirati ih o mogućnostima koje postoje na kraju radnog vijeka. Potaknuti njihovo druženje, ali aktivno i zdravo starenje. Ono što je još možda i najvažnije, međutim, je smanjiti osjećaj izoliranosti i društvene isključenosti. Potaknuti nekako međusobno povezivanje, druženje i razmjenu iskustva ponajprije životnog, pogotovo iz različitih životnih perspektiva. Možda i razviti nekakve nove interese, znanja i vještine kojih nisu do tada bili svjesni da ih imaju, i osvijestiti da njihovo iskustvo je i dalje itekako značajno za nas.
1: Cijeli projekt počinje u ponedjeljak, 7. rujna i traje do samog kraja mjeseca. Što ste za njih sve pripremili? Što će se održavati?
2: Zapravo projekt traje kroz 2 godine, počevši od 25.5.26. pa traje sve do 25.5.28. A kroz mjesec rujan smo zamislili određeni niz kreativnih radionica, jednu javnu manifestaciju gdje će se ljudima govoriti kako mjeriti šećer i samo mjerenje šećera pomoći onima koji su možda otkrili da imaju takve probleme ili onima koji ne znaju kakve su mogućnosti kada ostare, na takav način ih malo potaknuti da pazi na svoje zdravlje, na prehranu, kao i na njihovo zdravstveno stanje i kretanje, pa imamo i mogućnosti vježbanja koje će održavati jedan fizioterapeut. Također i medijske pismenosti gdje su se ljudi odazvali i žele volontirati i biti sa starijim ljudima. Redom su svi stručnjaci u tim svojim strukama, od medijske pismenosti, fizioterapije, nutricionista, medicinskog osoblja do onih likovnih stručnjaka, tako da vjerujem da će biti zanimljivo sve zajedno to.
1: Mislili ste i na dušu, duh, ali i um i tijelo, pa tako imate tako aktivnosti je. Aktivan um u digitalnom dobu, aktivno starenje, kako ostati tjelesno aktivan, pa je tu AI oko nas, umjetna inteligencija, pa pleši i moli, razotkrivanje uvjerenja koja nas ograničavaju. Vjerujem da bi ovo za svaku dob bilo dobro poslušati. Smije li doći netko ispod 55?
2: Naravno, smije doći ispod 55, pozvani su svi, tko god želi slušati, možda biti na neki način i potpora starijim osobama. Prva, ja sudjelujem na svim tim radionicama i drago mi je upoznati i starije osobe, vidjeti njihova životna iskustva, njihovo razmišljanje, pa i skupiti koji savjet za svoju budućnost. Zapravo jedni od drugih učimo.
1: I ovo će biti jedna lijepa prilika i za učenje i za upoznavanje i za poticaj kako dalje kroz život. Gdje se ove aktivnosti održavaju, rekli smo, od ponedjeljka 7. rujna pa sve do kraja mjeseca?
2: Dobar dio radionica održava se ovdje u Miramarskoj 100 u našem samostanu. Jedan vrlo mali dio radionica će se održati u aveniji Marina Držića u Župi Svete obitelji. Sve informacije imaju na web stranicama, na vratima našega samostana, u Župi Svete Male Terezije, kao i moj broj mobitela je tu na samom rasporedu, pa se onda mogu nazvati i prijaviti ljudi tko želi doći.
1: Sam naziv projekta Tiha snaga godina nosi snažnu i lijepu poruku kako u današnjem ubrzanom društvu možemo i mi kao pojedinci bolje prepoznati i cijeniti, aktivno poticati taj potencijal i mudrost naših starijih sugrađana. Kao da smo se u toj brzini nekako izgubili i mi sami i zaboravljamo koliko je važna ona mudrost starijih sugrađana. Vjerujem da će i oni mlađi imati što naučiti ako dođu na jednu ovakvu aktivnost ili radionicu. Smatrate li da je dobar poziv dobro uputiti poziv i njima? Onima, možda malo mlađima.
2: Da, zašto ne? Također, zanimljivo mi je da su se mlađi odazvali za volontiranje, biti sa starijim ljudima, pogotovo kada je riječ o medijskoj kulturi, tu su oni zapravo ti koji jako puno toga znaju i doista žele pristupiti starijim ljudima, naučiti kako biti s njima i kako objašnjavati ono što i oni sami znaju, a s druge strane i dobiti ono što oni stariji imaju, a to je ta mudrost i iskustvo života.
1: Još jednom podsjećamo, projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus. Klanjateljice Krvi Kristove pozivaju vas, dragi slušatelji, dođite, pogledajte i odaberite radionicu koja vas najviše zanima. Radionicu u sklopu projekta Tiha snaga godina. Podsjećamo, dragi slušatelji, ovo su aktivnosti za građane starije od 55 godina. I još jednom, sestro Antonija, kako vam se mogu pridružiti i uključiti u aktivnosti? Još ćemo jednom ponoviti web stranicu. Rekli ste.
2: Web stranica zaklade Maria de Matias, naše Facebook stranice pod istim imenom zaklade Maria de Matias, Instagram stranice, ali kao moj broj mobitela koji je na rasporedu, kojeg se može vidjeti na Facebook stranicama i stranicama zaklade.
1: Svaka životna dob nosi neke svoje vrijednosti, a projekt Tiha snaga godina divan je podsjetnik koliko je važno njegovati i poticati tu tihu, ali vrlo snažnu mudrost u našim zajednicama. Hvala vam od srca, sestro Antonija, na ovoj lijepoj priči, na trudu koji sa svojim suradnicima, a nismo spomenuli, tu su udruge Budi uz mene, Dom, Dragi bližnji, ulažete na terenu. Evo, pozdrav svima. Hvala vam i na odvojenom vremenu za naše slušatelje.
2: Hvala vama.
1: Želimo vam obilje Božeg blagoslova, uspjeha u daljnjem provođenju projekta, a vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Hrvatskoga katoličkog radija. Čuvajmo i cijenimo jedni druge. Neka vas prati Boži mir.

0: HKR, tvoj radio.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima?
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Na današnji dan, 5. rujna 1969. godine, rođen je Zoran Gruber, heroj obrane Vukovara i Domovinskog rata.
1: Rođen je u selu Migalovci, a ranu mladost proveo je u Eminovcima kraj Požege, u kojima se danas nalazi ulica s njegovim imenom. U Požegi je završio osnovnu školu, a potom i srednju, nakon čega je stekao zvanje strojarskog tehničara. Već 1990. godine Zoran je shvatio da je njegova domovina u opasnosti i zajedno sa skupinom mladića iz Požeškog kraja odlazi u Zagreb, gdje pristupa MUP-u Republike Hrvatske. Toga se prisjetio njegov prijatelj i suborac iz jedinice za posebne zadatke Rakitje, Josip Širić.
0: Među nama je bio jedan mladić, Gruber Zoran, koji je došao sa mnom iz Požege. Bio je iz miješanog braka, otac mu je bio Srbin, a majka Hrvatica. Sjećam se, kad je ispunjavao upitnik pri prijavi u MUP-u, on se izjasnio jadan kao Jugoslaven. Tako je čovjek napisao i neki su onda mislili da je doušnik. Ja sam njima rekao da je on došao s nama i da on želi stvarati Hrvatsku državu. Ubrzo je stekao povjerenje svih, a osobito zapovjednika. On je toliko puta to kasnije dokazivao. U Vukovaru smo se razišli. Ja sam otišao na teren u Ilok, a on u Vukovar. Mogao je izaći iz Vukovara, to moram napomenuti, no nije želio. Želio je ostati do kraja i na kraju je ondje i ubijen.
1: Grubi, kako su ga nazivali suborci, u Vukovar je stigao sa skupinom Tigrova pod zapovjedništvom Zlatka Horvata 7. kolovoza 1991. godine. Prije toga već je stekao iskustvo u prvim bitkama Domovinskog rata u Pakracu i na Plitvicama, kada je poginuo prvi hrvatski branitelj Josip Jović. Tigrovi su svojim dolaskom u Vukovar osnažili crtu obrane Borova naselja prema Borovu selu. Svojim prisustvom ohrabrivali su domaće branitelje, a kada je počela bitka za Vukovar, jurili su tamo gdje je najviše gorilo. Zoranova odgovornost kao zapovjednika voda osobito je porasla kada je u rujnu zapovjednik Horvat poginuo. Područje koje su Tigrovi pokrivali protezalo se od Trpinjske ceste preko Ličke, Nove i Stare Banijske do Borovske ceste, odnosno punkta Slon.
0: Upravo je ondje početkom studenog 1991. ranjen Zoran Gruber. Snajperski hitac pogodio ga je u rame. Nakon pružene prve pomoći odveden je u pričuvnu bolnicu u Borovo Komerc, ali zbog težine ozljede suborci su ga prebacili do Vukovarske bolnice. Ondje je dočekao i pad grada. Ubrzo potom Zoranu se gubi svaki trag. Tek godinama kasnije obitelj je saznala za strašnu sudbinu koju je doživio. Zajedno sa skupinom ranjenika i djelatnika bolnice odveden je na Ovčaru, gdje je mučen i ubijen. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su i identificirani u studenom 1998. godine.
2: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam nivo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Adrian Vinković-Ranhel.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još u noći i jutro u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, pa mjesimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. A poslije podne će zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19 na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34, samo u gorju malo niža.

0: I danas vas pozivamo, dragi slušatelji, ujedinimo se u molitvi. I ne samo to, pronađimo sliku milosrdnog Isusa, utecimo mu se u svojim molitvama, potrebama i nakanama, u svojim slomljenim srcima. Potražimo je ako nemamo u svom domu, pa makar i na internetu. Zagledajmo se u milosrdnog Isusa, jer po svetoj Faustini poručio nam je, upravo će nam po toj slici Isus dati brojne milosti, a mi, vjerujući u njegovo milosrdno srce i vjerujući da nas čuje, osluškuje naša srca, molimo ga i danas za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Molimo na brojne vaše nakane. U Božje milosrđe preporučujemo djecu za zdravlje duše i tijela i vodstvo Duha Svetoga. Preporučujemo jedan put te povratak. Isuse, smiluj se. Molimo za unuku da prohoda, za ozdravljenje bolesti dijabetesa, za obitelj da, dragi Bog, uništi svako zlo i za pronalazak posla, za obraćenje supruga, za ozdravljenje sina od teške bolesti. Molimo za pomoć i uslišanje u rješavanju problema, za dušu jednoga oca, danas mu je godišnjica preseljenja u život vječni, u zahvalu za pomoć te terapiju za zdravlje. Molimo za pronalazak djevojke, za mirno rješenje jedne situacije, za jednu mamu koja leži u bolnici, za njezino ozdravljenje. Molimo za kćer koja je pred porodom, za obraćenje svih članova obitelji, u zahvalu za jučerašnji položen ispit jednog studenta, za obraćenje te za dijete koje boluje od autizma, za našu domovinu i mir u svijetu. Molimo milosrdnog Isusa da poda snage, duha jednoj majci koja se nalazi u teškom stanju bolesti. Brojne su i druge vaše nakane, sve ih stavljamo pred milosrdnog Isusa. Ostanimo i danas zajedno u molitvi.
1: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj

0: svojoj muci,
1: budi milosrdna nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdna nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdna nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdna nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdna nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdna nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdna nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdna nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdna nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdna nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdna nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdna nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
6: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
5: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
6: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
5: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
6: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što protekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u te.

iz Matejeva evanđelja reče Isus ove riječi: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Odnose se u prvom redu na Isusovu nazočnost u Eukaristiji. Tu ga imamo uvijek s nama. Zato dođite mu se što češće pokloniti u bilo koju crkvu pred svetohranište i često ga primajte u svetoj pričasti. Bog vas blagoslovio. Za vas se uvijek moli i svaku od vas, dragi mladići i devojke, koji me sada slušate, puno voli i pozdravljam, vaša majka Terezija.

Ugodno vam poslije podne uz HKR. Slušamo danas misli Svete majke Terezije, pa tako smo imali prilike nakon krunice Božjeg milosrđa čuti i njezin glas. Sveta majka Terezija nadahnjivala se na evanđelju, kako smo čuli, a mi se nadahnjujemo njezinim primjerom, njezinim riječima, a dobro su nam već poznate njezine misli, od onih u kojima se zauzima za bližnjega, bolesnoga, napuštenoga, do toga da nas potiče da ljubimo jedni druge, da u sve što činimo ulažemo samo ljubav, jer to je jedino što na kraju vrijedi. A mnogi su se nadahnuli životom Svete majke Terezije, pa tim putem i sami krenuli. Jedna od njih je sestra Marijana Kovačić, o kojoj pišemo na stranici Hrvatske katoličke mreže. Kaže kako je 3 godine u tišini molila i borila se s Isusom. Kaže, svi koje sam znala, poziv su osjećali u djetinjstvu, a ja ne. I stalno sam tražila Isusa da mi to pokaže, što je on i činio, ali meni nikada nije bilo dosta. Odlazila je, kaže, i na seminare, posta, molitve i šutnje, čekala da joj Gospodin progovori. I doista jedna situacija u životu bit će joj prava potvrda da postane misionarka ljubavi. Kako? Čitajte na hkm.hr. A mi slušamo pjesmu Gorana Škerlepa koji pjeva majci Teresiji.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

si moja i kad se ne nadaš, kada se uspinješ, kad u ponor padaš, jabuka i zmija i kad si ničija, ti si moja. Ti si moja i kada ne slutiš, kada se nalaziš i kada se gubiš, kad u svemu traješ i kad nedostaješ, ti si moja. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak i kad si njihova. Ti si moja ipak i kada se čudiš što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavređuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja. Ipak, ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak, sestro pustolova. Ti si moja ipak, i kada se čudiš što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavrijeđuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja.

Nadamo se da ostajemo zajedno i kroz nastavak poslje podneva, dragi slušatelji. Osobito pozdravljamo još jednom sve vas na hrvatskim cestama, na kojima je danas pojačan promet, na pojedinim graničnim prijelazima također, a na autocesti A1 i dalje povećana gustoća prometa između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u oba smjera. U smjeru Zagreba kolone su pred naplatama Demerije i Lučko oko 2 km. Jednako tako, povećani priljev vozila od 15 sati zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec na autocesti A2 Zagreb-Macelj. Na 3 Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, zatim između čvorova Jakuševec i Zagreb istog u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje, a na državnoj cesti Opatija Medveja zbog prometne nesreće u mjestu Lovran kod benzinske postaje vozi se jednim trakom naizmjenično. Što reći nego putujte mirno, putujte polako, pazite na sebe i sve sudionike u prometu. Mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Ostanite uz program Hrvatskoga katoličkog radija.

Nadamo se da i vi nosite sunce u grudima i da će tako biti do kraja dana. Vedro i veselo uz River Sound, slušamo Vanu, grupu Otkrivenje fra Marina Karačića i stižemo do vijesti iz života crkve u 16 sati. Za vas ih uređuje naš Ante Novak. U 16.15 čućemo glazbenu slušaonicu. Danas, dok Požegom odjekuju zlatne žice Slavonije, mi sviramo Slavoniji u srcu. Ostanite uz dobar.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uoči sutrašnje svete nedjelje tisuće hodočasnika iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske u Ludbregu na proslavi svete subote, a misu tradicionalno predslavio varaždinski biskup. Katolička crkva u Francuskoj uoči papinog pohoda krajem mjeseca organizira u Parizu u nedjelju ujutro nesvakidašnji sportski događaj. Papa u Vatikanu susreo članice reda trajnih klanjateljica presvetog oltarskog sakramenta, a Požeška biskupija dobiva drugu kapelu trajnog euharistijskog klanjanja. Muškarci su jutros molili krunicu na rekordne 32 lokacije diljem Lijepe naše, dok je hod za život održan u dva grada uz obalu, Šibenik i Rijeku. Tisuće hodočasnika iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske pristiglo je u Ludbreg na svetu subotu i sudjelovalo u pobožnostima i misama na vanjskom prostoru Zavjetne kapele Hrvatskog sabora. Središnju misu dan uoči godišnje proslave predragocjene krvi Kristove tradicionalno je predslavio varaždinski biskup Bože Radoš. Spominjući i živote dvoje svetaca, Karla Akutisa i majke Terezije, podsjetio je kako je Karlo, uz to što je osmislio izložbu o euharistijskim čudima, proglašen svetim prije godinu dana upravo kada se slavila Sveta nedjelja, a na jučerašnji dan pak navršilo se 10 godina od Terezina proglašenja svetom. Ona je svaki dan počinjala euharistijom i euharistijskim klanjanjem, govoreći da Isus u euharistiji njena snaga za sve.
3: Draga braćo i sestre, možda idemo sa ove dvije slike u središte srce slavlja kojega danas, kroz ove dane, a osobito ćemo to sutra proslaviti, a to je Kristova krv. Ma krv nam s križa govori da Krist nije dao nešto nam. Isus je dao sve za nas. Dao nam je samoga se. Dao nam je svoju krv koja je slika, simbol svoga života. Kristova krv je govor ljubavi kojega ne možemo ne čuti i ne možemo krivo razumjeti. Karlo Akutis je znao kazati, ma Kristove rane su usta koja govore. Usta koja snažno govore dokle nas je, kako nas je Krist ljubio, kako nas Krist sada ljubi.
2: Možda dolazimo ovdje i sudjelujemo na misiji, a osjećamo veliku prazninu, rekao je biskup. Teško nam je moliti, ne znamo kako. Rastreseni smo, umorni. Došli smo s brigama zbog djece, s problemima koje ne možemo riješiti, bolešću za koju možda znamo da nije izlječiva, s osjećajem da smo napušteni. Ali Isus, koji se žrtvuje danas na oltaru, poručuje.
3: Prinosim sa svojim ranama i vaše rane. Prinosim sa tvojim otvorenim bokom sve što je otvoreno, ranjeno u vašem životu. Prinosim svoju krv ocu i želim mu kazati, a on to dobro razumije, da moja krv je ona koja snažnije govori od krvi Abelove. Snažnije govori jer ne može ostati zatvorena, nebo je otvoreno i ima sluh za nju. On je onaj koji moli za nas i s nama.
2: Sutra je

0: Vrhunac slavlja Svete nedelje kada će središnju misu u Ludbregu u 10 sati predvoditi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Crkvi je potrebna euharistijska duhovnost, duhovnost crkvenog jedinstva u ljubavi. Papina je poruka s jutrošnjega susreta u Vatikanu s članicama reda trajnih klanjateljiceljica Presvetog oltarskog sakramenta, kontemplativne redovničke zajednice koju je 1807. u Rimu osnovala blažena Marija Magdalena od utjelovljenja. Sestre žive prema pravilu Svetoga Augustina, posvećene su danonoćnom klanjanju i pripadaju Federaciji Duha Svetoga, osnovanoj prije 50 godina, koja okuplja oko 30 samostana većinom u Meksiku. Njihova predanost neprestanom klanjanju, dodao je papa, odgovor je na duboku čežnju za Bogom upisanu u ljudsko srce i svojim životom posvećenim klanjanju diljem svijeta šire ljepotu Kristova lica u presvetom oltarskom sakramentu, izvijestio je Vatikan News.
1: Slušate vijesti života crkve.
0: U tijeku je završni dio 22. molitvenog sabora za nerođene koji traje od jutra u Sveticama kod Pavlina. Samo po najavama stiglo je 12 hodočasničkih autobusa, to je oko 600 sudionika, a ove godine naglasak je sabora na gospinom ukazanju u špilji Tre Fontane u Rimu. Kako donosi portal HKM-a, u travnju 1947. tu je veliki protivnik crkve Bruno Cornacchiola došao s namjerom pripremiti govor protiv crkve, protiv Majke Božje i protiv pape. No u špilji mu se ukazala Gospa od otkrivenja. Uputila je snažnu poruku koja ga je dovela do obraćenja, a špilja je važna u molitvi za nerođene jer su se prema predaji u njoj zakapala neželjena i pobačena djeca. Župnik Svetica, otac Marko Glogović, duhovnik i pokretač pro-life pokreta u Hrvatskoj, podsjetio je za HKR da se na saboru moli uvijek za nakane pokreta za život.
2: Supružnike željne djece, molimo za samohrane roditelje, molimo prije svega, iznad svega za prestanak abortusa, usmrćivanja nerođene dječice u majčnim utrobama u nas, u svijetu. Molit ćemo također za sve ranjene spontanim pobačajem i namjernim pobačajem da dođu k Božjem milosrđu, da crpe iz Kristova probodena srca dar oprosta, dar novog života, dar jedne izvorne, iskonske, čiste, radosti koja dolazi po obnovi duha koji je pao, koji je stradao, koji je sagriješio, pogriješio. Molit ćemo se naravno za trudnice, osobito za trudnice koje imaju poteškoće u svojim trudnoćama, za bolesne, za umiruće, dakle za sve one nakane za život.
0: Prva je subota u mjesecu. Muškarci su molili gospinu krunicu javno na gradskim trgovima na rekordne 32 lokacije diljem Lijepe naše. Zagrebački molitelji ovoga puta prikupljali su novčanu pomoć za stradale u požaru u Omišu i Lokvi Rogoznici, a mole već duže na Fatimske nakane. U Šibeniku su muškarci molili na trgu Krešimirova doma, a u Rijeci ispred katedrale Svetoga Vida. No u ta dva grada također održan je hod za život obitelji Hrvatsku.
3: Kako je prenio portal Narod.hr, u oba grada mogla su se čuti svjedočanstva, a izdvajamo riječi šibenske koordinatorice hoda Maje Šubić da je odabrati život za svoje dijete najispravnija odluka. Poručila je da se borimo za društvo koje doista skrbi o svakom čovjeku, za društvo koje nudi rješenja koja štite život, a ne ona koja ga prekidaju. Ovim hodom danas želimo jasno poručiti, Hrvatska mora biti zemlja koja štiti život, a ne zemlja koja ga zakonski prekida, rekla je Šubić.
0: Riječanima je pak Maja Roksandić posvjedočila kako su ona i suprug posvojili dvoje djece, dječaka i djevojčicu.
3: Nikakva dobrobit ovoga svijeta ne može nadmašiti te male ručice koje ti polete oko vrata, taj pogled koji u tebi vidi sigurnost, taj istinski dječji osmijeh. Ako bih išta mijenjala u vezi udomiteljstva, bilo bi da se zato odlučimo puno ranije. Želim poručiti onima kojima srce zaigra dok ovo govorim, ne bojte se, slušajte svoje srce, neizmjerno volim svoju djecu. i sretna sam što imam privilegiju biti njihova mama. Toliko su radosti i smisla unijeli u naše živote, naglasila je Roksandić.
0: Hod za život još će se održati u Slavonskom Brodu, Karlovcu, Sinju, Puli i Varaždinu, a ove je godine geslo: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. I treća danas nazvaćemo je euharistijska vijest. Požeška biskupija dobiva još jednu, a ukupno 19. kapelu u Hrvatskoj, u kojoj će biti izloženo presveto na trajno štovanje. Nakon Požege na spomendan Gospe žalosne 15. rujna, biskup Ivo Martinović predvodit će 18.30 misu u crkvi Svetoga Roka u Virovitici, a potom u procesiji krenuti prema Virovitičkoj kapeli Rana Svetoga Franje, gdje će izložiti presveto na čašćenje svima koji će pohoditi kapelu. Objavila je nacionalna promotorica pobožnosti Teka, trajnog euharistijskog klanjanja Nada Burum putem društvenih mreža. Iznad vrata kapele istaknuta je molitva Bože čuvaj Hrvatsku. Te su riječi napisali hrvatski branitelji koji su sagradili tu zavjetnu kapelu, a imena onih koji su živote položili za domovinu uklesat će na spomen ploči kapele, kao trajni podsjetnik da molimo i ljubimo jedni druge. Najavila je Burum i pozvala uz ostalo na molitvu i za mir u svijetu, te, kako je još napisala, za duhovnu obnovu hrvatskog naroda, za njegov rast u vjernosti Isusu, Mariji, Crkvi i Svetomu Ocu i da Gospodin u hrvatskom narodu umnoži svako dobro i ukloni svako zlo.
1: Crkva u svijetu.
0: Pariz će sutra ujutro biti domaćin nesvakidašnje sportske utrke koja će spojiti sport i vjeru. Oko 5000 trkača u utrci dugoj 10 km proći će rutu pokraj čak 10 crkvi francuskog glavnog grada. Cilj je Bazilika Presvetog Srca na sjevernom gradskom brežuljku Montmartre. Utrku organizira Holy Games, sportska ustanova katoličke crkve u Francuskoj koja je bila osnovana uoči olimpijskih i paraolimpijskih igara 2024. u Parizu. Inicijativu podupire i Atletika Vatikana, koja će biti predstavljena s 4 trkača. Aldo Sinković.
4: Start je predviđen u 8 sati 45 minuta ispred crkve Svete Ivane Chantal, u kojoj se od ožujka nalazi kapela namijenjena sportašima. Sudionici će tijekom utrke proći pokraj 10 crkava, a završetak je pred Bazilikom Presvetog Srca na Montmartre. Onda će u 11 sati biti služena sveta misa. Na utrci će sudjelovati vrhunski sportaši, paraolimpijci, rekreativci, obitelji, osobe s invaliditetom te brojne humanitarne udruge. Za one koji ne žele trčati ili ne mogu, organizirana je i kraća ruta od 5 km. Prije početka sudionicima će biti blagoslovljeni startni brojevi, a moći će zapisati svoje molitvene nakane. Neki će, kako je najavljeno, cijelu trasu prijeći moleći krunicu. Organizatori utrku vide kao duhovnu pripravu za apostolski pohod Pape Lava 14. Francuskoj, koji će se održati od 25. do 28. rujna.
0: Žalbeni sud u Hong Kongu potvrdio je presude umirovljenom nadbiskupu Hong Konga kardinalu Josefu Zenu i četvorici aktivista koji su vodili fond za pravnu i medicinsku pomoć osobama uključenima u velike prosvjede 2019. i 2020. godine. U odluci od 3. rujna suci su odbacili njihove žalbe. Proglašeni su krivima jer nisu pravno registrirali svoj fond kao udrugu u skladu s kineskim zakonom o udrugama, za što su predviđene novčane kazne. Svatko od njih mora platiti oko 500 dolara.
5: Prosvjed je bio protiv pojednostavljenja postupka izručenja osoba iz Hong Konga u kontinentalnu Kinu radi kaznenog progona komunističkog režima. Zastupnici su na kraju povukli prijedlog zakona, no uhićeno je više od 10.000 prosvjednika, a protiv gotovo 3.000 osoba podignute su optužnice. Zakonom o udrugama, naime kineskim civilnim vlastima, daje se široka ovlast za nadzor, praćenje ili raspuštanje privatnih udruga. No, podsjećamo, kardinal i drugi optuženici prvotno su uhićeni pod sumnjom za kršenje zakona o nacionalnoj sigurnosti, za što su bile predviđene kazne u rasponu do doživotnog zatvora, a utemeljenost uhićenja vlasti su tada obrazlagale tvrdnjom da su optuženi surađivali sa stranim silama kada su osnovali fond za pomoć prosvjednicima.
1: H
6: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: A koje pročitaju redio Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji HKR-a, lijepan pozdrav. Danas glazbeno putujemo Slavonijom. Žitna polja, hrast, rukotvorine, rakija, kulen, bečarac, ali prije svega gostoljubivost, pjesma i tamburica. To je ono po čemu volimo Slavoniju i Šokadiju, što ih čini posebnim na i drugčijima i zbog čega im se iznova vraćamo.

Istok Hrvatske nekad je obilovao hrastom. Pokrivao je 75% tla Slavonije, a danas samo 35%. Kvalitetna drvna sirovina, prepoznata zbog svoje trajnosti i kvalitete, sasječena je bez ozbiljnijeg plana. Slavonski hrast i danas putuje Europom, ne više kao trupac, već kao moderno dizajniran namještaj.

Nekada davno nije bilo obiteljskog gospodarstva koje nije imalo šljivik pored kuće. Stoga je pečenje rakije duboko ukorijenjen običaj u tradiciji Slavonije. Rakija je pratila sve događaje, od rođenja do smrti, te bila i ostala narodni lijek.

sa svojih 5 županija. Slavonija je danas demografski i gospodarski opustošena. Umjesto iznošenja poraznih brojki, vjerujemo da se istoku Hrvatske s više političkog razuma i poštenja ipak mora dogoditi bolje sutra. S tom porukom do iduće prilike pozdravljaju vas urednik Siniša Kovačić i tonski realizator Martin Justin. Do slušanja.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: 17 je sati.
2: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji. Pojačani promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatić i povećana je gustoća prometa između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u oba smjera. Pred naplatom Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila od 15 sati zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. A na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane te između čvorova Jakuševec i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruć. Još u noći i jutro u unutrašnjosti ponegdje umjereno na oblaka pa mjesimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka bura, pod Novelebita s olujnim udarima. A poslije podne će zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34, samo u gorju malo niža.

0: Tvoja pjesma
1: u meni,
0: u meni i dalje diše.
2: 17:21 minuta, ugodno vam poslije podne, dragi slušatelji. Čuli smo vremensku prognozu za sutra, i dalje sunčano i dalje dosta toplo. Čini se da nam se promjena sprema negdje u drugoj polovici sljedećeg tjedna, a do kraja današnjeg dana pretežno sunčano, no u središnjim predjelima, također i u istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice, malo kiše ili poneki pljusak praćen grmljavinom. Tako najavljuju prognostičari za ostatak dana. Nadamo se da je kod vas mirno, dobro, sunčano, vedro i veselo, i da će tako i ostati. Jednako tako da ostajete uz program Dobroga radija.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Trenuci zahvale i danas u 17.30 našim dragim prijateljima, slavljenicima, rođenima na današnji dan. Gdje god da ste, dragi prijatelji, mislimo na vas i zahvaljujemo vam na vašem prijateljstvu, na odanosti, na blizini. Hvala što podupirete naš rad materijalno i duhovno. Kaže nam Sveta Majka Terezija, možda ne možemo činiti velika djela, ali možemo činiti mala djela s velikom ljubavlju. Vjerujemo da su vaša djela velika djela u Božjim očima, a od srca vam zahvaljujemo jer osjećamo tu vašu ljubav i vašu darežljivost. A današnje nam evanđelje kaže da budemo sol zemlje i svjetlost svijeta. Točnije, evanđelje nam kaže, a današnje evanđelje nas uči da je čovjek gospodar subote i da su nam Božje zapovjedi dane da bismo bili radosni, da bismo bili sretni ljudi, ispunjeni Božjom ljubavlju. Ne zaboravimo na to, nemojmo odbacivati Božje zapovjedi misleći da su one samo zabrane kojima će nas Bog dovesti u red ili čak prozvati za nešto što nismo učinili po njegovoj volji, već razmišljamo o Božjim zapovjedima upravo na način da su one skrojene upravo po našoj mjeri, da bismo mi živjeli u radosti, radosti Božjoj i radosti neba. To vam od srca želimo, dragi prijatelji, da živite u radosti neba već sada i da dostignete jednog dana tu radost neba koju svi željno iščekujemo, ali još puno veselih, zdravih i lijepih godina vam želimo ovdje među nama i naravno još puno susreta na valovima HKR-a na ovaj ili onaj način i još puno čestitaka na ovaj dan, vaš rođendan. Sretan i blagoslovljen rođendan svim prijateljima HKR-a.

Zasvirali smo još malo uz 90. Nastavit ćemo uz nešto malo noviji zvuk, a u 18 sati poslušajte našu emisiju Svjetlo Božje riječi. Ako još niste razmatrali Božju riječ danas, evo prilike da to učinite uz Hrvatski katolički radio. Vijesti Radio Vatikana na rasporedu su u 18.50. U 19.30 priča za laku noć, svaštice za laku noć uz Sonju Tomić. Sutra je Dan Gospodnji, emisija kojom se pripremamo za nedjeljno euharistijsko slavlje i danas je tu za vas da vas dobro pripremi za sutrašnji Dan Gospodnji, što znači biti stražar u domu Izraelovu, kakvu ljubav dugujemo jedni drugima, koja je svrha bratske opomene, kako reagirati kad nas netko opomene, koja je važnost zajedništva i jednodušne molitve. O tome ćemo promišljati u emisiji Sutra je Dan Gospodnji i to večeras u 20 sati. Odgovore nam daje prečasni Matija Pavlaković, rektor Međubiskupijskog sjemeništa na Zagrebačkoj Šalati. Urednik i voditelj je Domagoj Pejić. Nakon što se pripremite za Dan Gospodnji, poslušajte klasični vrt u programu HKR-a u 21 sat. U 22 sata izmolite uz nas krunicu, a u 22.30 pratite koncert Noć hrvatskih gitarista. Biće to drugi dio koncerta, a mi ćemo vas polako pozdraviti. Glazbeni urednik i naša tehnička podrška Adrian Vinković Rangel, urednik vijesti Ante Peran, urednik vijesti iz života crkve Ante Novak i ja sam Tihana Semijalac. Želimo vam mirno i blagoslovljeno poslijepodne i večer. Ostanite uz program Dobroga radija.

0: vas. HKR, dobar radio. Iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
3: Jedne subote prolazio je Isus kroz usjeve. Učenici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli. A neki farizeji rekoše: zašto činite što subotom nije dopušteno? Odgovori im Isus: zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u domu Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici. I govoraše im: Sin čovječi, gospodar je subote. Riječ gospodnja.
4: Braćo i sestre, dragi slušatelji, iz načina na koji su farizeji reagirali, vidjevši kako Isusovi učenici subotom trgaju klasje prolazeći kroz usjeve, možemo zaključiti da su imali iskrivljeno shvaćanje Božje zapovjedi o subotnjem počinku. Naime, smisao Božje zapovjedi, spomeni se da svetkuješ dan gospodnji, bio je u tome da omogući čovjeku da se jedan dan u tjednu odmori, predahne, dođe k sebi i susretne s Bogom. Subota je stvorena radi čovjeka, a ne obratno, reći će Isus. A farizeji su iskrivili ovakvo lijepo pozitivno tumačenje s mnoštvom konkretnih zabrana vezanih u subotu i tako stvorili ozračje koje subotnji počinak opteretilo, naglašenim strahom od moguće krivnje, primjerice ako vjernik napravi previše koraka u subotu i slično. U današnjoj evanđelskoj zgodi vidimo s druge strane Isusa koji je opušten i koji, premda sam ne trga klasje, istovremeno svojim učenicima to ne brani. On zna da to što oni čine nije posao koji ne priliči raditi u subotu, nego jednostavno način da prolazeći kroz usjeve uz put malo utaže glad. Oni, njegovi učenici, često su bili na putu, prevaljujući pješice mnoge kilometre, kako bi navještali kraljevstvo Božje u raznim selima i gradovima Izraela. Stoga nema nikakvog problema u tome da si, prolazeći kroz usjeve, otrgnu koji klas. Isus ih razumije, voli i brani od nepravedne optužbe. U svjetlu ove zgode možemo bolje razumjeti da je sav Božji zakon, sve ono što Bog čovjeku zapovjeda i nalaže, uvijek usmjereno za njegovo dobro. U knjizi ponovljenog zakona tako čitamo: i naredio nam je gospodin da sve ove naredbe vršimo u strahopoštovanju prema gospodinu Bogu svome, da bismo uvijek bili sretni i da živimo kao što je to danas. Bog nam dakle daje svoje zapovjedi kako bismo bili sretni. One su izraz njegovog dobrog očinskog srca koje nam želi pomoći da svoj život usmjerimo tako da budemo ispunjeni, mirni i radosni. Važno je ovo istaknuti kako bismo izbjegli moguću krivu sliku o Bogu, koji daje svoje zapovjedi kako bi postavio stupice čovjeku i onda ga mogao za nešto okriviti ako ih ovaj prekrši. Isus ispravlja takvo shvaćanje i pomaže nam da razumijemo da su Božje zapovjedi izraz njegove ljubavi i brige za nas.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Budite tkalje zajedništva i jedinstva, potaknuo je Papa Lav XIV. Redovnice, sestre reda vječnih klanjateljica presvetom u oltarskom sakramentu. Parlament Lihtenštajna odobrio pobačaj, ali princ može staviti veto. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 23. nedjelji kroz godinu pripremio je velečasni Petar Mlakar.

0: Svjetlo svjedočanstvo Božje besplatnosti, koja u ljudsko srce sije čežnju za traženjem i razmatranjem njegova lica. Tim je riječima u pozdravu na španjolskom jeziku Papa Lav XIV. Opisao vječne klanjateljice presvetom u oltarskom sakramentu, koje je danas primio u Vatikanu povodom 50. obljetnice osnutka Federacije Duha Svetoga. Klauzurne redovnice došle su u Rim na hodočašće stopama blažene Marije Magdalene od utjelovljenja, koja je živjela na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Papa Pio VII. Podržao je osnivanje tog reda koji je dio augustinske obitelji. Sveti Ivan Pavao II. Proglasio ju je časnom službenicom Božjom 24. travnja 2001. Benedikt XVI. Priznao je čudo pripisano njezinom zagovoru 2007. a 3. svibnja 2008. godine proglašena je blaženom u Bazilici Svetog Ivana Lateranskog u Rimu. Vječno klanjanje temelje karizme tih sakramentalnih sestara. Papa se upravo na to osvrnuo, potvrđujući ih u njihovoj službi crkvi i svijetu, te istaknuo.
1: Se traduce en una vida dedicada completamente a la adoración continua y silenciosa de un Dios que se ha hecho pan.
0: Pozvane ste biti tkalje zajedništva kroz niti molitve i rada, euharistijskoga klanjanja i bratskoga dijeljenja u samostanu. Neka vas ovo vrijeme milosti koje proživljavate kao hodočasnice u vječnom gradu i na mjestima gdje je vaš red osnovan, obnovi i ojača kako biste nastavile zračiti svijetu ljepotu lica euharistijskoga Krista. Papa je istaknuo svjedočanstvo tih redovnica koje su, kako je rekao, odgovor na duboku čežnju koju psalmist lijepo izražava. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim, ne skrivaj lica svoga od mene. Stalna je to potraga za licem Božjim koja poprima posebnu nijansu. Pritom je papa objasnio.
1: Están llamadas a ser tejedoras de comunión con los hilos de la oración y el trabajo de la adoración eucarística.
0: Ona postaje život u potpunosti posvećen neprekidnom i tihom klanjanju Bogu, koji je postao kruh i koji nas poziva da se sjedinimo s njim u žrtvi oltara kako bismo postali jedno tijelo. Kako objašnjava sveti Augustin, kruh i vino na oltaru sakrament su jedinstva vjernika u Kristu, rekao je sveti otac te dodao. Zato je potrebna euharistijska duhovnost, odnosno duhovnost crkvenog jedinstva u ljubavi. Papa Lav XIV. Stoga je potaknuo vječne klanjateljice presvetom u oltarskom sakramentu da nastave živjeti u obnovljenoj nadi i sa željom za svetošću, imajući na umu da je vjernost drevnoj i uvijek novoj mudrosti Evanđelja najbolji put za one koji se, vođeni Duhom Svetim, posvećuju ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Vječne klanjateljice presvetom u oltarskom sakramentu, red su koji je 1807. godine u Rimu osnovala blažena Marija Magdalena od utjelovljenja. One su redovnice kontemplativnog života, posvećene klanjanju presvetom u oltarskom sakramentu danju i noću i slijede augustinsko pravilo. Federacija Duha Svetoga skupina je od oko 30 samostana, većinom u Meksiku, koji pripadaju obitelji tog reda. U svijetu ima nešto manje od 1000 redovnica reda vječnih klanjateljica presvetom oltarskom sakramentu s oko 60 samostana. Njihov habit čini bijela tunika s crvenim škapularom koji se nosi preko bijele tunike i crnim velom.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Prije nekoliko dana parlament Lihtenštajna odobrio je s 13 glasova za i 12 protiv prijedlog zakona kojim bi se legalizirao pobačaj do 12. tjedna trudnoće, čime bi se ta mala kneževina smještena između Austrije i Švicarske uskladila s odredbama većine europskih zemalja. Istom većinom, s 13 glasova za i 12 protiv, parlament je potom odbacio prijedlog da se o prijedlogu zakona održi referendum. Lihtenštajn u ovom trenutku ima vrlo restriktivno zakonodavstvo o dobrovoljnom prekidu trudnoće. Za liječnike koji ga obavljaju predviđene su kazne zatvora do 3 godine, uz nekoliko iznimaka, ako postoji ozbiljan rizik za život ili zdravlje žene, ako je trudnoća posljedica seksualnog kaznenog djela ili ako je riječ o djevojčici koja je ostala trudna prije navršene 14. godine života. Zakon također zabranjuje širenje informacija o praksi i uslugama dostupnima u tu svrhu u zemljama izvan granica Lihtenštajna. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je odobrenje prijestolonasljednika Alojza, koji od 2004. godine vrši ovlasti šefa države, a delegirao mu ih je njegov otac i knez Hans Adam II, koji ima 81 godinu. Alojz ima na raspolaganju 6 mjeseci za provedbu sankcije, ako je ne izvrši u utvrđenom roku, u ovom slučaju je to ožujak 2027. zakon se smatra odbijenim. Vjerojatno je da se bilo kakva stvarna promjena neće provesti, jer je u intervjuu za Lichtensteiner Vaterland prije otprilike 3 mjeseca najavio svoje veto na takvu mjeru, podupirući u toj prigodi temeljno zakonsko pravo zaštite života. Zakonodavni proces koji je doveo do rezultata 2. rujna proizišao je od prikupljanja potpisa za prijedlog građanske inicijative koje je trajalo 2 mjeseca i završilo je krajem srpnja. Potpisalo ga je 4970 osoba, oko četvrtina birača od ukupno 40.000 stanovnika, ali za podnošenje zahtjeva zakonodavne skupštini bilo je potrebno samo 1000 potpisa. Prijedlog je sadržavao 3 zahtjeva. Nekažnjivost pobačaja u prvih 12 tjedana, ukidanje zabrane informiranja te pokrivanje troškova zdravstvenim osiguranjem. Slična inicijativa nije uspjela 2011. godine, sami birači su ju odbacili s više od 52% glasova. Već je tada Katolička crkva intervenirala kako bi ga osporila preko nadbiskupa Vaduza Wolfganga Haasa. Sadašnji apostolski administrator, biskup Benno Elbs, imenovan 2023. objavio je 21. kolovoza zabilješku na internetskoj stranici nadbiskupije. Podsjetio je na katolički nauk, ističući da nerođeno dijete posjeduje urođeno i neotuđivo dostojanstvo od početka, te stoga zaslužuje jednaku zaštitu kakvu ima svaki ljudski život. Potom je, citirajući u tom smislu riječi Ivana Pavla II. Tijekom njegova posjeta Kneževini 1985. godine, ponovno istaknuo da se ta odgovornost ne smije zaboraviti ni danas. Osim toga, biskup Elbs je napomenuo da cilj mora biti društvo u kojemu žene i parovi nisu ostavljeni sami i u kojemu postaje moguće reći životu da. Ta zemlja već nekoliko godina nema rodilište, zbog čega žene moraju putovati u inozemstvo kako bi rodile. U tom je smislu biskup izrazio zabrinutost kako s jedne strane žene traže bolničku skrb za rodilje u susjednim zemljama, dok se s druge strane raspravlja o mogućnosti stvaranja uvjeta za pobačaj na nacionalnoj razini. Čini mi se da nešto nije u redu, napomenuo je biskup Elbs te zaključio. Moja je želja da zajedno izgradimo društvo u kojemu je svako dijete dobrodošlo i u kojemu svaka majka i svaki otac dobivaju potporu koja im je potrebna da donesu pravu odluku za svoje dijete. Društvo koje štiti život mora biti i društvo koje ne napušta osobe u teškoći.

0: suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 23. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Petar Mlakar.
1: Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, pođimo u Isusovu školu u kojoj nas on danas uči kako postupati prema bližnjemu kojeg trebamo na nešto upozoriti.

ogovarati i kritizirati u njegovoj odsutnosti. To je sasvim suprotno duhu ljubavi. Idi i razgovaraj s njim nasamo, u četiri oka. I neka osjeti u tvom tonu da ti je stalo do njega. Neka se ne osjeti ugroženim. Neka ne stekne dojam da se postavljaš iznad njega. Kada tako činimo, osoba puno lakše prihvaća primjedbu. Znamo to i sami. Koliko nam je lakše prihvatiti ljubaznu bratsku primjedbu kada nam je upućena na način koji Isus opisuje. Ali i tada se može dogoditi da ne prihvatimo. Čovjek može u svojoj slabosti biti previše osjetljiv na primjedbu i previše uznosit da prizna da je u nečemu pogriješio. Da bismo pobijedili svoj ego, ponekad je potreban i idući korak koji Isus opisuje, a to je da dvojica ili trojica priđu bratu koji je pogriješio i pokušaju mu ukazati na važnost promjene. Ako mi dvojica ili trojica prijatelja na nešto ukazuju, pa onda mora da doista nešto moram poduzeti i kod sebe mijenjati. Ali i na to se čovjek u okorjelosti svoga srca može oglušiti. Zato je sljedeći korak javna opomena pred zajednicom crkve. A ako ni to ne urodi plodom, preostaje zadnji korak, potpuna distanca. I doista su u životu, nažalost, ponekad potrebni bolni rezovi koji jedini još preostaju kako bi se nekog osvijestilo da je put kojim ide put u propast. Iz ovih Isusovih uputa jasno vidimo da je njegov nauk odraz Božje pedagogije u kojoj je naglasak na Božje neizmjeno ljubavi prema čovjeku, ali nije nipošto zanemarena niti Božja pravednost. Bog čovjeka ljubi i blago i ustrajno na svoj put poziva, ali ga, kad čovjek ustraje u zloči, postupno sve više stavlja pred svoju pravednost. Svi ovi koraci, i oni najteži, zapravo su brižni Božji pokušaji da čovjeka spasi za vječnost i pomogne mu da izbjegne vječnu osudu. Zato i molimo: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

0: Mir i dobro svim pričoljupcima i neka nas obvesele današnje svaštice, jer danas slavimo svetu majku Tereziju iz Kolkate, utemeljiteljicu sestara misionarki ljubavi. Terezijina mama zvala se Drana, tata Nikola, prezime naravno, Bojađiju, sestra Aga, brat Lazar, a Terezija se kao djevojka zvala Anjez, mi bismo rekli Janja, dakle Anjez, Gondže, Bojađiju. 1979. godine Terezija je dobila Nobelovu nagradu za mir, a jer je čas za priču, čuj kako je majka Terezija za sebe i svoje susestre odabrala bijeli sari s plavim prugama na rubu. Sari od ružičaste svile biserima opšiveni crveni zlatom vezen, omatali su lutke u izlogu, a bijeli platneni s plavim prugama ležao je uredno složen u polici prodavaonice, čekajući da ga netko opazi. Ah, kad bi me kupila neka ljupka mladenka, čežnjivo je uzdisao svileni. Ima na svijetu, ima li uopće zapravo išta važnije nego biti odjećom ljepotici, joj, rumenoj od čežnje za mladencem. Ah, vidim se usred raskošnih svatova, hvale me, dive se glatkoći moga tkanja i boji mojih bisera, a moja lijepa mladenka, svjesna da meni duguje barem pola svoga čara. Nakon svadbe pohranjujemo u skupocijenu škrinju da jednoga dana umnožim ljepotu njezinim kćerima. A jes, a divno je doprinositi ženskoj ljepoti, govorio je crveni sari. Ali moj san je kretati se u otmjenom društvu. Želim da me kupi žena nekoga maharadže. Tada bih bio na svečanim ručkovima i večerama, u otmjenim salonima. Za mene je otmjenost važnija od ljepote. Treći je sari šutio. Onako neuglednom, ni na kraj pameti nisu mu bile ljepotice i otmjeni saloni. Njegovo malo pamučno srce žudjelo je za velikim svijetom, upoznavati ljude, s njima se veseliti i plakati, putovati po neviđenim zemljama, očutjeti dodir bolnih i zdravih, a to bi bio pravi život. Mislio je i tiho molio: Bože, daj da budem mnogima na pomoć. Jednoga dana u dućan su ušle djevojka ljepotica, kći maharadžina i njezina ne baš lijepa mati. Nisu žalile novca, pa se ispunio san ružičastog sarija, mada ne baš sasvim onako kako je on zamišljao. Raskošni svatovi nisu znali bili se više divili ljepoti mladenke ili sarija, no nakon svadbe mladenka je sari složila pa položila u izrezbarenu škrinju. Oh, otkud sam mogao slutiti da je tako mračno i dosadno počivati u skupocijenoj škrinji, zakukao je on. Ispunio se i san crvenoga sarija, premda ne onako kako je on zamišljao. S maharadžinom ženom boravio je u otmjenim salonima, no kako svemu na svijetu dođe kraj, bogata ga je gospodarica izgustirala, složila i spremila u ormar. A bijeli pamučni sari s plavim prugama ležao je nezamijećen i uzdisao: Nikomu se ja ne sviđam, mene nitko ne treba. Pa ipak je uporno molio: Bože, daj da budem mnogima na pomoć. Prolazile godine. Ružičasti sari u škrinji izgrizli su moljci. Crvenomu u ormaru izblijedjela žarka boja. Pamučni je trgovkinja čuvala od grizlica, nadajući se kupcu. I jednoga jutra u dućan je ušla sitna, naborana ženica i zatražila sari, ali da ne bude ni skup, ni napadan, da se lako pere i glača i da se brzo suši. Trgovkinja je razmišljala čas dva, a onda joj je sinulo. Pritrčala je polici i dohvatila bijeli pamučni sari s plavim prugama na rubu. O, Bog vas dobri blagoslovio, ma to je baš ono što mi treba. Obradovala se naborana ženica i bijelom su se sariju ispunili sni. Vidio je bezbroj ljudi, bolesnih, izmučenih, umirućih na ulicama Kolkate, u prašini, blatu, u ispljuvcima. Sitna ih je naborana ženica skupljala i odvlačila u svoju kolibu, prala im rane i zamatala, kvasila im vodom ispucale usne, hranila ih svojom koricom hljeba, golotinju im pokrivala svojim ogrtačem. Uvečer bio i bijeli sari bio prljaviji od krpe za brisanje poda, ali zorom ona ga je čistog, a pokatkad i malo vlažnog, skidala s užeta za rublje i njime se omatala. Ubrzo joj se pridružilo nekoliko mladih žena, sad je njihova kolibica ugošćivala još više siromaha. Pod mekim rukama male naborane ženice njihove su rane zarastale, a jezici blagoslivljali: neka ti Krišna život usreći. Hvala, braćo, na divnoj želji, no ne treba, jer život mi je već usrećio. Isus, ona bi odgovarala, i u patnicima se budila želja da čuju što više o tome Isusu. I ona im je pripovijedala o njemu i njegovoj majici. O njoj si ti slična, ti si naša vidljiva majka Terezio, govorili su siromasi. A nama si sestra, kako bi bilo da nosimo jednake sarije, neka se vidi da smo uzate, majko Terezio. Zatražile su jednoga dana mlade žene i bilo je tako. Pošle su u sve zakutke svijeta, pomažući siromašne, umiruće i odbačene, donoseći im radost i ljubav, donoseći im svjetlo Isusovo. I bijeli je sari bio presretan, jer se u punini ostvario njegov san da bude na pomoć drugima. A sada, prije počinka, zamolimo zajedno baš ono što je želio bijeli sari. Isuse, nauči me kako da i ja mnogim svojim bližnjima budem na pomoć. Amen. Večeras ste čuli moju priču što je želio bijeli sari. Noć punu poticaja i novih zamisli kako bismo pomagali bližnjima i sebi i svima od srca žele. Tonski snimatelj Mihael Varenica i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Slastiće za laku doći.

6 dana radimo za svoje tijelo. Nedelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo, da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.

0: dobrodošli.
1: Valjani Isus i Marija, lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: U lipnju ove godine organizirali ste hodočašće u Kraši za djelatnike i odgojitelje sjemeništa. Zašto Krašić? Premda naslučujemo i s kojom nakanom?
1: Pa Krašić sigurno evo nije odabran slučajno. Htjeli smo na kraju jedne školske i sjemenišne godine prije svega zahvaliti i zato sam tada i rekao da u Krašić dolazimo kao hodočasnici zahvalnosti. Kad govorimo o sjemeništu, najčešće govorimo o sjemeništarcima i njihovim odgojiteljima, međutim, svi dobro znamo da sjemenište ne čine samo oni. Tu su naši djelatnici koji svakodnevno kuhaju, čiste, održavaju kuću, brinu se da ona zaista bude dom. I njihov rad često nije nešto osobito vidljiv, ali bez njega ne bi bilo moguće ni naše odgojno poslanje. Zato sam ih tom prilikom i nazvao svojevrsnim Šimunima, Cirencima i Veronikama naše sjemenišne zajednice, jer oni također na svoj način nose dio križa i svojim malim svakodnevnim gestama ostavljaju jedan trag dobrote na šalati. A Krašić čini mi se da je za takvu zahvalnost jedno prekrasno mjesto, upravo zbog blaženog Alojzija Stepinca. On nas uči vjernosti, ne samo kada je lako i kada nas drugi vide i priznaju, nego upravo onda kada je teško i kada ono što činimo ostaje skriveno. Toga smo dana slavili svetu misu, upoznali smo se sa Stepinčevim životom u Krašiću, obišli smo njegov spomen dom, molili smo za njegovu kanonizaciju, ali prije svega bili smo zajedno. I mislim da nam je upravo to trebalo, završiti godinu ne samo umorni od svega što smo učinili, nego i zahvalni za ljude s kojima smo to učinili. Također mi je bilo lijepo čuti da su naši djelatnici svi po prvi puta tek bili u Krašiću. Nikada ih put nije naveo u Krašić, ni sa svojim obiteljima, ni osobno, tako da mi je bilo baš drago da smo evo kao sjemenišna zajednica organizirali ovaj izlet, ovo hodočašće. Evo, želio bih ovom prigodom zahvaliti i upravitelju župe i svetišta i dekanu Jastrebarskog dekanata, prečasnom Ivanu Vučaku, na gostoprimstvu i zaista plodonosnoj suradnji između svetišta u Krašiću i šalackog sjemeništa koje traje već decenijima.
0: Prečasni Matija, počinje nova školska i sjemenišna godina. Koliko je sjemeništaraca? Odakle dolaze?
1: Pa evo, početak rujna za nas na šalati uvijek znači da kuća na neki način ponovno oživi. Nakon ljetnih mjeseci vraćaju se naši sjemeništarci, dolaze, kako ste rekli, i novi kandidati i ponovno počinje onaj svakodnevni ritam molitve, škole, učenja, rada, rekreacije i zajedničkoga života. Ove godine, dakle, u prvi razred dolazi 7 sjemeništaraca, a cjelokupna zajednica će brojiti 19 sjemeništaraca. Po biskupijama je to da Zagrebačku nadbiskupiju čine 4 kandidata, iz Đakovačko-Osječke imamo 1, Zadarska nadbiskupija broji 3 kandidata, Sisačka biskupija također 3, Bjelovarsko-Križevačka biskupija prati sa 3 kandidata, Mostarsko-Duvanjska od ove godine ima 4, i imamo novog sjemeništarca po prvi puta u sjemeništu iz Gospićko-senjske biskupije, 1 kandidata. Tako da evo, od prvaša 2 su iz Mostarsko-Duvanjske, 1 je iz Zagrebačke, 1 je iz Gospićko-senjske, 1 je iz Zadarske. Tako da evo, lijepi jedan broj. Prošle godine smo imali 20 na početku školske godine, ove godine imamo 19. No, evo, ono što je meni možda važnije od same brojke jest podsjetiti što je zapravo malo sjemenište. Dakle, to nije neko mjesto u kojem netko s 13 ili 14 godina definitivno se odlučuje da će postati svećenik. Dakle, to je mjesto razlučivanja. Dakle, dječak osjeća određenu klicu poziva i želi uz zajednicu, molitvu, školovanje, pratnju nas odgojitelja zapravo otkriti što Bog od njega želi. I zato je meni uvijek drago reći da mi ne proizvodimo svećenike. Mi mladom čovjeku pomažemo da upozna Krista, da upozna sebe, da razvije svoje ljudske i kršćanske kvalitete i postane dovoljno slobodan zapravo da jedno

0: Jednoga dana Bogu može iskreno odgovoriti, bilo da je taj odgovor nekako nastavak prema svećeništvu, bilo da otkrije neki drugi životni put. Evo ove godine završili smo sa 5 maturanata, jedan je otišao put bogoslovije, četvorica su otišli na neki drugi vanjski fakultet i uvijek je to jedna ljepota slobode da zaista evo čovjek kroz 4 godine može vidjeti na koji put njega Bog zove. Evo koristim i ovu prigodu da pozdravim naše sjemeništarce koji nas sada slušaju i želim blagoslovljen početak nove školske godine koju sutra zajednički započinjemo.
1: Kako ćete obilježiti početak te nove školske i sjemenišne godine? Svečana misa, pretpostavljam, i što još?
0: Pa naravno, središte početka nove godine uvijek je za nas Euharistija, jer želimo godinu započeti stavljajući pred Gospodina ono što nas očekuje. Misno slavlje sa zazivom Duha Svetoga za blagoslovljen početak nove školske i sjemenišne godine predslavit će u Sjemenišnoj crkvi Srca Isusova kod nas na Šalati s početkom u 11 sati pomoćni biskup zagrebački monsignor Ivan Šaško. Na početku sjemenišne godine rekao bih da nije to samo taj svečani događaj. Tu su svakako i prvi dani ponovnog stvaranja zajedništva. Novi sjemeništarci trebaju upoznati kuću, školu, ritam kuće, ritam škole, stariji na neki način trebaju ponovno preuzeti svoju odgovornost u zajednici, a svi zajedno trebamo ponovno uskladiti i školu, i molitvu, i učenje, i duhovni život, i rad, i rekreaciju. I na početku zato želimo sjemeništarcima kao odgojitelji jasno reći, pred nama nije samo još jedna školska i sjemenišna godina, pred nama je još jedna godina života u kojoj želimo otkrivati što Bog s nama želi. I tu je možda najvažnija riječ raspoloživost. Ne dolazimo sa unaprijed napisanim odgovorima, dolazimo sa pitanjem Gospodine, što želiš od mene? I ako jedan mladi čovjek tijekom sjemenišne godine nauči iskreno si postavljati to pitanje i imati naravno i hrabrosti čuti odgovor, onda ta godina po meni ima smisla.

0: U pripremi za 23. nedjelju kroz godinu naš gost je prečasni Matija Pavlaković, rektor Međubiskupijskog sjemeništa na Zagrebačkoj Šalati. Prečasni Matija, prvo čitanje je iz knjige proroka Ezekijela, a kaže ovako: Ovo govori Gospodin, tebe sam, sine čovječi, postavio za stražara domu Izraelovu. Kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku, bezbožniče umriječeš, a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta, on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svojim. Prečasni Matija, jedna od poruka koja se provlači kroz čitanja ove nedjelje je bratsko opominjanje drugoga. A u Starom Zavjetu Bog to već čini preko proroka Ezekijela. Naziva ga stražarem domu Izraelovu. Što to po vama konkretno znači?
1: Slika stražara u Svetom pismu vrlo je snažna. Stražar stoji na zidinama grada. On vidi nešto što drugi možda još ne vide i njegova je odgovornost upozoriti kada dolazi opasnost. I zato Bog Ezekijelu govori: dao sam ti odgovornost za druge. Ako vidiš da čovjek ide putem koji vodi u propast, dakle, ne možeš reći to je njegova stvar, to se mene ne tiče. Ali ovdje treba primijetiti nešto vrlo važno. Bog ne kaže Ezekijelu ti moraš promijeniti tog čovjeka. Kaže mu da ga mora upozoriti. Hoće li drugi poslušati, ostaje dakle njegova sloboda. I to je, čini mi se, važno i za svakoga od nas. Mi ponekad mislimo da voljeti znači ne miješati se. Po onoj sintagmi neka svatko radi što želi. A Sveto pismo nam kaže nešto drugo. Ako nekoga doista volim, njegovo mi dobro ne može biti svejedno. No jednako tako moram znati i granicu. Moram govoriti, dakle mogu i svjedočiti i upozoriti i moliti, ali ne mogu živjeti tuđi život umjesto njega. I zato bih rekao da je stražar čovjek koji bdije iz ljubavi, a ne policajac koji čeka da nekoga uhvati u pogrešci.
0: A antifona psalma 95. kaže: O, da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srce tvrda. Kako je to tvrdo srce?
1: Tvrdo srce nije prvenstveno srce čovjeka koji je pogriješio. Svi mi griješimo. Čini mi se da je tvrdo srce više srce koje ne dopušta da mu itko išta kaže. Dakle, ni Bog, ni čovjek. I psalmist ovdje podsjeća na Masu i Meribu, na iskustvo Izraelaca u pustinji. Dakle, oni su, znamo, vidjeli Božja djela, a ipak su prestali vjerovati. I zato je meni u tom pripjevu možda najvažnija riječ danas. Rekli ste: O, da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda. O, da danas. Bog, dakle, govori danas. Ne govori samo nekada, prorocima, apostolima, svecima u povijesti crkve, nego govori nama sada. I možemo si postaviti pitanje na temelju ovoga psalma: slušamo li zaista glas Božji u nama? Dakle, Bog može govoriti kroz svoju riječ. Govori kroz savjest, govori kroz događaj, a ponekad i kroz čovjeka koji mi kaže nešto što mi zapravo nije ugodno čuti. I u tom trenutku se vidi da li je moje srce otvoreno ili nije. Jer nije problem kada me Božja riječ ponekad zaboli. Čini mi se da je puno veći problem ako me više nikada ne može ta Božja riječ uznemiriti.
0: Ajmo čuti sad što Pavao poručuje Rimljanima. Apostol Pavao, on piše ovako: Braćo, nikomu ništa ne dugujte osim da jedni druge ljubite, jer tko drugoga ljubi, ispunio je zakon. Uistinu, ne čini preljuba, ne ubij, ne ukradi, ne poželi i ima li koja druga zapovijed sažeta u ovoj riječi: ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina, dakle, zakona jest ljubav. Prečasni Matija, Pavao potiče na ljubav. Evo, čuli smo, piše: braćo, nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Molim vas, kakva je to ljubav koju prema Pavlu dugujemo jedni drugima?
1: Vidite, zanimljivo mi je da apostol naroda sveti Pavao ljubav naziva dugom, a dug je nešto što sam obvezan vratiti. I nikome nije drago kada je dužnik, kada ima određen teret i ruksak koji stalno nosi, a nikako da to vrati. A ovaj dug nikada zapravo ne možemo do kraja otplatiti. I Pavao, evo, čitali ste, nabraja zapovjedi: ne ubi, ne ukradi, ne čini preljuba, ne poželi. I kaže da se sve one sažimlju u jednoj zapovjedi: ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Što to znači? To zapravo znači da kršćanska ljubav nije prvenstveno osjećaj. Ne moram prema svakome osjećati simpatiju. Ljubiti zapravo znači željeti i činiti dobro drugome. I to nam zapravo daje ključ i za evanđelje koje slijedi. Zašto brata opominjem? Ne zato što želim dokazati da sam ja u pravu, ne zato da ga ponizim, nego zato što ga ljubim. I Pavao zato vrlo jednostavno kaže: ljubav bližnjemu zla ne čini. Ako je ono što govorim ili činim usmjereno na uništenje drugoga, možda govorim istinu, ali ne govorim je na kršćanski način. I zato je vrlo važno gledati kada govorimo prema subratu, kada opominjemo, kada na neki način, dakle, govorimo na tom polju, kako kaže sveti Pavao, što govorim i na koji način.

0: I dalje je s nama u programu Hrvatskog katoličkog radija prečasni Matija Pavlaković, rektor Međubiskupijskog sjemeništa na Zagrebačkoj Šalati, a on nam pomaže da se pripremimo za 23. nedjelju kroz godinu, koje nam je predočeno evanđelje koje je zapisao Matej evanđelista, a ono glasi ovako, dakle, što je Isus rekao svojim učenicima? Pogriješio li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kaže vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, daće im Otac moj koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam ja među njima. Prečasni Matija, koja je svrha bratske opomene? Evo, često se to doživljava kao likovanje na tuđim grijesima, stavljanje sebe iznad drugoga i tako dalje, pravljenje boljim od bližnjega. Koja je svrha bratske opomene?
1: Evo, Isus nam sam daje odgovor u jednoj prekrasnoj rečenici, kada kaže, ako te posluša, stekao si brata. Dakle, čini mi se da nije cilj pobijedio si u raspravi. Nije ni cilj dokazao si da si bio u pravu. Nije čak ni cilj raskrinkao si grijeh. Cilj je stekao si brata. I to po meni potpuno mijenja perspektivu. Prije nego nekoga opomenem, možda bih se trebao pitati zašto mu ovo želim reći. Zato što me nervira, zato što mu želim vratiti, zato što želim pokazati da sam bolji, ili možda zato što mi je doista stalo do njega. Bratska opomena nije dozvola za osuđivanje. Ona je zapravo vrlo zahtjevan oblik ljubavi. Jer lakše je nekoga ogovarati nego otići k njemu. Lakše je njegovu pogrešku ispričati petero drugih ljudi nego njemu samome reći, čuj, mislim da ti ovo nije dobro. I svi smo mi to iskusili u svom životu na ovaj ili onaj način. Papa Franjo je, čini mi se, svojevremeno upravo uz ovaj evanđelski tekst upozoravao da Isusov postupak traži osjetljivost, razboritost, poniznost i pažnju prema čovjeku, te da prije svega treba izbjeći buku, ogovaranje i javno razapinjanje osobe. A postoji još jedna važna stvar. Brat kojega opominjem nije pod navodnicima problem. On je moj brat i nakon što je pogriješio, čini mi se da to često znamo zaboraviti. Dakle, kršćanin, time ću zaključiti, ne kaže kako da ga se riješimo, kako da se nekoga riješimo, nego treba reći kako da nekoga pridobijemo.
0: Premda ste već djelomice odgovorili, ja ću vas pitati zašto Isus kaže da to činimo nasamo u tajnosti i kako to učiniti blago, žestoko?
1: Evo, mislim da Isus tu nevjerojatno konkretan i jako dobro poznaje ljudsku narav. On kaže, idi i pokaraj ga nasamo. Pitali ste zašto nasamo? Zato što Isusu nije cilj čovjeka, kao što sam već rekao, osramotiti, nego mu je cilj spasiti ga. Kada nekoga javno prozovemo, prirodna reakcija često nije obraćenje, nego obrana. Čovjek se osjeti napadnutim i počinje braniti sebe čak i onda kada zna da je pogriješio. A Isus ovdje čuva dostojanstvo čovjeka. I to je vrlo aktualno u današnjem vremenu društvenih mreža, medija i svega onoga što, evo, svakodnevno živimo. Danas se, čini mi se, često događa upravo suprotno od evanđelja. Netko pogriješi, mi najprije kažemo svima osim njemu, objavimo, komentiramo, pošaljemo, šeramo drugima i tek posljednji zapravo sazna onaj kojega se stvar tiče. A evanđeoski put, vidimo, je obrnut. Prvo čovjek, oči u oči. A sad, treba li biti blag ili žestok? Rekao bih da treba biti istinit i pun ljubavi. I ponekad ljubav mora biti vrlo blaga, a ponekad ljubav mora biti vrlo jasna i odlučna. Blagost tu ne podrazumijevam kao relativiziranje zla. No jedno je, čini mi se, jako važno, da čovjek kojem govorim, on mora moći osjetiti da nisam došao protiv njega, nego zbog njega. Dakle, ne protiv njega, nego zbog njega. I zato prije bratske opomene možda treba učiniti nešto što Isus ovdje izričito ne spominje, ali što nekako se nameće iz ovoga evanđelja. Najprije moliti za toga čovjeka komu ću se obratiti. Jer nakon molitve često puta iste riječi kažemo potpuno drugačijim tonom.
0: E sad, a kako reagirati kad nas netko bratski opomene?
1: Ha, čujte, možda je to puno teže pitanje. Evo, i vi ste nekako uzdahnuli, ne? Svi nekako lakše govorimo o tome kako ćemo mi ispravljati druge, nego kako ćemo dopustiti drugima da isprave nas. I prva reakcija, kao što sam već rekao, obično je uvijek obrana. Tko si ti da meni nešto govoriš? Ili odmah tražimo pogrešku kod onoga koji nas opominje, pa krenemo napadom, a što ti radiš? Ali činjenica je da on nije savršen. Dakle, ne znači automatski da ono što mi govori nije istinito. Zato bih našim slušateljima evo predložio tri vrlo jednostavna koraka koja evo i sam činim u odgoju. Prvo što je jako bitno, saslušaj. Dakle, nemoj odmah odgovoriti kada ti netko nešto kaže. Drugo, odvoji način od sadržaja. Dakle, možda mi je čovjek nešto rekao nespretno, možda mi je rekao čak i pregrubo, ali se ipak mogu pitati, ok, ima li u tome i nešto istinito? I treće, odnesi to u osobnu molitvu. Pitaj, Gospodine, je li moguće da mi preko ovoga čovjeka želiš nešto pokazati? I to je jako lijepo povezano i sa današnjim psalmom, ne budite srca tvrda. Poniznost nije uvjerenje da sam loš. Poniznost je sposobnost da prihvatim istinu i kad mi ide u prilog, ali i kad me zaboli. I možda je jedan od znakova naše duhovne zrelosti upravo ovo. Da kraj sebe imamo barem jednu osobu koju smo dali pravo da nam može reći, čuj prijatelju, ovdje nisi u pravu.
0: Pričasni Matija, Matej donosi Isusove riječi: što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Možemo li reći da je ovdje utemeljen sakrament pomirenja?
1: A možemo ovdje prepoznati jednu važnu crkvenu pozadinu službe vezivanja i odrješivanja, ali čini mi se da bi bilo malo prebrzo reći da je samo u ovoj rečenici utemeljen sakramenat svete ispovjedi, sakramenat pomirenja. U Matejevu evanđelju u 18. poglavlju neposredni kontekst jest život crkvene zajednice, tema grijeha, bratske opomene, pomirenja, odgovornosti crkve prema tome. Ista formulacija vezati i odriješiti pojavljuje se i ranije u Matejevu evanđelju u govoru Petru u 16. poglavlju 19. redak. I kada govorimo o sakramentu pomirenja, vrlo je važan onaj uskrsni susret iz Ivanova evanđelja, kada uskrsli Krist apostolima daje Duha Svetoga i vlast oproštenja grijeha. Dakle, današnje evanđelje svakako nam pomaže razumijeti da pomirenje nije samo privatna stvar između mene i Boga, da grijeh ranjava i zajedništvo crkve, a Krist je svojoj crkvi povjerio službu pomirenja. I tu mi je lijepa jedna poveznica. Sve počinje čovjekom koji je sagriješio, ali cijeli Isusov postupak usmjeren je prema tome da se obnovi zajedništvo. A upravo to zapravo doživljavamo u sakramentu svete ispovjedi. Ne dolazimo samo izgovoriti popis grijeha. Dolazimo dopustiti Kristu da odriješi ono što nas veže i ponovno nas uvede u puninu zajedništva s Bogom i crkvom.
0: Hvala vam lijepa. I evo za kraj, gdje su dvojica ili trojica u moje ime? Također Isusove riječi donosi evanđelje. Koja je po vama važnost zajedništva? Jer Isus kaže da se uslišava jednodušna molitva, makar je uputila samo dvojica.
1: Ova rečenica gdje su dvojica ili trojica u moje ime toliko je poznata da je ponekad volimo izdvajati iz konteksta. A ona dolazi upravo nakon govora o ranjenom zajedništvu i o pomirenju. Isus kao da želi reći, zajednica može biti ranjena, među ljudima može biti grijeha i sukoba, ali nemojte odustati od zajedništva. Kršćanstvo ne može se živjeti, rekao bih, potpuno samostalno. Moja vjera jest osobna, ali moja vjera nije privatna. Krist nas okuplja u crkvu. I posebno mi je lijepo što Isus kaže dvojica ili trojica. Ne kaže dvije ili tri tisuće. Dakle, ne govori o uspješnosti, ne govori o masovnosti, ne govori o velikim brojkama kojima se mi danas u crkvi hranimo. Koliko je bilo na hodočašću, 50 tisuća, 100 tisuća. Dakle, za njegovu prisutnost, za Kristovu prisutnost, dovoljna je sasvim mala zajednica koja je doista okupljena u njegovo ime. Dakle, to može biti primjerice obitelj koja navečer zajedno moli, supružnici koji pred Bogom traže snagu kada prolaze neko teško razdoblje u braku, nekoliko ljudi koji mole uz bolesnički krevet, moja sjemenišna zajednica koja je mala, župna zajednica, dvojica prijatelja koji mole jedan za drugoga, ali važan je dodatak u moje ime. Nije svako okupljanje automatski kršćansko zajedništvo. I to treba jasno naglasiti. Okupiti se u Isusovo ime znači dopustiti da On, Krist, bude središte, a ne naši interesi, naše podjele, naši egoizmi. I možda se tu na kraju i spajaju nekako sva misna čitanja ove nedjelje. Ezekijel kaže, odgovoran si za brata. Psalam kaže, nemoj zatvoriti srce kad ti Bog govori. Pavao kaže, duguješ bratu ljubav. A Isus kaže, ako brat pogriješi, nemoj ga odmah prekrižiti, idi po njega. I to mi se čini kao prekrasna poruka ove nedjelje. Kršćanska zajednica nije zajednica savršenih ljudi. To je zajednica ljudi koji znaju da su slabi i grešni, ali koji jedni od drugih ne odustaju. I možda je upravo to jedna i od najljepših definicija crkve. Zajednica u kojoj se ne mirimo s grijehom, ali se još manje mirimo s time da izgubimo brata. Jer Isusov cilj ostaje ona kratka rečenica sa početka današnjega evanđelja. Ako te posluša, stekao si brata. I to je cilj opomene. To je cilj pomirenja. I u konačnici, to je cilj kršćanske ljubavi. I volio bih, evo, da upravo to ponesemo u novi ovaj tjedan koji je pred nama. Dakle, manje govoriti o ljudima, više razgovarati s ljudima, manje osuđivati, a više pokušati spašavati odnose, manje brojiti tuđe pogreške, a više jedni druge ljubiti. Jer na kraju nije najvažnije jesam li dokazao da sam bio u pravu. Važnije je pitanje jesam li sačuvao brata.
0: Hvala vam od srca, hvala Isuse Marija.
1: Hvala vama i lijepi pozdrav još jednom vama i vašim slušateljima.
0: Poštovani slušatelji, gost naše emisije bio je prečasni Matija Pavlaković, rektor Međubiskupijskog sjemeništa na Zagrebačkoj Šalati. Emisiju snimio Mihael Bosak, uredio i vodio Domagoj Pejić.
2: Šest dana radimo za svoje tijelo. Nedelje dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedelja uvijek sastanak s Kristom.
0: Sutra je dan Gospodnji, emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Tema današnje emisije posvećena je pticama u klasičnoj glazbi. One su skladatelje nadahnjivale stoljećima, ali naravno ne na iste načine. Ponekad su ih pokušavali vjerno dočarati zvukom, ponekad su u njima pronalazili simbol slobode ili pastoralne motive prirode i mira, a katkad su ih pretvarali u bića iz bajki i mitologije, poput Stravinskog u žar ptici. Zato ćemo večer

Slušali smo Otorina Respigija, stavak Kukavica i suite Ptice u izvedbi komornog orkestra Orfej. Dok Respigi inspiraciju za Ptice pronalazi u staroj glazbi, engleski skladatelj Ralph Vaughan Williams inspiraciju traži u stvarnoj prirodi i krajoliku svoje domovine. The Lark Ascending, u prijevodu Ševa se uzdiže, nastala je prema istoimenoj pjesmi Georgia Meredita. Vaughan Williams nije želio glazbom oponašati Ševu, nego dočarati osjećaj njezina leta i beskrajnog prostora engleskog sela. Solistička violina gotovo cijelo vrijeme lebdi iznad tihog orkestra, stvarajući dojam da se ptica sve više udaljava. Danas se ova skladba smatra jednim od najistaknutijih primjera pastoralne

glazbe 20. stoljeća. Poslušajmo Ralpha Vaughna Williamsa skladbu The Lark Ascending u izvedbi violinista Davida Nolana i Londonskog filharmonijskog orkestra pod ravnanjem Vernona Hendlija.

Slušali smo The Lark Ascending Ralpha Vaughana Williamsa u izvedbi violinista Davida Nolana i Londonskog filharmonijskog orkestra pod ravnanjem Vernona Handleya. Ako je Vaughan Williams zamišljao let ptice, onda skladatelj Olivier Messiaen ptice nije morao zamišljati. On ih je godinama slušao, zapisivao, promatrao i smatrao najvećim glazbenicima na svijetu. Messiaen je često govorio da su ptice najveći glazbenici našeg planeta. Putovao je sa bilježnicom i zapisivao njihov pjev, a zatim ga pretvarao u glazbu. La Mer Noire, odnosno Crni kos, nastao je kao ispitni komad za Pariški konzervatorij, ali je ujedno i prvo djelo u kojem se potpuno posvetio pjevu jedne ptice. Za njega ptičji pjev nije bio efekt, nego pravi glazbeni materijal. Poslušajmo Messiaenovu skladbu La Mer Noire u prijevodu Crni kos za flautu i klavir. U izvedbi Christiana Lardea i Yvonne Loriod.

Slušali smo Messiaenovu skladbu La Mer Noire u prijevodu Crni kos za flautu i klavir u izvedbi Christiana Leardea i Yvonne Loriod. Na kraju večerašnje emisije dolazimo do ptice koja nikad nije postojala u prirodi. Ona pripada svijetu bajki i ruske mitologije. Žar ptica potječe iz slavenske mitologije i simbol je svjetlosti, čudesne moći i obnove. Kada je Sergej Diagiljev 1910. naručio balet od mladog Igora Stravinskog, malo tko je mogao pretpostaviti da će upravo to djelo lansirati njegovu međunarodnu karijeru. U orkestraciji Žar ptice čuju se utjecaje rimskih Korsakova, ali i već i prepoznatljiv Stravinskijev rukopis, koji će ubrzo promijeniti glazbu 20. stoljeća. Večeras ćemo slušati orkestralnu suitu iz 1919. u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Oregona, a dirigira James DePriest.

0: Slušali smo orkestralnu suitu Žar ptica Igora Stravinskog u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Oregona, dirigirao je James DePriest. Večeras smo čuli četiri sasvim različite inspiracije pticama. Respig je u suiti ptice orkestrirao glazbu baroknih skladatelja i pokazao kako se stara glazba može oživjeti novim zvukom. Vaughan Williams nije opisivao samu pticu, nego je nadahnut engleskom narodnom glazbom kroz solo violinu dočarao osjećaj njezina leta. Messiaen je otišao korak dalje. Zapisivao je stvarni pjev ptica i ugradio ga u vlastiti glazbeni jezik. Na kraju smo slušali Stravinskijevu Žar pticu, balet koji je spojio rusku mitologiju s orkestracijom koja je obilježila početak 20. stoljeća. Hvala vam što ste bili večeras uz Klasični vrt. Želim vam ugodan ostatak večeri. Do slušanja u idućoj emisiji. Srdačan pozdrav. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite. Birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena

0: očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Kad grad zaspi, gitare progovaraju. Evo nas ponovno u glazbenom maratonu u kojem odajemo čast hrvatskim znanim i manje znanim gitarističkim velikanima. Prije početka ovog drugog dijela moram vam skrenuti pozornost da nije bilo lako skupiti ovako lijepu brojku gitarista i odabrati s kojim ih skladbom predstaviti. Iskreno, na projektu sam radio skoro 4 mjeseca pretražujući najprije fonoteku Hrvatskog katoličkog radija, posebice emisiju Ljudi iz Sjene, gdje su mi ljudi koji su dolazili u emisiju donosili svoje, čak i neobjavljene snimke, zatim vlastitu arhivu i vlastitu fonoteku, budući da i tamo ima raritetnih snimki, a onda na kraju i kopajući po internet bespućima raznih platformi, pa je na kraju brojka i gitarista i skladba i poprilično zanimljiva. A mi ovaj drugi blok otvaramo sa gitarističkim legendama. S nama će biti Zele Lipovača, Vedran Božić i Drugi način.

Dolazimo do jednog zanimljivog tematskog bloka. Naime, trojica gitarista, Miro Lesić, Ivan Pešut i Bruno Kovačić, udružili su snage. Pa najprije slušamo svakog od njih trojice sa pojedinačnom skladbom, a nakon toga i jednu skladbu iz njihovog zajedničkog projekta.

Slušate Hrvatski katolički radio i glazbeni blok pod nazivom Noć hrvatskih gitarista. Prije ovog bloka molim samo sve one koji imaju slušne aparate da ih malo stišaju, jer naime slijedi metal blok. Njega otvara Damir Šimić Šime, koji je zajedno sa Toni Mekalpinom snimio jedan jako zanimljiv instrumental. Potom slijedi Dragijani, pa Ivan Ivanković, ponovno Doka, ali u malo žešćoj pjesmi, i Neno Kos Ferc.

Za osmi blok ovog HKR-ovog glazbenog maratona pod nazivom Noć hrvatskih gitarista pozvao sam manje znane, ali jednako dobre gitariste. S nama su Mihael Varenica, Zlatko Bebek, Miroslav Matanović Brc, Dario Plevnik i Davor Senčar. Neke od ovih pjesama ovih gitarista su vam zasigurno poznate jer ih koristimo i kao podloge u programu HKR-a.

0: KKR, tvoj radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Uoči sutrašnje svete nedjelje, tisuće hodočasnika iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske u Ludbregu na proslavi svete subote, a misu tradicionalno predslavio varaždinski biskup. Katolička crkva u Francuskoj uoči papinog pohoda krajem mjeseca organizira u Parizu u nedjelju ujutro nesvakidašnji sportski događaj. Papa u Vatikanu susreo članice reda trajnih klanjateljiceljica presvetog oltarskog sakramenta, a Požeška biskupija dobiva drugu kapelu trajnog euharistijskog klanjanja. Muškarci su jutros molili krunicu na rekordne 32 lokacije diljem Lijepe naše, dok je Hod za život održan u dva grada uz obalu, Šibenik i Rijeku. Tisuće hodočasnika iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske pristiglo je u Ludbreg na svetu subotu i sudjelovalo u pobožnostima i misama na vanjskom prostoru Zavjetne kapele Hrvatskog sabora. Središnju misu dan uoči godišnje proslave predragocjene krvi Kristove tradicionalno je predslavio varaždinski biskup Bože Radoš. Spominjući i živote dvoje svetaca, Karla Akutisa i majke Terezije, podsjetio je kako je Karlo, uz to što je osmislio izložbu o euharistijskim čudima, proglašen svetim prije godinu dana upravo kada se slavila Sveta nedjelja, a na jučerašnji dan pak navršilo se 10 godina od Terezina proglašenja svetom. Ona je svaki dan počinjala euharistijom i euharistijskim klanjanjem, govoreći da Isus u euharistiji njena snaga za sve.
4: Draga braćo i sestre, možda idemo sa ove dvije slike u središte srce slavlja kojega danas, kroz ove dane, a osobito ćemo to sutra proslaviti, a to je Kristova krv. Ma krv nam s križa govori da Krist nije dao nešto nama. Isus je dao sve za nas. Dao nam je samoga sebe. Dao nam je svoju krv koja je slika, simbol svoga života. Kristova krv je govor ljubavi kojega ne možemo ne čuti i ne možemo krivo razumjeti. Karlo Akutis je znao kazati, ma Kristove rane su usta koja govore. Usta koja snažno govore dokle nas je, kako nas je Krist ljubio, kako nas Krist sada ljubi.
3: Možda dolazimo ovdje i sudjelujemo na misi, a osjećamo veliku prazninu, rekao je biskup. Teško nam je moliti, ne znamo kako. Rastreseni smo, umorni. Došli smo s brigama zbog djece, s problemima koje ne možemo riješiti, bolešću za koju možda znamo da nije izlječiva, s osjećajem da smo napušteni. Ali Isus, koji se žrtvuje danas na oltaru, poručuje.
4: Prinosim sa svojim ranama i vaše rane. Prinosim sa tvojim otvorenim bokom sve što je otvoreno, ranjeno u vašem životu. Prinosim svoju krv ocu i želim ukazati, a on to dobro razumije, da moja krv je ona koja snažnije govori od krvi Abelove. Snažnije govori jer ne može ostati zatvorena, nebo je otvoreno i ima sluh za nju. On je onaj koji moli za nas i s nama.
3: Sutra je vrhunac slavlja Svete nedjelje kada će središnju misu u Ludbregu u 10 sati predvoditi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Crkvi je potrebna euharistijska duhovnost, duhovnost crkvenog jedinstva u ljubavi. Papina je poruka s jutrošnjega susreta u Vatikanu s članicama reda trajnih klanjateljiceljica presvetog oltarskog sakramenta, kontemplativne redovničke zajednice koju je 1807. u Rimu osnovala blažena Marija Magdalena od utjelovljenja. Sestre žive prema pravilu svetoga Augustina. Posvećene su danonoćnom klanjanju i pripadaju Federaciji Duha Svetoga, osnovanoj prije 50 godina koja okuplja oko 30 samostana, većinom u Meksiku. Njihova predanost neprestanom klanjanju, dodao je papa, odgovor je na duboku čežnju za Bogom upisanu u ljudsko srce i svojim životom posvećenim klanjanju diljem svijeta šire ljepotu Kristova lica u presvetom oltarskom sakramentu, izvijestio je Vatican News.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: U tijeku je završni dio 22. molitvenog sabora za nerođene koji traje od jutra u Sveticama kod Pavlina. Samo po najavama stiglo je 12 hodočasničkih autobusa, to je oko 600 sudionika, a ove godine naglasak je sabora na Gospinom ukazanju u špilji Tre Fontane u Rimu. Kako donosi portal HKM-a, u travnju 1947. tu je veliki protivnik crkve Bruno Cornacchiola došao s namjerom pripremiti govor protiv crkve, protiv Majke Božje i protiv pape. No u špilji mu se ukazala Gospa od otkrivenja. Uputila je snažnu poruku koja ga je dovela do obraćenja, a špilja je važna u molitvi za nerođene jer su se prema predaji u njoj zakapala neželjena i pobačena djeca. Župnik Svetica, otac Marko Glogović, duhovnik i pokretač pro-life pokreta u Hrvatskoj, podsjetio je za HKR da se na saboru moli uvijek za nakane pokreta za život.
2: Supružnike željne djece, molimo za samohrane roditelje, molimo prije svega, iznad svega za prestanak abortusa, usmrćivanja nerođene dječice u majčnim utrobama u nas, u svijetu. Molit ćemo također za sve ranjene spontanim pobačajem i namjernim pobačajem da dođu k Božjem milosrđu, da crpe iz Kristova probodena srca dar oprosta, dar novog života, dar jedne izvorne, iskonske, čiste radosti koja dolazi po obnovi duha koji je pao, koji je stradao, koji je sagriješio, pogriješio. Molit ćemo se naravno za trudnice, osobito za trudnice koje imaju poteškoće u svojim trudnoćama, za bolesne, za umiruće, dakle za sve one nakane za život.
3: Prva je subota u mjesecu. Muškarci su molili Gospinu krunicu javno na gradskim trgovima na rekordne 32 lokacije diljem Lijepe naše. Zagrebački molitelji ovoga puta prikupljali su novčanu pomoć za stradale u požaru u Omišu i Lokvi Rogoznici, a mole već duže na Fatimske nakane. U Šibeniku su muškarci molili na trgu Krešimirova doma, a u Rijeci ispred katedrale Svetoga Vida. No u ta dva grada također održan je hod za život obitelji Hrvatsku.
5: Kako je prenio portal Narod.hr, u oba grada mogla su se čuti svjedočanstva, a izdvajamo riječi šibenske koordinatorice hoda Maje Šubić da je odabrati život za svoje dijete najispravnija odluka. Poručila je da se borimo za društvo koje doista skrbi o svakom čovjeku, za društvo koje nudi rješenja koja štite život, a ne ona koja ga prekidaju. Ovim hodom danas želimo jasno poručiti, Hrvatska mora biti zemlja koja štiti život, a ne zemlja koja ga zakonski prekida, rekla je Šubić.
3: Riječanima je pak Maja Roksandić posvjedočila kako su ona i suprug posvojili dvoje djece, dječaka i djevojčicu.
5: Nikakva dobrobit ovoga svijeta ne može nadmašiti te male ručice koje ti polete oko vrata, taj pogled koji u tebi vidi sigurnost, taj istinski dječji osmijeh. Ako bih išta mijenjala u vezi udomiteljstva, bilo bi da se zato odlučimo puno ranije. Želim poručiti onima kojima srce zaigra dok ovo govorim, ne bojte se, slušajte svoje srce, neizmjerno volim svoju djecu. I sretna sam što imam privilegiju biti njihova mama. Toliko su radosti i smisla unijeli u naše živote, naglasila je Roksandić.
3: Hod za život još će se održati u Slavonskom Brodu, Karlovcu, Sinju, Puli i Varaždinu, a ove je godine geslo, prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. I treća danas nazvat ćemo je Euharistijska vijest. Požeška biskupija dobiva još jednu, a ukupno 19. kapelu u Hrvatskoj u kojoj će biti izloženo presveto na trajno štovanje. Nakon Požege na spomendan Gospe žalosne 15. rujna biskup Ivo Martinović predvodit će 18.30 misu u crkvi Svetoga Roka u Virovitici, a potom u procesiji krenuti prema Virovitičkoj kapeli Rana Svetoga Franje gdje će izložiti presveto na čašćenje svima koji će pohoditi kapelu. Objavila je nacionalna promotorica pobožnosti Teka, trajnog euharistijskog klanjanja Nada Burum putem društvenih mreža. Iznad vrata kapele istaknuta je molitva Bože čuvaj Hrvatsku. Te su riječi napisali hrvatski branitelji koji su sagradili tu zavjetnu kapelu, a imena onih koji su živote položili za domovinu uklesat će na spomen ploči kapele kao trajni podsjetnik da molimo i ljubimo jedni druge. Najavila je Burum i pozvala uz ostalo na molitvu i za mir u svijetu, te kako je još napisala, za duhovnu obnovu hrvatskog naroda, za njegov rast u vjernosti Isusu, Mariji, Crkvi i Svetomu Ocu i da Gospodin u hrvatskom narodu umnoži svako dobro i ukloni svako zlo.
1: Crkva u svijetu.
3: Pariz će sutra ujutro biti domaćin nesvakidašnje sportske utrke koja će spojiti sport i vjeru. Oko 5000 trkača u utrci dugoj 10 km proći će rutu pokraj čak 10 crkvi francuskog glavnog grada. Cilj je Bazilika Presvetog Srca na sjevernom gradskom brežuljku Montmartre. Utrku organizira Holy Games, sportska ustanova katoličke crkve u Francuskoj koja je bila osnovana uoči olimpijskih i paraolimpijskih igara 2024. U Parizu. Inicijativu podupire i Atletika Vatikana koja će biti predstavljena s 4 trkača. Aldo Sinković.
6: Start je previđen u 8 sati 45 minuta ispred crkve Svete Ivane Chantal, u kojoj se od ožujka nalazi kapela namijenjena sportašima. Sudionici će tijekom utrke proći pokraj 10 crkava, a završetak je pred Bazilikom Presvetog Srca na Montmartre. Onda će u 11 sati biti služena sveta misa. Na utrci će sudjelovati vrhunski sportaši, paraolimpijci, rekreativci, obitelji, osobe s invaliditetom te brojne humanitarne udruge. Za one koji ne žele trčati ili ne mogu, organizirana je i kraća ruta od 5 km. Prije početka sudionicima će biti blagoslovljeni startni brojevi, a moći će zapisati svoje molitvene nakane. Neki će, kako je najavljeno, cijelu trasu prijeći moleći krunicu. Organizatori utrku vide kao duhovnu pripravu za apostolski pohod pape Lava 14. Francuskoj, koji će se održati od 25. do 28. rujna.
3: Žalbeni sud u Hong Kongu potvrdio je presude umirovljenom nadbiskupu Hong Konga kardinalu Josefu Zenu i četvorici aktivista koji su vodili fond za pravnu i medicinsku pomoć osobama uključenima u velike prosvjede 2019. i 2020. godine. U odluci od 3. rujna suci su odbacili njihove žalbe. Proglašeni su krivima jer nisu pravno registrirali svoj fond kao udrugu u skladu s kineskim zakonom o udrugama, za što su predviđene novčane kazne. Svatko od njih mora platiti oko 500 dolara.
7: Prosvjed je bio protiv pojednostavljenja postupka izručenja osoba iz Hong Konga u kontinentalnu Kinu radi kaznenog progona komunističkog režima. Zastupnici su na kraju povukli prijedlog zakona, no uhićeno je više od 10.000 prosvjednika, a protiv gotovo 3.000 osoba podignute su optužnice. Zakonom o udrugama, naime kineskim civilnim vlastima, daje se široka ovlast za nadzor, praćenje ili raspuštanje privatnih udruga. No, podsjećamo, kardinal i drugi optuženici prvotno su uhićeni pod sumnjom za kršenje zakona o nacionalnoj sigurnosti, za što su bile predviđene kazne u rasponu do doživotnog zatvora, a utemeljenost uhićenja vlasti su tada obrazlagale tvrdnjom da su optuženi surađivali sa stranim silama kada su osnovali fond za pomoć prosvjednicima.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: A koje pročitaju redio Ante Novak. Hvaljeni su svi, Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetog Eleuterija, opata. Sveti je Eleuterije bio poznat po svojoj jednostavnosti. Izabran za opata opatije svetog Marka u blizini italijanskog grada Spoleta, činio je mnoga čudesa. Jednog su dana u njegov samostan kao učenika doveli dječaka koji je bio opsjednut đavlom. Sveti je Eleuterije rekao: "Budući da je dječak sada među Božjim slugama, đavao mu se neće usuditi nauditi." Ove su njegove riječi imale primjesu taštine, pa se đavao vratio i nastavio mučiti dječaka. Sveti se opat na to pokajao, priznao svoju pogrešku, te s cijelom zajednicom monaha stao moliti i postiti, na što je đavao konačno napustio dječaka. Kažu da je sveti Grgur Veliki Papa jednom prilikom pozvao svetog Eleuterija u pomoć. Papa, naime, zbog iznimne slabosti nije mogao postiti na dan uoči Uskrsa, kako je to tada bio običaj, pa je zamolio svetog opata da moli za njegovo zdravlje kako bi se mogao pridružiti vjernicima u svetom postu. Sveti je Eleuterije sav u suzama žarko molio za papino zdravlje, te ovaj dobio duhovnu snagu postiti kako je želio. Govori se da je svetac oživio i umrloga čovjeka. Nakon što se odrekao opatske službe, sveti je Eleuterije umro 585. godine u rimskom samostanu svetog Andrije.

0: svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Petar Mlakar. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj koji je na nebesima, jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. Riječ Gospodnja.
3: Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, pođimo u Isusovu školu, u kojoj nas On danas uči kako postupati prema bližnjemu kojeg trebamo na nešto upozoriti. Prije svega, primijetimo kako su Isusove upute nadahnute ljubavlju i istinskom brigom. Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Puno je toga ovdje rečeno. Pogriješi li tvoj brat, neka ti ne bude svejedno zbog toga. Nemoj samo odmahnuti rukom i zauzeti stav da to nije tvoja stvar. Treba ti biti stalo do njegovog dobra, do njegove duše. Ali nemoj ga ukoriti pred svima. Biće mu teško prihvatiti javni ukor. Nemoj ga niti ogovarati i kritizirati u njegovoj odsutnosti. To je sasvim suprotno duhu ljubavi. Idi i razgovaraj s njim nasamo, u četiri oka. I neka osjeti u tvom tonu da ti je stalo do njega. Neka se ne osjeti ugroženim. Neka ne stekne dojam da se postavljaš iznad njega. Kada tako činimo, osoba puno lakše prihvaća primjedbu. Znamo to i sami. Koliko nam je lakše prihvatiti ljubaznu bratsku primjedbu kada nam je upućena na način koji Isus